suuntaan someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Leppardilta. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis.

0: Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule Puuhiloon.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, lähipoksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
12: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin ja toiset meistä pärjäsivät siinä paremmin ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillä viimeisinä päivinä, ettei no onneksi siellä jotain nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että ne on eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
8: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
9: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Onko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
10: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Freeman tässä, ja itse asiassa mua on sanottu paljon joululeoksi, koska jotenkin musta on kiva vaan keksiä kavereille niin kuin joululahjoja, jotka jotenkin niin kuin merkkaisikin jotain. Niin siksi joululeo, ja on se muutenkin, tai siis tämä koko idea, jouluidea, että niin kuin ollaan niin kuin kavereet keskenään ja sillä hengaillaan mukavasti ja sitten on hyvää ruokaa ja sitten sitä glögiä. Niin sehän on ihan, miksei. Ja tämä joululaulu, tämä vie meidät New Yorkiin, ja tässä on tällaista irlantilaista meininkiä, mistä mä tykkään kanssa. Ja vaikkei siis joulu ei ole vielä ovella, niin lahjat on melkein hankittu, tai siis tehty, ja tässä on Satu New Yorkista, eli Pokues ja Fairy Tale of New

0: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
14: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
15: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
17: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei oo yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Classic Hits.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Joo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Garden Helsinki-kohu voi hieman heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 suomalaisista ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Viro on noussut Euroopan kärkimaaksi luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kuitenkaan kopioinut järjestelmää suoraan. Kondin mukaan Viron vahvuus on ollut siinä, että kouluille ja opettajille on jätetty vastuuta. Oppilailta odotetaan itsekuria ja järjestelmää on kehitetty askel kerrallaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota kiristyy entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi tuontikieltoja kanadalaisille tuotteille viime yönä. Esimerkiksi tiettyjen kanadalaisten maitotuotteiden, alkoholin ja moottoriajoneuvojen tuonti Yhdysvaltoihin kielletään. Lisäksi 50% tuontitullit laajennetaan koskemaan uusia tuoteryhmiä, kuten patjoja ja lamppuja. Uusien kiristysten on tarkoitus tulla voimaan syyskuun lopussa.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro

kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: JS-urheilu-uutiset.
1: Ilves voitti jääkiekon SM-liigassa HPK:n vieraskaukalossa lukemin 4-0. Ilveksen Benjamin Korhonen teki ottelussa hattutempun ja samalla ensimmäiset maalinsa Ilveksen paidassa. Hattutemppu oli Korhosen liigauran ensimmäinen. Ilveksen Mantas Armalis torjui kauden toisen nollapelinsä. SM-liiga jatkuu tänään 6 ottelun kierroksella. Jalkapallon mestarien liigan uusi kausi käynnistyi eilen. Ohjelmassa oli 6 ottelua. Manchester Cityn norjalaistähti Erling Haaland osui 2, kun City kaatoi FC Porton 2-0. Haaland kävi ottelun loppuhetkillä erittäin kuumana ja sai keltaisen kortin. Illan huippuottelussa Real Madrid onnistui pitämään johtoasemansa Interia vastaan, kun Real oli parempi lukemin 2-1. Suomalaiskeskikenttä

0: Kenttäpelaajakaan Kairisen edustama AEK aloitti Mestarien liigan kauden voitolla, kun se kaatoi LASKin 1-0. Kairinen ei saanut peliaikaa alkuillan ottelussa. Mestarien liiga jatkuu tänään 6 ottelulla. Illan kohokohtina Liverpool kohtaa Atletico Madridin ja Napoli isännöi Arsenaalia. Valtteri Bottaksen F1-tallipaikan jatkosta Karillakilla spekuloidaan, vaikka hänellä on sopimus ensi kaudesta. Monzan varikkolähteiden mukaan uusi tallipäällikkö Marcin Budkowski saattaa haluta vaikuttaa kuljettajavalintoihin. Mahdollisina Bottaksen korvaajina esillä ovat olleet Esteban Ocon ja Yuki Tsunoda. Budkowski sanoi uutistoimisto AFP:lle olevansa tyytyväinen nykykuljettajiinsa, mutta ei vahvistanut heidän jatkoaan. Naisten fitnesskilpailujen kulut voivat nousta selvästi miesten kuluja suuremmiksi. Esimerkiksi naisten kilpailubikinit voivat maksaa useita satoja urboja. Kustannuksia lisäävät myös ammattilaisen tekemät meikit ja kampaukset. Miesten Men's Physique-sarjassa kilpailuasuksi riittävät shortsit, joiden hinnat alkavat vajaasta 100 €. Lisäksi molemmille sukupuolille kustannuksia tuovat muun muassa osallistumismaksut ja kisaväri, eli eräänlainen itse ruskettava tuote.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Tämä on Classic Hits aamu. Hyvää huomenta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.

0: ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen. Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Pirkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy. Ei kun morjesta
3: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-iloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
18: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
17: Joo joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee. Mut nyt ollaan matkalla. Ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
18: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
17: No jep.
16: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
19: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä Linnankappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Viro on noussut Euroopan kärkeen luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kopioinut järjestelmää sellaisenaan. Kond nostaa Viron vahvuuksiksi koulujen ja opettajien vastuun, oppilaiden itsekurin sekä järjestelmän asteittaisen kehittämisen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.
1: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
0: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
12: Autokeskus!
13: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: halvimmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Kellorevoise. Vain apteekeista.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
16: Aha.
17: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
16: Joo.
17: Ja musta kypärä.
16: No niin.
17: Niin.
16: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
17: Varmaan valot.
16: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilon.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
12: Autokeskus!
6: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Kalaneuvos.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
7: Ja musta kypärä.
19: No niin.
7: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten?

0: Salettisti onnistui.
1: Salettisti onnistuu. Sale.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro,
4: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
1: Hesburger!
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernia on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä linnan kappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten johdosta. Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan € ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi.
2: Moi.

0: sinne.
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 9. syyskuuta vuonna 1956 nähdään Jenkki-televisiossa Ed Sullivan showssa lopultakin Elvis. You ain't nothing but a hand dogger. Ed Sullivan ei juuri pitänyt Presleystä ja häntä ei ollut kelpuutettu esiintymään aiemmin, koska Elviksen lantion hetkutus oli niin paheellista. Nytkään letkeitä tanssiliikkeitä ei nähty, sillä Elvistä kuvattiin vain vyötäröstä ylöspäin. Vuonna 1963 sai Beatles toisen listaykkösensä Briteissä. She Loves You -hitin lisäksi Beatlet hallitsivat albumilistaa debyyttilevyllään. Vuonna 1989 poikabändit aloittivat marssinsa huipulle. New Kids on the Block nappasi jo toisen jenkkilista ykkösensä Hangin' Tough-kappaleella, joka nousi myös Briteissä myöhemmin listakärkeen. Ennen nyykkäreiden listan valloitusta brittilistojen piikkipaikalla oli puolestaan tämä. Black Boxin Ride on Time hallitsi 6 viikon ajan saarivaltion sinkkulistaa. 9. syyskuuta syntyneistä esille on nostettava tästä duosta toinen. Eurythmicsin yhdessä Annie Lennoxin kanssa muodostanut Dave Stewart syntyi vuonna 1952.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
4: easy ja nauti edelleen. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Kärkkäisen.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo. Mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
13: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
14: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
14: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
15: Läpsis. Ole fitkeskus. Kuntoutukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
14: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
16: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
20: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
19: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
20: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
19: Se on justiinsa niin.
20: No niin, no.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
24: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsi rajojaan.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupungin hallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajan suojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernista on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään!

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
19: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
20: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
21: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan, se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin ja toiset meistä pärjäsi siinä paremmin ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillai viimeisinä päivinä, ettei no, onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että no eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mua käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa. Mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
8: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
9: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
10: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää. Huhhuh.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä taas joululeon näköjään. Miksi tämä niin meneekin? Että tämä seuraavakin on vähän niin kuin joulubiisi. Eli tässä on Wet Wet Wet ja Love Is All Around. Tästä jo 32 vuotta, kun se on julkaistu ja se oli massiivinen hitti. Ja varsinkin senkin takia, että se oli siinä elokuvaversiossa Love Actually ja Billy Mac reppana, mutta suloinen tyyppi siinä sitä esittää, että Christmas is all around. Mutta et Wet Wet, veisikö tämä meiltä Skotlantiin ja erittäin hienoa laulantaa ja tunnelmaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Mä meen rustaa.
16: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
15: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
16: Voi ihanaa, tuu pian takas.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Missä tahansa asutkin,

0: ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppo.

0: Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
13: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Google on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. 6 suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupunginhallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Classic Hits.
18: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
15: Mä oon Olin Vekessä.
14: Mä. Hajautatko ollenkaan?
15: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
14: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Hesburger! Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei ole yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee.

0: nyt on pakko ottaa vettä.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan yli 37 000 työpaikkaa eri puolille maata. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. 6 suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb saapuivat Osloon eilen. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 14–18

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Def Leppard, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Moi.

0: Moi!
1: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha!
1: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt!
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt myös sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
13: Jokainen etsi rajoja.
14: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
15: Autokeskus.
16: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 9. syyskuuta vuonna 1956 nähdään Jenkki-televisiossa Ed Sullivan showssa lopultakin Elvis. You ain't nothing but a hand, Ed Sullivan ei juuri pitänyt Presleystä ja häntä ei ollut kelpuutettu esiintymään aiemmin, koska Elviksen lantion hetkutus oli niin paheellista. Nytkään letkeitä tanssiliikkeitä ei nähty, sillä Elvistä kuvattiin vain vyötäröstä ylöspäin. Vuonna 1963 sai Beatles toisen lista ykkösensä Briteissä. She Loves You -hitin lisäksi Beatlet hallitsivat albumilistaa debyyttilevyllään. Vuonna 1989 poikabändit aloittivat marssinsa huipulle. New Kids on the Block nappasi jo toisen jenkkilista ykkösensä Hangin' Tough-kappaleella, joka nousi myös Briteissä myöhemmin listakärkeen. Ennen nyykkäreiden listan valloitusta brittilistojen piikkipaikalla oli puolestaan tämä. Black Boxin Ride on Time hallitsi 6 viikon ajan saarivaltion sinkkulistaa. 9. syyskuuta syntyneistä esille on nostettava tästä duosta toinen. Eurythmicsin yhdessä Annie Lennoxin kanssa muodostanut Dave Stewart syntyi vuonna 1952.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Mä menen rustaan.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa!

0: saapuu pian takas. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Ei kun morjesta pöytään!
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisko... Puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
23: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
17: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä. Ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
25: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
24: Mitä mä oikein teen?
0: hullu.
20: Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Teknologiajätti investoi datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Haminassa, Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksella. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan 10 000 työpaikkoja eri puolille maata. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia ovat vahvistuneet ukrainalaisiksi. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa, eikä niitä ollut suunnattu Suomeen. Harhautumiseen vaikuttivat satelliittipaikannuksen häirintä ja voimakas etelänpuoleinen tuuli. Drooneissa oli räjähteitä ja 3 niistä tehtiin vaarattomiksi räjäyttämällä. Viranomaiset ovat päättäneet tapausten tutkinnan. Norjan kuningas Harald V:n hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue on juuri lähdössä kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa. Hautajaiset alkavat 14:00 Suomen aikaa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb edustavat Suomea tilaisuudessa. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.
1: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla. Podcastit ja radio.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Halo, onko tämä puhdistamolla?
17: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
17: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
19: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
22: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
23: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
24: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
25: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille.
0: Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä.

0: sijoitusten myötä Roy on alkanut realisoitua haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset alkavat näillä hetkillä Oslon tuomiokirkossa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähti kuninkaallisesta linnasta noin tunti sitten. Hautajaisten jälkeen arkku viedään Akershusin linnankirkkoon, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Kuningas Håkon ja kuningatar Mette-Marit tervehtivät kansaa linnan parvekkeelta muiden kuningasperheen jäsenten kanssa. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia, myös Suomen presidenttipari. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Sveitsin eteläosassa Piottan kylässä sijaitsevalla vesivoimalaitoksella on tapahtunut räjähdys. Ensitietojen mukaan osa rakennuksesta on romahtanut ja sisällä oli ihmisiä. Sveitsiläismedia Blikin mukaan 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Paikalla on käynnissä laaja viranomaisoperaatio, eikä räjähdyksen syystä ole tietoa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli.
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Jestä.

0: Kovat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
0: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tää näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikaisin ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin, ja toiset meistä pärjäs siinä paremmin, ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillä viimeisinä päivinä, ettei, no, onneksi siellä tämä nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä, ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Tässä sopii kyllä katsoa, että minkälainen käänpesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se, mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että ne on eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssia, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
8: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
9: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
10: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Freeman on päässyt tänne näin kertomaan teille lempimusastaan. Ja oikeesti Duran Duran kuuluu kanssa siihen bändikaartiin, joka on lämmittänyt minun sydäntä, koska on tällainen sinkkuihminen, joka tarkoittaa, että 3 minuutin biisit toimii. Ja Duran Duranilla on sellaisia, että niin kuin pääsee top 10 aika herkästi. Ja sitten tässä kappaleessa, joka nyt soitetaan, se on siis tämä Ordinary World, niin siinä on sellaisia soinnutuksia, mitkä taas sopii mun, eli Fribben musiikki elämään ja makuun. Ja itse asiassa mä olisin halunnut tehdä tämän biisin itse, tai ainakin co-kirjoittaa, vai onko se co-writea nykyään, on varmaan. No mutta kuunnelkaa.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12. Classic Hits. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot, nyt kaupoissa. Wowbowl.fi, Tamminen, elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Mä meen rustaa.
20: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
21: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto,

0: ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaiset alkoivat noin tunti sitten Oslon tuomiokirkossa, jonne kuninkaan arkku kuljetettiin kuninkaallisesta linnasta. Näillä hetkillä päättyvän seremonian

0: jälkeen kuningas Harald viedään Akershusin linnaan, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia. Myös Suomen presidenttipari osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnit sisältävät uusia datakeskuksia ja energiantuotantoa eri puolille maata. Niiden arvioidaan synnyttävän yli 37 000 työpaikkaa, mutta suuri osa työpaikoista liittyy rakentamiseen. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö pitää investoinnin kokoa poikkeuksellisena. Hänen mukaansa Suomen etuja ovat edullinen sähkö, tonttien saatavuus ja sujuvat lupaprosessit. Formula-legenda Kimi Räikkösen 11-vuotias poika Robin Räikkönen liittyy F1-jätti Red Bullin junioriakatemiaan ensi vuonna. Red Bull vahvisti tänään sopimuksen, josta oli spekuloitu alkuviikosta. Talli pitää Robin Räikköstä yhtenä sukupolvensa lupaavimmista lahjakkuuksista. Karting-toimija Jussi Kohtala kertoi Ilta-Sanomille alkuviikosta, että lahjakkaimpia kuljettajia halutaan F1-akatemioihin juuri Robinin iässä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.
1: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti

0: ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
7: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
9: Autokeskus!
10: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.

0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
20: Mä oon Olin Vekessä.
19: Mä. Hajautatko ollenkaan?
20: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
19: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
20: Hesessä veke on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
22: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
7: Muutto.
4: Remppa.
7: Muutto.
4: Remppa.
7: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaisseremonia Oslon tuomiokirkossa päättyi iltapäivällä, minkä jälkeen kuninkaan arkku kuljetettiin Akershusin linnaan yksityiseen seremoniaan. Myöhemmin tänään Harald lasketaan haudan lepoon kuninkaalliseen mausoleumiin. Illalla kuninkaan linnassa järjestetään kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnin arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,5

0: 1,6 miljardilla eurolla vuodessa seuraavien 2 vuoden aikana. Samalla arvioidaan syntyvän yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali Yrkkö suhtautuu työllisyysarvioihin varauksella, koska suuri osa työpaikoista syntyy rakentamisvaiheessa. Investointien valmistuttua työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Kokoomuksen kansanedustajat Henrik Vuornos ja Mia Laiho vaativat kiristyksiä kauneustoimenpiteiden sääntelyyn. Vuornos esittää, että pistoshoitoja saisivat antaa vain lääkärit ja muut niihin koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset. Suomessa esimerkiksi täyteaineiden pistämiseen ei nykyisin vaadita terveydenhuollon koulutusta. Vuornos haluaa myös kiristää esteettisen kirurgian sääntelyä. Keskustelu on kiihtynyt sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoltua rasvaimun yhteydessä Helsingissä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelän puoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.
2: Putkista parhain.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele

0: tasalta mennään. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Classic Hits.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Kalaneuvos.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Moi!
9: Moi!
8: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt!
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Ei Musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
17: Aha.
18: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
17: Joo.
18: Ja musta kypärä.
17: No niin.
18: Niin.
17: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
18: Varmaan valot.
17: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee.
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits. Hittiputki.

0: Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Wow Mega Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia olivat lähtöisin Ukrainasta. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan ne harhautuivat Suomeen voimakkaan satelliittipaikannuksen häirinnän ja sääolojen vuoksi. Droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa. Viranomaiset toteavat, että vaikka droonit tulivat luvatta Suomen ilmatilaan, ei ole syytä epäillä tahallisuutta. Ilma-aluksissa oli kiinni räjähteitä. Norjassa kuningas Haraldin hautajaiset ovat edenneet Akershusin linnaan. Oslon tuomiokirkossa pidetty hautajaisseremonia päättyi aiemmin iltapäivällä ja sen jälkeen kuninkaalle järjestettiin yksityinen seremonia Akershusissa. Harald lasketaan haudan lepoon linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Noin tunnin kuluttua kuninkaan linnassa alkaa kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
3: Classic Hits.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Wow Mega Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Jokerit tänään. Hyökkäykseen Jarkko Ruutu, Teuvo Teräväinen, Jani Ri-

0: Itta, Janne Lahti puolustuksessa, muun muassa Jere Karalahti, Ossi Väänänen ja Esa Lindele. Hetkinen, tämä olikin se edellinen Ässät-Jokerit-matsi, joo. 11.3. ja vuosi oli 2014. Topi Nättinen, minkälaisia muistikuvia tuosta ajasta, kun Ruutu Teräväinen, Rita Lahti, Karalahti, Väänänen, Lindel, muut pelasi Jokereissa ja Jokerit viimeis kohtas Pori Ässät?
1: Ihan hyviä muistikuvia. Tuolla itsekin sai vähän jo kurvailla SM-liigakaukaloissa. Ei nyt ihan liikaa vielä pelejä tullut. Toki kevät 14 oli armeijan suoritusta ja nuorten maailmanmestaruuden sulattelua. Et siinä oli ehkä niinku suuremmat muistikuvat tuolta keväältä 14. Tota, kisoista matsia en kyllä itse asiassa muista.
0: Se päättyi Ässät 2, Jokerit 7. Miten se päättyy tänään, kun Ässät Jokerit kohtaa? Se selviää kello 18.30 alkaen IS-kiekkokierroksella pelien osalta. Tänään otteluina Ässät Jokerit, Lukko Jyp, Kiekko Espoo KK, Sport TPS, Pelikans Kalpa ja Jukurit HFK. Viimeksi mainittu oli Jukurit HFK, ei selostusta IS-kiekkokierroksella, mutta matsi voi kuunnella kokonaisuudessaan Suplan puolelta siellä äänessä Julius Vauhkonen. Hoffa, Jokereillahan on kriisi päällä. 2 peliä pelattu ja ka-ching, kaikki pahimmat uhkakuvat toteutuu.
2: Näin se on, ja tuohon viitaten tuohon yli 12 vuoden takaisin otteluun, niin paljon myös yhtäläisyyksiä. Penkin takana Tomek Valtonen, veskaritilanne, aika kysymysmerkki, kriisi ja pukkaa. Et siinä mielessä niin ei tässä niin paljon asiat ole muuttunut. Rosteri on muuttunut aika paljon, mutta se on ihan fakta, että Jokerit on tällä hetkellä hälytystilassa.
0: Kriisistä kriisiin voisi sanoa joku ja nauraa päälle, että mitä te oikein höpötätte siellä? Juman kautta 2 peliä on pelattu ja 62 ottelua Jokereilla jäljellä. Eihän tässä nyt topi oikeasti ole mitään.
1: No nyt on kyse niin perustavanlaatuisista ongelmista siinä mielessä, että maalivahtitilanne, se on jääkiekkojoukkueessa ylivoimaisesti tärkein pelipaikka. Ja sen jälkeen tullaan toiseen tärkeimpään paikkaan, eli se on päävalmentajan paikka. Ne on 2 ylivoimaisesti tärkeintä positiota jääkiekkojoukkueessa. Ja näihin molempiin liittyy tosi isoja kysymysmerkkejä.
0: Liittyy ennen kauden alkuun.
1: Liittyy ennen kauden alkua, ja nyt ne on konkretisoituneet. Maalivahtiosasto ei ole tietenkään pelkästään maalivahtien vastuulla, se on myös puolustuksen vastuulla. Puolustushan ei ole pelkästään puolustajan vastuulla, se on hyökkäyksen vastuulla. Nähän kaikki nivoutuu näille yllätyksiä. Niin hyökkäysvoittonen top 9 tavallaan tuossa hyökkäyksessä, se offensiivinen ajattelu. Sitten puolustuksen heikkous, keskinkertaisuus, puolikuntoisuus. En usko, että Matthew Kaitokaan oli lauantaina Raumalla täysin terve. Väkisin pelutettiin. Sitten tulee se päävalmentaja, joka luo sen taktiikan, pelitavan, pyrkii valmentaa. Sitten siinäkin on epäonnistuttu. Peli näyttää aika kaaokselta. Kaikki laitetaan yhteen. Niin kyllä siinä voi ruveta puhua. Se on eri asia, jos yksittäinen pelaaja ei onnistu. Tai joku peli karkaa käsistä.
0: Mutta nyt koko joukkueen homma on levällään. Hoffa, miten se voi olla niin?
2: Tästä on nimenomaan kyse, että koko Jokereiden paketti, montako pelaajaa siellä pelaa tasollaan tällä hetkellä. Emil Kuusla on ainoa onnistuja. Muuten paketti aivan levällään. Kaikki ne kysymysmerkit, uhkakuvat, ne on heti lävähtänyt silmille. Ja kun Jokereista puhutaan, se ei ole mikään normaali nousija joukkue. Se on suuri seura, joka tuli isojen pöytään saman tien torvet soiden.
0: Ja löi paljon rahaa, niin kuin yksi isoimmista pelaajabudjeteista tällä kaudella.
2: Ja ne kaikki uhkakuvat on heti tullut siihen syliin. Niin sen takia tämä jo kauden 3. peli, tämä on Tomek Valtosen tämän uuden aikakauden isoin peli, mikä hän valmentaa.
0: Me erittäin puhuttavaa IS-kiekkokierroksella tänään. Ottelujen siis Ässät Jokerit, Lukko Jyp, Kiekko Espoo KK, Sport TPS, Pelikans Kalpa ja Jukurit IFK. Kohta pureskellaan lisää.
3: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
3: Siihen vielä Hofreen päälle, plus ihan tuota pikaa myös Ville Touru, joka on tänään matkustanut tietysti Poriin. Siellä päältä Antanilla on eittämättä mielenkiintoisen ottelu Ässät vastaan Jokerit. Häviääkö Jokerit jo kolmannen kerran kauden? Kaksi ekaa Jokerilla päättyi tappioon. Kriisistä on jo puhuttu. Varmaan ihan syystäkin tänään Jokerit tietysti erityishuomion kohteena. Muut pelit, Lukko Jyp, Kiekko Espoo KK, Sport TPS, Pelikans Kalpa, ne analysoidaan juurta jaksaen ennen otteluiden alkua, eli tuntia vartti pelien alkuun. Jukurit HPK, ei selostusta IS Kiekkokierroksella, mutta on matsin voi kuunnella ja kannattaakin kuunnella kokonaisuudessaan sit Suplan puolelta, niin Julius Vauhkonen selostaa, eli vetää semmoisen rinnakkaislähetyksen tohon korvaan sieltä Suplasta ja tähän IS Kiekkokierros. No, kai se varmaan niinkin onnistuu. Mutta hei, WhatsApp-kysymys, kuulijakysymys, katsojakysymys. Katsotte tai kuuntelette mieleenpainuvin muistosi Helsingin Jokereista. Paras ja hersyvin muistelo palkitaan. Palkinnon saajan valitsee asiantuntijamme Topi Nättinen. Eli laittakaa tuohon itse asiassa tähän numeroon.
2: Laita viesti studioon. +358 10 800 105.

0: kauppaisän Jokereita silloin, ja Jari Kurri ja Teemu Selänen pelasi Jokereissa kyseisellä kaudella, ja Kalpa oli aika heikko joukkue silloin, ja sitten Jokerit tuli kylään, ja Kurri ja Selänen oli kutsuttu linnanjuhliin, ja pelasivat tuon ottelun, mutta se oli pikkupojasta ihmeellistä, että sieltä tulee nyt narrilauma, ja Juman kautta Selänen ja Kurri pelaa pelin, ja helikopterikyydillä linnanjuhli välittömästi. Että se oli tuon iso maailman meininki, että tuolla tavalla vedetään.
1: Noin niitä hommia vedetään. Topi, omat muistelut. Rullataan nyt kaikki tässä.
2: Mulla tulee kaksi muistoa. Toinen on, piti ihan katsoa, mikä päivä oli. Toinen 12.2006. Jyp ja Jokerit oli merkattu pelaamaan SM-liiga-ottelu, mutta ottelu peruuttiin. Jyväskylässä tuli putkirikko. Ei mennä siihen sen enempää. Kuka henkilö porasi? Mutta tuota, päivällä oli eräs henkilö porannut maaliputkeen.
1: Nimiä. Ei mennä.
2: Pidetään henkilölle salassa. Mutta tuota, porannut sinne, niin kuin maalia laitetaan jäähalleissa, niin sinne tulee semmoinen joustin tappi.
0: Eli, joo. Ja siinä niin, ei ollut stopparia siinä porassa.
2: Siinä ei ilmeisesti ollut sitten stopparia. Ja suoraan jäähdytysputkeen puhkasi sen. Ja Jokerien fanithan oli tullut paikalle. Ja itse olin jo hallin sisäpuolella, ja muistan, kun Jokereiden fanit sitten ajettiin hallista ulos, kun ottelu päätettiin perua. Se jää oli siis aivan semmoinen, mikä se väri olisi. Ei keltainen, ei vihreä, mutta semmoinen lima. Limaa oli.
1: Mä sanoin usein keltainen.
2: No, usein keltaisen ruskeata. Se jää täynnä, ja se oli sieltä heiteltiin pulloja ikkunaa ja jotain soihtuakin taidettiin heitellä. Ja sitten ehkä vielä oikeasti mielinpano, ensimmäinen oma liigaottelu. Se oli Jokereita vastaan.
1: Eikö se ollut silloin, kun Erik Karlsson?
2: Kyllä, se oli työsulkukausi myös. Syksy 2012. Ramzi Abid, jos joku muistaa tämän nimisen hyökkäjä, hän oli vatsataudissa. Ja
1: muistan.
2: Aamulla lukiomatematiikan tunnilta, niin Jyrki Aho, nykyinen Kiekko-Espoon päävalmentaja, oli soittanut, taisi olla kaksi puhelua, ja Jyp Akatemian valmentaja silloin oli, eli Mestisjoukkueen Jukka Jusu Ahvajärvi, joka on nykyisin Mikkeli Jukureiden apuvalmentaja. Sieltä oli tullut, muistaakseni, kuusi puhelua yhteensä näiltä kahdelta, mutta tunnollisena oppilaana mä en nyt kesken matematiikan tunnin katsonut puhelinta, ja siihen aikaan ei oikeasti katsottu puhelinta.
0: Mutta olisit voinut, sä olit jo Edarin pelaaja.
2: Mä olin Edarin ja siinä joo, olin käynyt Euroopan trofia pelaamassa ja reenejä pelannut, ja sitten tuli, että tuu hallille ja katsotaan, pystyykö Ramsey tulee, ja 12.59 kattelin sille yhdeltä, oli bussin liikkumisaika. Ramseyä ei näy, että kai mä lykkään tuon kassin tonne alas, ja
0: kukaan ei tullut sanomaan.
2: Mitään, ja sitten kuulijasana tietenkin menin katsoa tekstiteveltä siinä 20 yli, että onkohan mut merkattu kokoonpanoja. Peter Hupacek ja Erik Perinin rinnalla ensimmäinen liigaottelu. Se oli ihan mieleenpainuva.
1: Ei huono kolmikko. Ei. Tai ainakaan kaksi.
2: No ei. Koko peliä ei pelattu. Peli päättyi muuten 1-0. Ja just tarkistin, niin Aleksi Mustonen, tänäänkin Jokerin rivissä pelaava hyökkäjä, niin hän pelasi siinä ottelussa, ja 10 000 ihmistä, mikä oli myös siis hauskaa, että ensimmäisessä liigapelissä oli eniten yleisö kuin missään sen jälkeen, koska Jokerit poistui ja mun aikana Nokia-areenaa ei ollut, joten ei ollut niinku teorian tasollakaan mahdollista, paitsi jos olisi ollut joku talo.
1: Äijä aloitti huipulta.
2: Mä aloitin huipulta, sieltä tultiin, mutta oli kyllä ihan mukava ensimmäinen peli, ja se on nyt Jokereista ylivoimaisesti kovin muisto.
1: Mä heitän tähän vielä omani, jos sopii, Jokerit muisto. Se on kristallin kirkas. Kausi oli 90-91. Porin Isomäki, vastakkain Ässät ja Jokerit, niin kuin tänäänkin. Jäällä kaksi maalintekijää, siis armoitettua maalintekijää, jotka kilvotteli maalipörssin voitosta. Arto Javanainen ja Teemu Selänne. Ja en muista nyt, mikä erä se oli, mutta mä olin siis istumakatsomossa. Porin vanha jäähalli oli vielä siinä kunnossa, että se istumakatsomo oli semmoinen tosi niin kuin matala. Siinä puolesväessä loistavalla paikalla. Ja sitten jossain vaiheessa peliä, kun Javanainen ja Selänne kilvotteli niinku todella tiukasti sitä, että kumpi voittaa maalipörssin. Oltiin kauden loppupuolella, jos en väärin muista, niin kuin oltiinkin. Niin Javanainen päätti sitten, ei ehkä ihan niin herrasmiesmäisesti hoitaa maalipörssin voittoa itselleen, niin että taklasi just siinä edessä, missä mä istuin, juuri siinä edessä semmoisen aivan törkeen ysärikyynärpäätaklauksen Selänteen selkään. Ja siis siitä olisi saanut nykytulkinnoilla ja säännöillä semmoisen niin kuin 8 peliä kieltoa ja muutaman 10 000 sakot ja ihan kaikki. Olisiko Java saanut siitä silloin kakkosen ryntäyksestä, mutta Sitä en muista, että pelasiko sellainen loppuun asti sen pelin, mutta sen mä muistan, että Javanainen voitti maalipörssin sillä kaudella, teki 35

0: ja Selänet teki 33 maalia. Siinä oli, en nyt sano ehkä paras, mutta ainakin mieleenpainuvin muisto jokereihin liittyen.
1: Kova.
0: Se oli kova kausi. Se oli kova kausi. Tänään siis Ässät ja Jokerit vastakkain Porissa. Ja WhatsApp-kysymys, se kuului siis. Mieleenpainuvin muistosi jokereista. Paras muistelo, se palkitaan. Meillä on paljon muutakin puhuttavaa tänään muista joukkueista, mutta vielä jokereista muutama sana siitä kulmasta, että nyt on se kriisi päällä, siitä on puhuttu, uhkakuvat on toteutunut, niin mitä jos jokerit häviää tänään? Mitä jos ne häviää sitten pari peliä eteenpäin, niin kuin millä toi kelkka voitaisiin kääntää? IS-kiekkokierros on ratkaisukeskeinen ohjelma. Topi.
2: Kyllähän tämä nyt varmasti niin kuin ensimmäinen asia ihan perustekemisen kautta tulee, siis että ei tässä niin kuin mitään ihmeellistä siinä pelissä pysty tekemään, mutta siis jos sinne nyt jotain osa-alueita pitää laittaa, kun niin puolustuspelaaminen ehdottomasti, siis maalin estopeli, että nyt kaikki fokus, mitä taktisesti tähän iltaan jokereiden pitäisi luoda, niin on se puolustuspelaaminen. Mutta sitten kun sä katsot kokoonpanoa, sä mietit pelaajien profiilia, niin en mä nyt ihan lähtökohtaisesti usko, että Patrick Curry ja Maxim Fortier lähtee tuonne niin kuin ekana vaan puolustaa. Totta kai, on huippukovia ammattilaisia, ymmärtää joukkueen ja organisaation tilanteen, mutta, ja mä en kiistä, etteikö nämä pelaajat sitoutus.
0: Mm.
2: Mutta se on se mun lääke, siis luukut kiinni. Ja se vaatii pelitaktisia asioita, mutta se vaatii myös tietenkin maalivahtipeliä. Mutta et maalivahtipeliäkin voit auttaa sillä, että sinne ei tule ylivoimahyökkäyksiä. Omalla alueella ei tule maskin takaa laukauksia, ihan perusasioita, mutta jos olisi niin helppo yksinkertaisesti laittaa vaan luukut kiinni, niin kaikkihan sitä niin kuin enemmän ja vähemmän tekisi.
1: Niin, se lähtee ihan puhtaasti. Kyllä tässä on valmennuksen suuntainen ne katseet nyt suunnattava, koska tuli väkisin mieleen Markus Hännikäisen sanat ennen kauden alkua, kun hän vähän vertasi sitä edellistä liiga-aikaa, just tämä kausi 13-14. Mm-hmm. Että jokerit oli silloin, se oli paljon taitoa, nimimiehiä, mutta se oli hyvin semmoinen ei-yhtenäinen joukkue.
0: Silloin HPK pudotti silloin säännittäjäreissä.
1: Joo, sijoittui silloin seitsemänneksi ja lähti sitten lauluun, mutta et se oli semmoista sooloilua. Ja nyt kun sitä on taas teksti-TVS kautta on harrastettu, että siinä on hommattu taitoa paljon, niin siellä on hyviä pelaajia. Puolustus on se heikoin osa-alue veskaripelin osalta, tai niin kuin myös siihen liittyen, mutta kyllä se nyt lähtee ihan sitä sitoutumisesta. Se jokeritten peli, jos olette nähnyt niitä kahta ensimmäistä peliä, se on ollut aivan levällään. Ihan peruspelin rakenteet, miten jokerit lähtee hyökkäämään, mitkä on etäisyydet, millä tavalla puolustusvalmius, puolustusvarmuus, nämä on pettänyt pahemman kerran ja lähtien ihan sieltä kärkiketjuista ja sen alaketjuihin asti. Nelosketju on näyttänyt semmoista grindaamista ja Hännikäinen, Mustonen, ketä siinä sitten on ollut Kallio ja kumppaneita, jotka on näyttänyt sitä semmoista oikealla tavalla, miten sitoudutaan joukkueen eteen ja puolustetaan nyt ensin, koska ei jokerit voi lähteä tämän sarjan sillä, että tullaan nyt oikein
0: niin nyt saralla
1: puolelta ja lähdetään maalintekokilpailuihin, koska tuo puolustus on kiistatta, se on tosi tasapaksu, se on kankea, aika hidasjalkainen, ja sitä pitäisi nyt pyritä suojaamaan. Toi puolustus on saatu näyttämään myös vielä huonommalta, mitä se todellisuudessa on, koska se viisikon etäisyys, se rakenne on repeillyt niin paljon, että se on ollut tosi haavoittuvainen. Että kyllä sen pitää nyt lähteä, että toi valmennus nyt saa ton joukkueen sen paketin kasaan, sen peruspelaamisen kautta. Se on ollut tosi heikko. Me ollaan puhuttu paljon veskaritilanteesta, yksilöistä, mutta silloin ihan syy sen, miksi näin moni yksilö tällä hetkellä alisuorittaa. Että se peli ei ole kuosissa tällä hetkellä. Sen takia katseet valmennuksen.
0: Jokerit siis isoin puheenaihe. Se on varmaan kaikille selvää, mutta paljon muustakin. Puhutaan IS-kiekkokierroksella ennen kuin ottelut alkaa kello 18.30. Kohta huhuillaan Ville Tourun suuntaan. Onkohan Lempäälän mies on päässyt Poriin? Classic Hits.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin, oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
21: Autokeskus!
22: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
23: Tänään jääkiekkoa kaikkiaan 6 ottelun verran. Ässät, Jokerit, Lukko, Jyp, Kiekko, Espoo, KK, Sport, TPS, Pelikans, Kalpa ja Jukurit, IFK, kaikki matsit kello 18.30 käyntiin. Ja muistakaa WhatsApp +358 100 800 105. Kysymys kuuluu: mieleenpainuvin muistosi Jokereista ja paras muistelo. Se voi olla hyvä, katkera, paha, jotain ihan mitä tahansa mieleen tulee. Palkintaan nimittäin palkintona 2 kappaletta lippuja

0: haluamaasi jääkiekon SM-liigan runkosarjaottelu. Palkinnon valitsee Topi Nättinen, mutta nyt ei puhuta palkinnoista, vaan nyt puhutaan siitä, missä on Ville Touru. Ville Touru on nimittäin ymmärtääkseni Porissa. Saadaanko me yhteys? Joo, siellä ainakin kuvissa näkyy ne, jotka Jes Kiekkokierrosta kattelee kuvien kautta, mutta saadaanko äänikin vielä toimimaan?
1: No niin. Kuuluuko mitään Porissa?
0: Kuuluu. Tänne päin kuuluu suorastaan loistavasti. Mikä on tunnelma Isomäki Areenalla, Enersense Areenalla? Näkyykö Jokereiden faneja, heilutellaanko jo kenkiä?
1: Jokerifaneja ainakaan tässä sisäänköillä näe, missä mä oon. Nyt tasalta avautu, ei puolelta, eli tunti ennen peliä avautu ovet, tuossa noin S-faneja lappaa sisään, mutta ei vielä ainakaan jokerifaneja hirveästi näe.
0: Voisi kuvitella, että heitäkin paikalle kuitenkin tulee, vai onkohan käynyt niin, että fanit ovat jo hylänneet Jokerit, 2 tappioa ja se riitti, ennen kuin muutoksia tulee. Mutta Ville, mitä odotat illalta Porissa tänään eniten?
1: No, tämähän on vielä tuohon sen, että alkaa olla kato Jokereillekin tätä länsirannikon reissua aika paljon, kuin ensin Vaasa ja sitten Rauma ja nytten Pori, että jos ne ei enää tämän kolmanteen jaksossa tulla. Mutta odotukset on siis suuret siihen nähden, että kyllähän tämä nyt on varsinkin Jokereille jo paljon isompi ottelu kuin vain perus kolmas sarjapeli. Kun se edellinen peli Raumalla oli sellainen kyykkäys, mikä se oli, niin kyllä tänään pitää Jokerien pystyä peseen kasvoja ja laittaa niin kuin ainakin sisukas taistelu pystyä.
0: Jokereista ollaan puhuttu täälläkin paljon ja käännetty sitä vähän ylös ja alas ja ympäri, vaikka vasta 2 peliä on pelattu. Sä oot seurannut Ville kans Jokereiden alkua todella tarkkaa ja heitit tuossa teidän podcastissa Sami Hofrenin kanssa, että näkeekö päävalmentaja Tomek Valtonen ensimmäistä kotipeliä, niin miltä se nyt vaikuttaa?
1: No, tämä pelihän pitäisi vielä selvitä. Kyllähän se nyt aika todennäköistä, että hän sen kotipelin tuota näkee, mutta kun otetaan huomioon, että tämän pelin jälkeen tulee Jokerille yli viikon tauko, että se on vasta ensi viikon torstain, niin siinäkin mielessä tällä on kyllä merkitystä, että nyt jos tulee oikeasti semmoinen samanlainen kyykkäys kuin mitä Raumalla, niin ainakin se maalivahtitilanne nousee pintaan, mutta myös se Tomekin tilanne, että eiköhän se Tomekin nyt saa vielä jatkaa, mutta pitää tuossa pelissä nyt näkyä jo selvästi parempaa kuin mitä vaikkapa lauantaina.
2: Mites Ville, kokeneena kiekkoihmisenä, niin onko tämä nyt päässyt yllättämään tämä Jokereiden alku? Ensinnäkin, että miten on lähtenyt ja sitten millainen keskustelu heidän ympärillä on, että on kuitenkin joka tuutissa, toki tässä itse myös median edustajana sitä työtä tehdään, mutta emme ole ainut mediatalo, niin onko tämä huomio päässyt yllättämään sinut?
1: Ei, niin siinä mielessä kyllähän se oli ihan selvää, että Jokerit on suurimman huomion kohteena ja se on joko täydellinen suksee tai täydellinen fiasko. Tällä hetkellä se on tuo jälkimmäinen, mutta pitää muistaa, että hei, nyt tänään jos voittavat, sitten 3 pelin jälkeen olisi 4 pinnaa taskussa, niin kyllähän se hiljentää sen kritiikin. Tämä on ainakin hetkeksi, että tämä on Jokerille siinä mielessä iso vedenjakajapeli, mihin suuntaan se keskustelu nyt viikon tauolla lähtee menemään.
2: Mikä sun lääke nyt olisi Jokereiden ongelmi?
1: No, ainakin pitäisi varsinkin se lukkopeli ja myös se sporttipeli osalta, että sportti teki 4-5 maalia siinä. Että kyllähän niin kuin kaikkien pitää päästä nyt samalle sivulle ja löytää sellainen punainen lanka siinä pelaamisessa. Että viisikko on ollut niin repalleista ja se pelaaminen muutenkin niin kuin rakenteet todella lapsen kengistä. Että kyllähän niin kuin pitäisi jotain tolkkua. Se varmasti lähtee sitten niin kuin puolustus edellä. Luulen, että Tomekin nyt korostaa ainakin sitä, että pidetään nyt huoli siitä, että omissa ei toi 5 kertaa tänään. Että luukku kiinni, koska jos Jokereilla pysyy luukku kiinni, niin kyllä tuo hyökkäyskalusto on sen verran nimekäs, että kyllähän ne nyt pystyy sitten 2-3 maalia tekemään. Kyllä mä uskon, että se puolustus pitäisi ensin laittaa kuntoon.
0: Touru, hei, sä oot Isomäessä paikalla Porissa tänään, niin mua kiinnostaa henkilökohtaisesti, minkälainen lehdistötilaisuus siellä tulee tänään pelin jälkeen, koska viime Porin peli, Ässät Ilves sen jälkeen, Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä oli tuohtuneena ihan tatti otassa siellä, kun hän joutui omien sanojensa mukaan odottelemaan, kun Jarno Pikkarainen Ässien päävalmentaja piti 10 minuutin voittopuheen, ja Ässät vähän naljaili tästä ja kertoi, että se Piken puhe kesti ehkä semmoisen 9 sekuntia, ja kaikki meni ihan normaalisti, ja nyt on tullut hauskaa sanailua siitä, mutta mä toivon, että sä oot paikalla tai ainakin lähietäisyydellä, kun Tomek Valtonen kävelee tänään pressitilaisuuteen ja Jaakko Ruusunen tenttaa. Minkälaiset on odotukset siihen, mitä Valtoselta tänään irtoaa? Kävipä pelissä miten vaan.
1: Sehän veikkaan kyllä, että se riippuu ihan täysin siitä, mitä pelissä käy, koska Tomekki on vetänyt nyt aika hillittyä linjaa tässä, mutta jos kävisi tänään Jokerien kannalta erittäin huonosti, eli tulisi niin selvänumeroinen tappio Ässiä vastaan, jolta puuttuu 9 pelaajaa. Niin kyllä mä uskon, että sitten alkaisi Tomekillakin näkymään vähän sitä tunnetta ja manteen kiristystä, mutta Jokerit voittaa, niin eiköhän sitten vedetä ihan naaman peruslukemilla.
0: Niin, tämä on aika jännä asetelma. Niin, just niin.

0: kun sanoit, että jännä asetelma, että jos Jokerit tänään voittaa, niin sitten minikriisi onkin peruttu.
1: Joo, on ihan täysin. Joo, kyllä. Että, niin kuin tuossa alussa sanoin, että on Jokerille paljon isompi kuin vain perus kolmas peli keskiviikkona. Mutta kyllähän toikin oli mun mielestä yllättävää, mitä olettekin puhunut tästä, mutta tämä Ruotsin veli Ulle Eriksson Ekon tänään maalissa.
0: Joo, ei mennyt Raumalla kauhean hyvin.
1: Ei. Mä vähän mietin, että mulle tuli semmoinenkin jo mieleen, että kun nyt kun tulee se Jokereille 8 päivän tauko tämän jälkeen, olisiko nyt vähän jo tässä kohtaa Ullellekin semmoinen, että tulos tai ulos mentaliteetti. Nyt niin kuin katsotaan, että onko sitä mihinkään, koska jos Ulle vuotaa vielä tänään, niin kyllähän Jokereen tauon aikana, yli viikon aikana pitää jotain ratkaisuja tehdä sille maalivahtiongelmalle. No olisiko vähän semmoinen meininki, että katsotaan nyt tarttuuko sille Ulle.
2: Erittäin hyvä nosto. Otetaan vielä tämä aivan loppuun. Me ollaan täällä käyty läpi meidän parhaat tai mieleenpainovimmat muistot Jokereista ja kysytty niitä myös katselijoilta ja kuulijoilta. Niin mikä on Ville Tourun mieleenpainuvin Jokerit muisto?
1: Mieleenpainuneen Jokerit muisto. Varmaan se menee sinne johonkin. Ja kyllähän se on ehdottomasti mun mielestä tietysti 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle Tampereella seurasin silloin pelejä. Jokerit oli joka vuosi kovaa. Ainakin Ilves ja Tappara oli silloin aika alamaista suuremmassa sitten vuosikymmenestä, niin varmaan se Ville Leinon kausi oli. Ja sitten nämä Stapleton, Metropolis, Leino. Kyllä niitä oli hieno mennä katselemaan niitä jätkiä.
0: No niin, sitten ei muuta kuin odottelee, mitä tänään tapahtuu. Kiitos Ville Touru ja nyt ei muuta kuin kohti Isomäen iltaa.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: kerros. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: hyökkää sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa

0: juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
11: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
12: Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hofreen paikalla Sanomatalo Hermokeskuksessa. Ollaan SM-liigan pulssilla. Niin kuin aina ollaan, kun IS Kiekkokierros tärähtää eetteriin. Classic Hits FM-taajuudella Suplassa, Ruudussa ja osoitteessa is.fi. Tänään pelataan jääkiekkoa ja peleinä Ässät, Jokerit, Lukko, Jyp, Kiekko, Espoo, KK, Sport, TPS, Pelikans, Kalpa ja Jukurit, IFK. Viimeksi mainittu Jukurit, IFK selostus tällä kertaa vain Suplasta. Matsin selostaa siellä Julius Vauhkonen. Me ollaan puhuttu Jokereista tosi paljon. Sen mä sanon muuten Jokereista vielä, että WhatsApp sinne viestiä. Meillä on kysymys. Paras palkinta on paras vastaus. Mieleenpainuvin muistosi Helsingin Jokereista. Ja hienot selitykset, perustelut, fiilistelut. Niin Topi Nättinen valitsee, mikä oli paras. Ja voittajalle 2 lippua albumaasi jääkiekko SM-liigan runkosarjan otteluun. Topi ja Hoffa, tässä sarjassa pelaa muitakin joukkueita kuin Jokerit. Mikä tulee ekana mieleen Jokereiden jälkeen, Hoffa? Älä sano IFK.
13: Mä sanon IFK, koska mä sanon sen takia, koska tämä IFK:n nököalku on mennyt niin paljon totta ihmisiltä ohi, koska nyt puhutaan Jokereista. Totta. Ja tässä nyt hyvin tarkkaan myös IFK on seurannut tässä nämä 2 ekaa ottelua. Ja IFK:n leirissä varmasti kiitellään sitä, että kiitos kun tuo Jokerit tuli nyt tohon noin. Ja
12: kiitos kun alkoi noin huonosti.
13: Niin, että monessakin mielessä IFK on tyytyväinen, että Jokerit on palannut, mutta se, että jos Jokerit puuttuisi tästä yhtälöstä, niin nyt ne sapelit olisi IFK:n suuntaan. Joo, IFK voitti ensimmäisen pelin HPK:ta vastaan, mutta se IFK:n ensimmäinen peli oli todella heikko suoritus. He pääsivät sillä hurmosnousulla lopulta sitten voiton syrjään kiinni, mutta se oli paikoitellen, se oli nolo katsottava IFK:n kannalta. HPK ryöpytti sitä kuuluisaa lakanaa välillä, dominoi ja sai IFK:n. He kuitenkin pelasivat kotiavauksen kauden lähtöottelu. Avausottelu Nordis. Ei nyt ihan kiehunut, mutta ihan hyvä meininki. Rymistelemällä tuli alkuun, taklas kaikkea, mikä liikkuu. Ja IFK näytti siitä, että me ollaan tultu nyt ottaa tämä omamme, mutta HPK
12: tuli toinen
13: ajoittain. Joo, ekas erässäkin HPK otti sen hallinnan. Mutta se, että todella heikko avausottelu sit siitä Turkuun lauantaiksi ja Tepsi. Se paketoi se ottelu ennen kuin IFK sai edes hippaa. Se ensimmäinen erä oli todella tylyä lätkää, mitä Tepsi näytti. Ja IFK ei ole tässä kahdessa ottelussa vielä esittänyt yhtään mitään. Ja sitten vielä tämä, nyt on vasta 2 peliä, mutta kun ottaa ne Olli Jokisen puheet ennen kautta, sen IFK:n kammokauden viime kaudella, heillä on kuitenkin heikoin sarjasijoitus historiassaan siellä 12. Ja kaikki oli siihen tähdätty, että me ollaan valmiita ekasta pelistä lähtien. Se paketti on paremmin kasassa ekasta pelistä lähtien.
12: Ja viime kaudella piti vähän valehdella.
13: Ei selityksiä, että nyt ollaan valmiita. Paskamarjat. Se oli tosi paljon samoja ongelmia, mitä viime kaudellakin. Joukkue on uudistunut paljon. Siinä on tosi paljon ollut Jokisen näköisiä pelaajia ja tuttuja pelaajia. Hän on saanut vaikuttaa nyt siihen joukkueeseen.
12: Ja hänhän on koonnut tämän, kun ei siellä ollut Herranjumala urheilujohtaja viime
13: kaudella.
12: Juuri näin.
13: Ja tämä on aika poikkeuksellinen tilanne, että tuossa IFK:n joukkueessa on vain, oliko 5 kappaletta pelaajia, jotka ei ole aikaisemmin pelannut Jokisen joukkueessa. Se on, se

0: on kaikki mahdolliset
1: hyvin poikkeuksellista, mutta se, että
0: palaset, mitä tarvitaan.
1: Kyllä se oli edelleen sitä samaa heikkoa IFK-lätkää, mitä paikoitelle viime kaudella, että siinä on tosi paljon viivettä siinä pelaamisessa. Toi on näennäisesti nopea joukkue ja pyrkii pelaamaan rymistelevää aggressiivista lääkiekkoa, mutta kyllä siellä on ihan tämmöiset peruslainalaisuudet voittavasta lätkästä, niin kyllä he on vasta opettelemassa niitä. Että kyllä toi IFKkin tänään nyt Mikkeliin, Jukurit on viheliäinen vastus. Että jos tästä nyt IFK ottaa pataan, niin
0: sitten meillä on kaksi joukkuetta Helsingistä, jos Jokerit tietää tänään häviää.
1: Stadin joukkuet on lirissä.
0: Miten se Topi onkin voinut? Hoffa tyhjentää ansiokkaasti IFK-pajatson sitä takaressuun myötä. Miten se on voinut jäädä niin siis tutkan ulottumattomiin, että IFK, okei, se HPK voitto on aina voitto, mutta silti.
2: Niin, kyllä se voitto tuo aina happea. Sitten totta kai tämä nyt ihan luonnollista. Ihminen tuntee vaan kovimman kivun ja media tuntee vaan se kovimman kriisin, niin näin se vaan menee. Ja ihmisen mielessä tämä IFK on vähän vanha ja väsynyt juttu. Että se ei ole niin virkeä ja yksi voitto, yksi tappio. Kyllä mä sanoin, että sillä on tosi iso merkitys. Ja sitten tietenkin tässä IFK:n kohdalla on varmasti myös, mä en sano semmoista tiettyä kärsivällisyyttä, mutta että he on kuitenkin jollain tavalla viime kauden jälkeen heistä poistu niin kuin vihdoin ja viimein varmaan jollain tavalla semmoinen, niin kuin, vaikka tosi pitkään aina puhuttiin niin kuin mestariehdokkaan, niin nythän se on enemmän vaan sitä, että saako, puhutaan Olli Jokisesta ja saako Olli Jokinen tämän homman toimimaan. Niin tavallaan odotetaan sitä.
0: Niin nyt ei ole puhuttu sitä, että IFK on yksi mestarisuosikin.
2: Ei todellakaan.
1: Ei moneen vuoteen.
2: Kulma on pyöristynyt. Nyt mun mielestä viime vuonna se kulma poistui kokonaan, jos saatte kiinni.
0: Unisimmiltakin.
2: Niin, että jos sijaan 12, niin sitä on turha haaveillakaan jostain mitalleista. Että jos homma menee lankulle, joo, kaikki voi onnistua. IFK:n kohdalla on Jokereiden, mutta myös sen surkeen viime kauden takia, niin vähän enemmän sitä aikaa, mutta esimerkiksi tänään tämä tappio, niin kyllähän se joukkueen sisälläkin se semmoinen olo rupeaa olemaan, että jotka on viime vuonna ollut, että ihan nyt herra jästäs Mikkelissäkään voiteta, niin kuin ihan oikeasti.
0: Jos niin kävisi tänään, että Jukurit voittaa IFK, niin hei.
2: Että olisi nyt edes se peli kohillaan, mutta se ei ollut sitä todellakaan se peli kohillaan, 6 erää nyt pelannut. Niin yksi erä oli semmoista.
0: Se ensimmäinen HPK vasta.
2: Niin, ja senkin
1: kymppisiä.
2: Ja sekin oli sitä. Mössi.
0: Niin, ja sitten sekin oli sitä. Mä tavallaan vähän yllätynyt. Totta kai me tiedän, että oikein
2: 20 minuuttia,
0: haluaa.
2: Niin onko ne pelannut nyt, jos otetaan ihan kaikilla värillä sellaisia, niin ehkä vartin hyvin. Silleen niin kuin oikeasti
0: nyt,
2: hyvin.
0: Ja nyt, niin kuin Hoffa sanoi, niin. Olli Jokinen sanoi, että kaiken piti olla valmista heti, lankulla, hypätään, ching,
2: ja sitten jos katsoo tänään tätä pakistoa, Nesseen Pilö, keskikastin SHL-joukkueesta, Nesseen näyttänyt liigassa, että pystyy olemaan. Pilö, täyskysymysmerkki vielä, onko huippupuolustaja. Uronen, juniori, Puutio, hän on ottamassa ehkä omaa paikkaansa. Salmela, pitkälinjan liigaperus.
0: Se oli Jyrä.
2: Jyrä, Jalasti, Sippola. Niin onko tässä nyt niinku ihan oikeasti SM-liigaan pesun kestävä pakisto? Ja sitten jos täältä niinku katsoo taas, että Kiviharju pois, Melart pois, Aalruut pois, Liukas jo pelikielossa, Repo. Että kyllä täällä taas niinku porukkaa puuttuu, mutta jos me katsotaan niinku vaikka ässiäkin tänään, että joo, porukkaa puuttuu, niin se on mikään umpi surkea.
0: Niin, tai katsotaan ässien puolustusta vaikka tänään. Se on semmoinen niinku.
2: Eikö mä tänään avasin tämän kokoonpanon ja katsoin tekstiteevää, ja sitten menin liigan sivulle, että mätsääkö nämä nyt, ja että ketä sieltä nyt puuttuu. Niin mä sanoin, että ei tämä nyt niinku herätä hirveästi luottamusta.
1: Mä en anna noin paljon IFK-siimalle. Tämä on 4 miljoonan joukkue. He on ilmoittanut 4 miljoonan joukkueen ja katsoo, että Jos se kokoonpanon syvyys on jo tota luokkaa, että sieltä tippuu. Nyt siellä on
2: niin
1: 4 jätkää
2: raha
1: pois
2: on siis itse asiassa kärkeen.
1: Kärkeen on mennyt aivan älyttömästi rahaa. Tämä on myös, tämä ei ole kauhean hyvin rakennettu joukkue.
2: Siis kolmoskenttä Somervuori, Joki, Karjala.
1: 4 miljoonaa menee tähän. Ja mä en usko pätkääkään, että IFK on Saaren kallein joukkue. Siellä on Tapparaa, siellä on Kärppiä, jolla on kalleimpi joukkue. Jokereilla todennäköisesti kalliimpi joukkue. Mutta se, että he on kuitenkin, tämä on ilmoitettu 4 miljoonaa ja sillä mennään, katsotaan sitä rosterin laatua. Kärjessä on nimekkäitä pelaajia. Siinä on mennyt tosi paljon rahaa, mutta se, että jos sieltä tippuu, niin kun alkaa taas tippumaan. Mm. Nyt siellä on Kiviharju tippu uusimpana. Mikä tässä nyt muuttuisi, että yhtäkkiä IFK olisikin terve yhtä kuin vaikka Rauman Lukko, että sieltä ei tipukkaan ketään pelaa. Tuosta alkaa tippua. Joku hyökkää tippua tässä tulevina viikkoina.
0: Sebastian Repo tippui jo
1: pakisto
0: yksi tärkeä
1: palanne. Pakisto oli jo niin kuin lähtökohtaisesti on tällä hetkellä helisemässä, kun Aalruut ja Melart oli lähtö tuosta avausottelusta sivussa. Nyt Kiviharju. Ja näin ei mitään sateentekijöitä. Aarut voi olla parhaimmillaan erittäin hyvä tämmöinen kärkiparissa. Sanotaan, että Nesseen Aarut on varmaan mut se kärkipari.
2: Huippuvalmennetussa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hiotussa koulussa kyllä, esiin kyllä, loppukaudesta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta puhun, että hän on tämmöinen, nimenomaan hän ei ole mikään ykkösparin puolustaja, kiekollinen puolustaja, vaan että hän on se tasapainottava.
2: Kyllä, paja. Hyvä yleispari.
1: Mutta Melaarat, Kiviharju, huippujoukkuessa, niin he menee sillä joukon mukana. Että kyllä tässä on aika paljon, jos Jokerista puhutaan, että siinä on etupainoisesti kasattu joukkuetta, niin kyllä tässäkin on.
0: Aloin haistelee ihan samaa. IFK ja Jokereiden yhtymäkohdat tässä. Okei, IFKlla on selkeästi parempi veskaripeli.
1: Ainoa, joo, tämä on se, mikä myös, mitä IFK viime kauden jälkeen ja viime kaudella varmasti myöskin, koska he hommasta on Anfieldin, mutta Olli Jokinen ja kumppanit päätti sen, että ainakaan maalivahtipelistä ei jää.
0: Nyt se on Tim Juel ja
1: Anfield, joka on erittäin hyvä kaksikko, että en usko, että siihen. Siihen kaatuu.
0: Mutta muuten, tuossa on paljon Topi yhtymäkohtia siihen, mitä Jokerit on. Epätasapainoinen joukkue, niin kuin äsken nimesit kolmosketjun. Se voisi olla vaikka Jukuretten kolmosketju.
2: Ehdottomasti, ja sitten jos mietitään, ihan suoraan nyt pitää puhua tätä Lešicinistä. Siis ihan ehdottomasti, CV on hyvä ja niin kuin korkealla tasolla pelannut. Mutta onko kuitenkin pelannut vähän semmoista väliinputoajauraa koko ajan? Et ei oikein missään ole kotia.
0: On siis ollut koko uransa NHL-organisaatio.
2: Niin, mutta suurin osa on sitten kuitenkin sitä AHL ja jyrännyt siellä. Että vähän koko ajan jalka oven välissä, vähän eri suuntaan, matkalaukku elämään.
0: Niin minkälainen pelaaja hän on?
2: Minkälainen pelaaja hän sekä on, miten nopeasti hän sopeutuu, ja uskon, että hänellekin ihan oikeasti tuosta euroja maksetaan. Aika nopeasti pitää homma ruveta toimimaan. Ei tässä voi enää mennä sen taakse, että nyt sopeudutaan ja aikaerot ja viisumit ja muut, vaan siis nyt pitää tulla yksinkertaisesti tulosta. Se on kaikki höpöttely pois. Hän ei ole mikään hyvä yleispelaaja, 32 pistettä.
0: No, IFK ykkössentteri.
2: Niin kyllä siinä niin vähintään 40 pistettä, 50 pistettä pitäisi tulla ihan jo sen palkan takia, että kuinka paljon laitetaan. Tai että jos maksetaan, niin kuin, mä en tiedä mitä hänelle maksetaan, mutta aika paljon varmaan.
1: Aika helvetistä.
2: Niin maksetaan tasapainottavasta kahden suunnan pelaamista, niin sitten on laitettu rahat väärään paikkaan. Tai sitten hänen pitäisi palata kolmoskentässä tai kakkoskentässä, mutta nyt kannetaan ykkö.
0: Hän on se sateentekijä.
2: Hänen pitäisi herättää Huhtanen tosta. No nyt on Leppänen tossa, en tiedä mikä hänen panoksensa tohon ketjuun on muuta kuin työmäärä. En usko, että tulee tehopisteiden valossa hänen kauttaan se enempää ainakaan pitkässä juoksussa yksittäisessä ottelussa. Joo, tänään voi osua lankulle, mutta
1: Lechyssinen pitää olla tossa se kapelimestari. Nyt kun Jori Lehterä on. Hän on nyt kakkosentteri. Hän pyörittää kakkosyyvetä. Se on ihan selkeä roolimuutos.
0: Mikä on hänelle oikein hyvä.
1: Lechyssinin niin pitäisi nyt olla se kapelimeisteri, kun tuo IFK on hyökkäys, se on kasattu täyteen semmoista aggressiivisuutta ja siellä on ilkeyttä paljon ja on suoraviivasta röyhkeyttä. Hänen pitäisi olla se nimenomaan se tasapainottava sinne hyökkäyssuuntaina, se, joka rytmittää sitä peliä. Siihen on kaikki kyvyt. Että kyllä tuommoisella CV:llä ihmettelen, jos hän floppaa ja ei pysty tekemään tulosta. Että semmoinen 40 pistettä on ihan minimi.
2: Moderni Corey Elkins.
1: Corey Elkins oli vähän,
0: se on mahtava pelaaja. Se oli aina siellä niin vakiona.
1: Hän teki tulosta.
0: Teki aina
1: hän oli pelintekijä, mutta Lechyssin on siinä mielessä erityyppinen pelaaja, että hän on monipuolisempi. Hän pystyy tekemään myös maaleja ja on semmoinen myös ratkaisutyyppi. Ja kyllä sen tempotaitoa häneltä löytyy, mutta se, että nämä kaksi ekaa peliä meni ihan ohi. Aivan yössä. Tuntuu, että se niin näytti semmoista pelaata, joka on vasta tullut Helsinki-Vantaalle ja vähän siinä voivottelee, kun tulee terminaaliin, että ei sano yhtään nukuttua, että pikkulapsi itki tuossa koko lennon ajan. Mutta hän on kuitenkin ollut jo täällä Helsingissä, päässyt harjoittelemaan ja liukas Huhtanen. Nämä kaksi veljeä kun laidalla, niin kyllä tuo homman pitäisi toimia.
0: Niin ei Suomesta niin, oikein parempia laitureita kauheasti löydy tuommoiseen rymistelyketjun, saat siinä niin kuin tehdä.
2: Niin, rymistely ei varmasti, homma. Mutta kyllä mä niin kuin halusin nähdä hänet Mäkiähon kanssa enemmän peluuri, vähän semmoista niin kuin pikkusen öökaa sinne.
1: Olisiko Vincent Marlon kanssa?
2: Marlon on siis ehdottomasti, että rymistely ja kaikkeen tämmöiseen ehdottomasti, mutta kyllä niin kuin Huhtanenhan taas elää siitä, että on pelintekijä siinä keskellä, joka jakaa sitä kiekkoa, että hän saa sen fiiliksen.
0: Ja sitten Liukas on se rymistelijä.
2: Liukas on se rymistelijä ja Huhtanen pystyy tekemään kaikkea, mutta Liukas on taas, tämä on nyt todella karrikoidusti ja niin kuin suora. Hän on enemmän se, jolle kiekko heitetään ja se ei heiltä palaudu omille maksimissaan pari kertaa tai se menee maaliin, että hän tekee sen likaisen työn oikeasti. Hän on loistava pelaaja varmasti siihen rooliin, mutta se, että saataisiin Lešicin henkiin, niin se tarvisi ehkä vähän enemmän semmoista kiekollista pelaamista siihen mukaan. Et nyt siellä laidassa on vähän semmoista, no kuitenkin yhden kahden kosketuksen pelaaja nämä Liukas Huhtanen enemmän.
0: Ihan kohta päästään analysoimaan tämän jolla ottelut, jotka ovat siis Ässät Jokerit, Lukko Jyp, Kiekko Espoo KK, Sport TPS, Pelikans Kalpa ja Jukurit IFK. Laita viesti studioon +35.

0: 0 8 10 0 5. Classic Hits.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
21: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
22: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
21: Joo.
22: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
21: Joo.
22: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niin kuin räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
21: Otan sulla tää.

0: mä oon nyt tätä
1: luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei. Okay. No saanko mä sen läskiliemen?
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
4: Tänään jääkiekko SM-liigaa kaikkiaan 6 ottelua. Ässät, Jokerit, Lukko, Jyp, Kiekko, Espoo, KK, Sport, TPS, Pelikans, Kalpa ja Jukurit, IFK. Mikkelistä ei selostusta IS Kiekkokierroksella, mutta Suplan puolelta kuulee koko matsin. Julius Vauhkonen selostaa siellä. Porissa tänään se illan puhutuin, kohutuin, eittämättä suurimman huomion keräävä ottelu. Ässät vastaa Helsingin Jokerit. Viimeksi tämä kaksikko siellä tietysti vuonna 2014. Paikalla Anssi Ritari. Anssi, mietteitä, ajatuksia. Mikä on se, mikä nousee kokeneelle selostajalle ekana mieleen, kun Jokerit pelaa tänään Porissa?
5: Niin on se Jokereiden tilanne, ja lähteekö kurssi ollenkaan kääntymään. Vastassa kuitenkin on seura, jolla on peräti 10 pelaajaa sairastuvan puolella. Tästä huolimattahan Ässät nappasi edelliskierroksella komean voiton Ilveksestä, pääsi pelaamaan kotiavauksessa rennosti ja tykitti peräti 5 maalia Ilveksen verkkoon. Ja Jokereilla tietysti tuo tilanne, se on synkeä, 2 pelattua peliä, 11 päästettyä maalia, mutta aika monelta kuitenkin unohtuu se, että Jokereilla on 1 sarjapiste 6 mahdollisesta, eli ei nyt Jokeritkaan aivan nollilla ole. Ja tietysti vielä sekin, että vieras painotteisesti helsinkiläisten tämä liigataival käynnistyy, ja ensimmäinen kotipeli Jokereilla on Veikkausareenalla vasta ensi viikon lauantaina 19. päivä, eli vasta 1,5 viikon päästä, mutta Jokerit on niin seurattu, että voittaa Jokerit tai häviää, niin otsikot ovat valmiina ja kaikkia sieltä kaivellaan. Niin kaivoitte tietysti Jokereiden pelaamisesta ennen kaikkea tuossa ennakkotunnilla myöskin paljon asioita läpi, joten heitetään stopille täältä Porista ennakkoa ja kysymys kotijoukkueen kannalta. Porin Ässät 2 peliä 6 mahdollisesta pelistä, pisteestä 3 pistettä plakkarissa ja 5-1 voitto alla Ilveksestä, ja kuten totesin alkuun, 10 pelaajaa sairastuvalla, mikä Topissa tällä hetkellä Topin mielestä sellainen asia, mitä Ässissä kannattaa ennen kaikkea seurata.
6: Kyllähän Ässissä näkyy taas sit se puoli, mietitään niinku pelaamisen tasoa ja laadukkaasti valmennettua prosessia ja sen vaikutuksia joukkueeseen. Että vaikka kokoonpano on tollainen, niin harvalla joukkueella pelin taso, tuloksessa roikkuminen kärsii niin paljon, että, tai vähän, koska et viedään miltä tahansa muulta joukkueelta ton verran pelaajia, niin se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Tuloksen teko tulee käytännössä mahdottomaksi Ilvestä pyyhki mennen tullen. Eli kyllä mä niinku katseet kiinnitän siihen kokonaisvaltaiseen prosessiin, miten tota joukkuetta on valmennettu, ja siitä menee iso hattu. Vieläkin kuulee, että Jarno Pikkarainen ei mukaan osaisi peliä valmentaa, niin tämä on kyllä osoitus siitä, että ehdottomasti osaa.
5: Nämä seurat kohtasivat edellisen kerran täällä Isomäessä maaliskuussa 2014. Tuolloin Jokerit nappasi murska vierasvoiton, loppulukemat olivat 2-7. Mutta kuitenkin ne tuolla 14 keväällä S pystyi kotiottelun voittamaan myöskin aiemmin ennen tuota. Tuolloin voittomaali kilpailun ratkaisijana Porin Ässien paidassa oli Niklas Haagman. Ässät Jokerit ottelun alkuun 25 minuuttia.
4: Kiitoksia Anssi Ritari tänään siis. Porissa tapahtuu ja sielläkin ottelu alkaa niin kuin joka muussa pitäjässä kello 18.30. Sitten Vaasaan, siellä paikalla Pauli Jokinen ja otteluna tänään Sport TPS. Mitä ajatuksia, Pauke, illan kamppailusta?
7: No, voisin sanoa, että hieman ristiriitaisetkin ajatukset. Tässä vaiheessa en olisi uskonut TPS-pelin olevan näin valmiin, lainausmerkeissä valmiin näköistä. 2 ottelua, 2 voittoa, oikeastaan kaikissa tilastoissa vierasjoukkue TPS on ykkösenä, niin tässä kohtaa ehkä voisi heittää sen studion veljeksille kysymystä, että onko pitkästä aikaa TPS-toimistolla onnistuttu joukkueen kasaamisessa?
6: Kyllähän tässä ainakin kärkiyksilöt on ehdottomasti onnistunut. Lähdetään jo viime kaudesta. Alex Spinner tuli sinne pakistoon, oli viime vuonna pisteiden valossa hyvä, nyt on tuossa ykkösylivoimalla. Brygman tiedettiin. Joona Ikonen varmaan hakee vielä vähän paikkaansa, mutta ykkösylivoimalla sinne keskipelaajana todella tärkeä. Mutta kyllä sitten, jos mietitään Lukas Haudumia, niin kyllä siitä pitää hattua nostaa ykkössentteri numerolla 97.

0: Itävallan Conor McDavid.
1: Kyllä.
0: Se on osunut kyllä ehdottomasti lankulle, mutta edelleen Antti Hulkkosen sanoja lainatakseni syyskuun.
2: Kyllä vain. Kotijoukkue Sport ilahdutti fanejaan aloittamalla kauteensa kotivoitolla Jokereista. Ei se helpolla se voitto tullut, mutta moni ajatteli, että pelaajabudjettia kovasti nostanut Vaasan Sport kohoaa jälleen tuolta pohjamudista varteen otettavaksi playoff-kisaajaksi, mutta kaksi seuraavaa ottelua onkin näyttänyt sitä toista puolta, sitä rouva Fortunankin takapuolta. Tappio Pelikanssille huonon avauserän jälkeen ja sitten sysimusta Mikkelin vierailu 4-0 käkeen Jukureilta. Alkaako mielestänne menneisyyden haamut näin heikon startin jälkeen Vaasassa kummitella?
0: No toivotaan, että menneisyyden haamusta ei ainakaan Doug Seddenin tasoisia valmentajia siellä sitten pyöri, mutta kyllähän tämä ehdottomasti Sportin pitää tiedostaa sisällä, että tämä on se arki. 1-3 on se, mikä heidät pitää SM-liigassa voittojen määrässä, noin niin kuin matemaattisesti, jos historiaa katsoo. Sitten jos 2-3 voitat, niin sitten sä oot jo voittopuoleisella seinällä ja mennään jopa pudotuspeleihin. Että tämä on enemmän heidän se tavoite, että kolmen pelin sykleissä, kun yhden voitat, pidät itsesi koko ajan hengissä, pidät itsesi mukana taistelussa. Mutta kyllähän tämä näin menee, että jos tähän nyt 5-6 tappioputkia tulee heti alkuun, niin siinä unohtuu aika nopeasti uudet ja mahtavat ja merkitykset ja rupeaa paine kasvamaan, mutta kyllä Sportin sisällä varmaan joukko ja organisaatio kuitenkin pikkusen oppi toivon mukaan sitä viime kaudesta ja ymmärtää, että mistä tällä kaudella oikeasti pelataan.
1: Sport TPS siis otteluna Vaasassa ja Pauli Jokinen siellä selostaa.
3: Laita viesti studioon +358 10 800 105.
1: Mieleenpainuneen muistosi Jokereista. Laita WhatsAppiin viestiä. Topi Nättinen valitsee parhaimman muistelon, hersyvimmän sellaisen, hyvän tai pahan tai jotain siitä väliltä. Ja palkintona parhaalle valitaan, tai Topi Nättisen valitsee, palkintona parhaalle jaetaan liput SM-liiga-otteluun. Yhteen otteluun 2 kappaletta lippuja haluamaasi SM-liiga-otteluun. Kannattaa osallistua. +358 10 800 105 sinne viestejä. Sitten seuraavaksi hypätään Lahteen. Siellä paikalla Vihtori Tams ja otteluna Pelikans Kalpa. Vihtori, mistäs lähdetään liikkeelle?
4: No kyllä tästä tietysti ensin tulee mieleen se vanha sanonta, että huonojen joukkueiden tulee pelata hyvää syksy. Vittaan täällä Pelikanssiin ja vittaan siihen, että Pelikans olisi huono joukkue. Mutta Pelikans on semmoinen joukkue, joka ensisijaisesti kuitenkin kamppailee sitä sarjapaikastaan. Nyt kausi alkaa hienosti 2 voitolla. Kauden avausottelu Pelikansta voitti täällä kotona 6-3 Sportin. Hyvä alku, ei täysin kyllä ehjä esitys missään nimessä. Yksi musta hetki sinne mahtui ottelun toiseen erään. Ja Kiekko Espoosta hyvää vierasvoitto lukemi 1-2. Ja tuossa Pelikanssissa on potentiaali, nuo voitot tuli ilman ykkösmaali vasten Bartosakki ja Olkinuori, jotka on tänään myös maalissa. Nuo ulkkarit Pelikanssilla on oikeastaan aika potentiaalisia, ne on ihan hyviä pelaajia. Niin Topi Nättinen, voidaanko sanoa, että Lahden Pelikans on urheilullisesti, painosanalla urheilullisesti, todella paljon paremmassa tilanteessa tämän kauden alla ja alkuaineen perusteella kuin mitä esimerkiksi vuosi tai 2 vuotta sitten?
0: Ehdottomasti. Kyllähän tässä jos mietitään Pelikanssia ihan jo lähtöjään ja käytiin täälläkin ennakoita ja läpi ja pohdin tuota joukkuetta, että katoin sitä läpi, niin kyllä siellä mun mielestä oli tosi hyviä palasia urheilullisesti, tasapainoisesti. Jotenkin se semmoinen maalivahtiosastosta lähtien, pakiston kokemuksesta lähtien, ulkomaalaisten CV:t. Itse olin katsoa lauantaina Kiekko Espoota vastaan, niin ulkomaalaisten osalta niin melkein jokainen pelaaja muutaman pelin jälkeen, varsinkin livenä nähtynä, niin vaikutti todella hyviltä hauilta.
4: Kyllä. Vielä pari sanaa Kalpasta. Kalvan kausi on alkanut vierastappiolla Kiekkoispelo lukemi 5-1, sitten kotivoitto Jukureista lukemi 4-0. 2 hyvin eri tapaista esitystä Kalpalta, niin voidaanko Topi sanoa, että ei oikein vielä pysty sanomaan, mitä Kalpan kausi tulee pitämään sisällä, kun näin 2 erilaista esitystä on nähty. Ja tämä päivä sitten vähän ehkä antaa osviitta siitä, että mikä ehkä tullaan näkemään.
0: Kyllähän Kalpalla on jokaisessa pelissä vähän se taivas ja helvetti niin sanotusti se, mitä sieltä voi tulla. Tämä on aika lailla se, mitä ennakoitiin. Pelillisesti varmasti koko ajan se prosessi kehittyy. Kalpalainen identiteetti pääsee esiin. Mutta kyllä mun yksilötasollakin on pakko pikkuhiljaa ruveta sieltä nostaa pelaaja. Teemu Hartikainen, jos viime keväästä lähtien lähdetään laskeen. Niin
1: missä on härski?
0: Playereissa vähän heräili, mutta runkosarja loppu oli huono, nyt pari peliä, peliaika tippumassa alle 15 minuutin, niin sanotaan, että härski pitää ruveta olla pikkusen härski, että kohta Tervosen tarvitsee tiputtaa häntä kokoonpanosta, mutta se on varmaan vielä aika kaukana tuolla palkkapussilla. Mutta sieltä vaan iso rooli ja isot odotukset, niin pitää nousta esiin.
1: Keskiä Vihtori Tams tänään siis Lahdessa vastakkain Pelicans ja Kalpa. Pari matsia vielä ennakoimatta ottelut, siis tänään alkavat kello 18.30. Classic Hits.
5: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: menneisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu,
4: on kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Jaa, tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
24: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
25: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunne.

0: ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys26.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienoa.

0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Studioon. Plus 358 10 800 105.
3: Tuo numero viestiä, jos kiinnostaa liput jääkiekko SM-liigan runkosarjaotteluun, juuri siihen peliin, mihin nyt haluat mennä. Eli kysymys kuului tänään. Mieleenpainuvin muisto Helsingin Jokereista kautta aikaan. Viestejä on muuten tullut ilmeisesti Topi aika paljon.
4: Otetaan tähän väliin ihan nopeasti. Tosi paljon siis pudotuspelimuistoja. Joo. On tietenkin klassisia Jokerit, Saipaa ja TPS-Jokereita. Mutta tämä on pakko lukea. Panu Lindroos laittaa viesti. Lokakuun 95, Niirlanmontussa ottelu Kalpa-Jokerit. Kello on pysähtynyt aikaa 59-58. Kalpa johtaa maaleja aloitus Kalpan päädyssä. Linjatuomari tiputtaa kiekon ja Jari Lindroos laukoo sen aloituksesta suoraan maaliin. Maali hyväksytään ja peli päättyy tasan. Tuo tasori pitkävedossa tuo lopulta teini-ikäiselle mukavat 300 markkaa. Kiitin salaa lopputuloksesta sukunimi Kaimaan.
3: Aika mahtavaa. Sami Hofreen heilutti heti sormia.
5: Paikalla? Olin paikalla.
3: Löytkö myös pitkävetoa?
5: En, mulla ei. No silloin itse asiassa sai lyödä vaikka 2-vuotiaana pitkävetoa. Silloin ei ollut mitään rajoituksia, mutta ei ollut rahaa pelissä. Mutta oli kyllä se viilti syvältä silloin. Joo, pientä Kalpan junnua, ihan käsittämätön. Ei tuommoista, onko liigahistoriassa aikaisemmin tai sen jälkeenkään mitään tuommoista vastaavaa?
4: Ei ole kyllä. Vahingossa varmaan sentteri kääntänyt omaan maaliin.
5: Mutta tuollaista tarkoituksella, niin se oli jotenkin, joo, ja se oli jotenkin semmoista epäuskoista, että on tämä Kalevan pallo kyllä, on tämä ankee porukka. Miten voi? Noin lähellä se on se voittaja, silti menee mössi.
3: Jari Lindroos, se oli kyseinen pelaaja, on hieno pelaaja. Joo. Muistan kanssa teinivuosien tuli seurattua ja katsoi, että toi on niinku tyylikäs jääkiekkoilija. Raitin puolen sellainen ybertaitohyökkäjä. Minkälaisia ybertaitohyökkäjä tai muuta löytyy sitten tänään Raumalta? Siellä vastakkain Lukko ja Jyp, Juha Järvenpää paikalla. Ennen kuin mennään siihen, niin kerro Järkkäri nopeasti, että mikä on sun muisto Jokereista numero 1? Aika hiljasta on Järkkärillä. Mutta se ei joudu siitä, että hän ei tietäisi, mikä se muisto on, vaan se johtuu siitä, että hän ei ole laittanut mikrofonia päältä.
4: No se on ihan mahdollista.
3: Me ollaan aivan varmoja tästä. Järkkäri on niin tiloissa. Ja nyt hän veti sieltä liuun jo kiinni. Kokeillaan uudestaan. Tulisiko jotain? Huhuu, kuuleeko Rauma? Aika hiljasta. On se. Se on sellainen ATK-ekspertti toi meidän Järkkäri. Maalivahteihin voi tässäkin asioissa luottaa. Joten annetaan Järkkäri vähän painella nappulaa. Nyt hän yrittää talkbackin kautta huutaa tänne, mutta se ei onnistu. Älä Järkkäri paina sitä nappia. Se hiljentää kaikkien kanavat ja sitä me ei ehkä haluta kuitenkaan. Mutta Järkkäri painelee vähänkään nappia, niin kysellään sillä aikaa Marko Koskiselta Espoosta, että mitä sinne kuuluu. Kiekko Espoo KK-ottelu alkuu enää 10 minuuttia, niin kuin kaikkien muidenkin. Niin Marko. Ajatukset tästä matsista, näistä joukkueista. Mitä pyörii mielessä?
6: No joo, nyt ainakin ensimmäiseksi pyörii mielessä se, että Järkkäri painelee siellä kaikkia nappeja, mitä näkee edessä. Ja se on tietysti ihan normaali reaktio tuossa tilanteessa. Mut joo, Espoo KK tänään Espoossa, niin mulla on pari pointtia molemmista joukkueista ja yksi yhteinen. Kun Kiekko Espoon tätä alkukautta katsoo otteluohjelmaa, tässä on monilla joukkueilla tietysti otteluohjelmassa näitä asioita, niin kolmella kotiottelulla Kiekko Espoo tähän alkuun pääsee. Ja sen takia mun mielestä tuo tappio Pelikanssille, kun oli vähän yllättävä, niin tämän iltainen ottelu on tärkeä, koska kahden kotitappion rasittamana sitten, kun tästä Espoo eteenpäin menee 4 vierasottelun putkeen, niin se voi olla piirun verran hankalampaa, kun tänään voitto tulisi. Mutta se varsinainen kysymys kotijoukkueen osalta, kun on nähty nyt 2 ainakin tilastollisesti kohtalaisen erilaista peliä, esimerkiksi maalivahtien torjuntoja oli Rimpisellä 12 voittoottelussa ja Rajaniemellä 32 tappioottelussa, niin nähdäänkö tänään tehokas, hyvin puolustanut Kalpa-ottelun Espoo vai tänään Pelikanssia vastaan vähän molempiin suuntiin epäonnistunut Kiekko Espoo? Topi, kumpaa Espoota sinä tänään odotat?
4: Pelihän aina suhteessa vastustaja, ja kyllä mä uskon, että KK:ta vastaan niin Jyrki Aho ottaa vähän maltillisemman lähestymisen ja saattaa jollain tapaa jopa ehkä hyväksyä sen puolustussuunta, että laukauksia tulee enemmän. En usko, että lähtee päästä päähän hurlumheihin missään nimessä tuota KK:ta vastaan.

0: koko on siinä kuitenkin SM-liigan paras. Tietenkin heillä on vähän erilainen tämä alku ollut CHL-pelien mukaan. Mutta toisaalta kyllä mä uskon, että taas sitten maalivahtitilannetta, kun mietitään KK:lla, niin houkuttaa myös hyökätä. Mutta Jyrki Aholla on varmasti aika hyvät kärmeskeitot keitetty, ja mä uskon, että se on vähän passiivisempi lähestymistapa. Maksimikokoinen kaukalo, jossa myös KK harjoittelee, eli tässä ei kumpikaan saa eroa siitä, niin mä uskon, että se on vähän passiivisempi ehkä, mitä saattaisi jotain toista vastuuta vastaan olla se Espoon lähtökohta.
1: Ja hyvä, kun mainitsit tuon KK-hurlum. Hei, KK:lla tosiaan vasta yksi liigaottelu takana. TPS voitti Turussa 4-2. Erityisellä mielenkiinnolla tälle kaudelle mä katson, mihin suuntaan tämä KK:n kausi lähtee pyörimään, koska avausottelu oli KK:lle viime kaudelta aika lailla tyypillinen esitys pelillisesti. TPS vei maali odottavan laukaukset ja kiekon hallinnan kohtuu selkeästi. Siinä ei ole mitään tavatonta, kun katsoo tuota KK:n pelitapaa. Mutta onko nyt mitään vaaraa siihen, että jos KK on tämä pelitapa, ei tuotakaan voittoja tähän kauden alkuun ja se pelitavallinen kiekohallinnan lahjoittaminen vastustajalle, niin voiko se johtaa tilanteeseen, missä omaan peliin ei enää niin paljon luoteta ja osa pelaajista alkaa varastaa peliltä, vai onko Myrrä sen tae, että näin ei tapahdu?
0: Tästä just kesällä Jouko Myrrän kanssa juttelin, ja kyllähän pelaajilta on tullut vastarintaa edellisinä syksyinä. Ei ehkä suoraan, mutta on vähän nimenomaan pelin sisällä ruvettu varastaan, juuri niin kuin kuvailit. Mutta onhan se joka vuosi se riski, että sun pelaajien pitää ostaa se, vaikka tulokset ei tulisi. Sä et koko ajan ole kiekkoa, vaatii äärimmäisen kovan fyysisen sitoutumisen, luistella ilman kiekkoa, koko ajan olla valmiina hyökkäämään, tehdä vähän semmoisia epätyypillisiä ratkaisuja, jotka ehkä vähän niin kuin pelottaa, että uskallanko mä lähteä tuosta pystyyn. Vitsi, kun olisi kiva syöttää alaspäin tai pyörähtää. Vitsi, kun mun jalka ei riitä. Niin ehdottomasti ne riskit on totta kai olemassa. Ja varsinkin, kun siellä ei ole nyt Randelinia tai saati Patrikaistakaan maalissa, niin toivotaan, että KK saisi sinne jommankumman näistä hankituista maalivahdista tai oikeasta maalivahdista ja hankitusta Patrikaisista. Että se riskitaso, mitä uskaltaisi ottaa, niin se voisi olla vähän korkeampi. Että nyt kyllä KK tarvii tulosta, mutta ennen kaikkea se tarvii ne maalivahdit, jotta sitä kiekohallintaa voi myös vastustajalle antaa, ja maalivahdit hoitaa sitten myös niitä pisteitä.
2: Kiekko Espoo ja KK vastakkain siis tänään Espoossa. Kokeillaan Raumalta, joko IT-alan ekspertti Juha Järvenpää olisi saanut ämyrit auki. Ainakin taustamikistä kuuluu jotain pihinää. Onko Järkkäri kuulolla? Aika hiljaa.
0: Mä luulen, että hän on kuulolla.
2: Hän on kuulolla, joo. Ja kuullaan, hei. Nyt nousi taustamikki vähän. Hyvä, Järkkäri on paikalla. Jostain se löytyy se Pandora-lipas. No nyt ei löytynytkään. Eli me tehdään niin, että Sami Hofre laittaa luurit päähän. Meillä on 3 minuuttia aikaa ennakoida tämä kyseinen ottelu. Lukko Jyp ja sitten Juha Järvenpää sillä välillä laittaa piuhat paikalle. Lukko Jyp, Hoffa, mikä on kiinnostavinta tänään Raumalla?
3: Jyp, koska nyt ollaan vasta nähty yksi ottelu Jypiltä, ja tuo Kärpät-peli oli ihan ok. Se oli tietenkin odotusten valtavat Jypin kohdalla, ja he kuuluu mestarisuosikkeihin. Jypin se materiaalin laajuus on aivan eliitti. Ei tästä liigasta löydy semmoista hyökkäyskalustoa, että katsoo 3 ensimmäistä ketjua, se on Puustin ollut 4:sketjussa, ja 30 maalin miehiä löytyy 1- ja 2-ketjuun, sentterikalusto äärimmäisen vahva. Se tulee olemaan varmasti semmoinen tulivoimaisuus taas tänä vuonna Jypin vahvuus, mutta se, että mistä Topikin puhuitte osin ennen kautta, että pystyykö Jyp monipuolistamaan sitä pelaamistaan, että se on iso kysymysmerkki, ja säätelemään sitä pelaamista ihan jo pelien sisälläkin, ja Lukko iso kasvojen pesu nyt tuossa lauantainottelussa Jokerita vastaan, että siinä oli se ensimmäinen Ilves-peli, ei ollut heikko Lukolta, mutta vähän semmoinen tuttu, mitä Lukolla on tässä ratkaisuhetkellä sitten nähty, että tehottomuus vaivas, mutta se, että nyt sai hanoja auki. Ja kyllä tässä molempien joukkueiden maalivahtitilanne on kiinnostava. Daniel Salonen on selkeästi nyt se ykkösveskari Lukolla. Että se on jo päätetty ennen kautta, ja Salonen on esiintynyt erittäin hyvin, mutta sitten taas Jypin puolella. Salkku Salminen avalee luukkua, tai ei nykyisin avale luukkua, mutta istuu penkillä. Ja Setänen aloittaa molemmat. Tämä on yllättävä, koska kyllä mä pidän, että Salminen on lähtökohtaisesti ykkösveskari. Setänen tuli viime vuonna hetkinen, tuliko syyskaudella, oliko kevätkaudella, mutta kuitenkin kesken kauden. Ja Salminen, joka kiistatta epäonnistui sitten keväällä. Et mikä toi maalivahti hierarkia Jypin puolella on?
2: No mikä se on?
0: Äärimmäisen hyvä kysymys. Kyllä mä oon

0: todella, todella yllättynyt, että Salminen ei tänään aloita. Et mä luulen, että se on ihan puhdas 50-50, millä mennään. Mutta totta kai viime kaudella Salminen sai sen mahdollisuuden.
1: Kyllä.
0: Ei käyttänyt sitä ehkä sillä tavalla, mitä olisi itse halunnut, mitä joukkue olisi halunnut. Suli aika pahasti itse asiassa lopussa. Setänen taas historiassa on se hyvä, jopa huippumaalivahti, mutta ei hänkään ole huipussa. Et onko tässä sitten kuitenkin todettu, että herätetään toi Setänen henki, eikä Salmista?
2: Uhuh. Mielenkiintoista matsia voidaan odottaa myös Raumalla, eli ihan kohta mennään kuudenottelun kierros tänään IS-kiekkokierroksella.
3: Classic Hits.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Tilanne tällä hetkellä.
10: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Asenneko astui voimaan?
10: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
9: Grönlanti.
10: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
9: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
11: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Moi.
17: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
20: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella?
17: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi. Kautta Portion Boys 26.
25: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
0: Ja sitten mennään. Ässät Jokerit, Lukko Jyp, Kiekko Espoo KK, Sport TPS, Pelikans Kalpa ja Jukurit IFK, viimeksi mainittu vain Suplassa tänään. Kaikki muut ties kiekkokierroksella alusta loppuun. Ja me aloitamme tietysti Porista, jossa vastakkain tänään Porin Ässät ja Helsingin Jokerit. Anssi Ritari selostaa.
1: Aika perinteinen ottelun alku Porissa. Minuutti 23 sekuntia ensimmäisestä aloituksesta pelattiin sillä tavoin, että kiekko pysyi jokerialueella. S taisteli, S taklasi ja otti pelin komennon itselleen. Käsisyötön vuoksi lopulta peli vihellettiin poikki, mutta nyt ollaan menty tuosta aloituksesta 20 sekuntia ja koko ajan kiekko on pyörinyt jokerialueella. Arttu Alasiruja, Balashepok ja sitten etsitään vielä Ulofson ja keskustasta. Tämän pystyy kuitenkin Ulle Eriksson, eikä jokeri maalivahti selvi. Mutta Ässien rynnistys on nyt minuutti 48 sekunnin mittainen. Ulle Eriksson Eek, torjuntaprosentti SM-liigassa 68,75. Pelasi Raumalla 28 minuuttia ja päästi 5 maalia selkänsä taakse, mutta ei ollut helppo avaus tälle kaudelle Veini Vehviläisellekään Vaasassa, eikä myöskään Raumalla tuo sitten Eriksson Eekin poistulon jälkeen peli. Nyt pääsee jokerit oman pään aloitusvoiton myötä tuomaan kiekon punaviivalle. Miks Tumanov tuikkaa siitä päätyyn? Rami Määttä odottaa oman maalin takana, Juuso Pulli, seiskapakki siinä apuna, ja lopulta Otso Ylitalo purkaa kiekon keskialueelle. Sieltä Ässät lähtee rakentamaan, mutta alakerran kautta kuitenkin Rami Määttä hautoo kiekkoa omalla alueella. Maaliton tilanne Porissa, ja sitten kokeillaan, onko yhteydet kunnossa 50 kilometrin päähän kasitietä Raumalla Äijänsuola Lukko Jyp -ottelussa Juha Järvenpää. Ja kun yhteydet eivät taida olla kunnossa, niin hypätään Rauman yli Espooseen kiekko Espoo KK-otteluun. Siellä Marko Koskinen.
2: Espoossa on pelattu pari minuuttia ja varsin verkkaisesti tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Molemmat joukkueet ovat heittäneet pitkiä kiekkoja viimeisimmäksi. Kiekko Espoo pitkä kiekko ja aloitetaan hetken kuluttua espoolaisten päädystä. Tänään nuorta voimaa maalilla. Petteri Rimpinen aloittaa espoolaisten maalilla. Ja Samuel Heikkinen, 17-vuotias KK on oma poika, joka Herningiä vastaan torjui CHL ensimmäisessä CHL-ottelussa KK:n historiassa 5-2 voiton, on tuolla KK:n veräjän vartijana. KK:lle aloitus voitto. Sieltä kiekko pelataan Veeti Miettistä kohti, keskelle ei osu siinä vielä askeleet kohdalleen. Sen jälkeen kulman kautta kiekko pelataan, mutta sieltä lähtee Josef Bergerin syöttö, se menee aina takaisin KK-alueelle asti, joten varsin verkkaisesti täällä 0-0 lukemissa edetään. 2,5 minuutin verran on avauserää pelattu. Sitten kuunnellaan, mitä on tapahtunut Vaasassa ensi minuuttien aikana. Sport TPS-ottelua selostaa Pauli Jokinen.
3: Ja Vaasassa hieman vajaa 2,5 minuuttia ottelua takana ja kotijoukkue ensimmäistä kertaa lähellä maalintekoa, mutta Eetu Mäkiniemi koppaa tuon yrityksen vallan hienosti ja sen jälkeen pientä nokkapokkaa turkulaisten maalin edustalla. Varsin mollivoittoisesti ehkä voisi sanoa näin sportin ottelu alkanut, tai mollivoittoisissa merkeissä useampi pitkä kiekko ja pientä paniikin poikastakin siellä Grangerin ketju joutui pelaamaan todella pitkän pätkän tuon pitkien kiekkojen jälkeen. Ja lopulta sitten aloitusvoitto omassa päässä ja Valtteri Viljanen pääsi kokeilemaan. Ja tuon tosiaan Mäkiniemi torjui. TPS ottaa aloitusvoiton omassa puolustusalueellaan. Ja sitten Landeenilta pitkä syöttö. Brygman ensimmäisenä kiekkoon. Ja tästä kahden viivan syöttö. Ja jälleen peli poikki kuin 2:32 ottelun avauserää takana. Maalittomissa lukemissa edetään Vaasassa ja me hyppäämme tästä seuraavaksi Lahteen pelikanskalpaotteluun, jossa selostajana Viktori Tanssi.
4: 4:15 pelattu ja Kalpa pelaa ylivoimaa. Maaleja

0: tässä ottelussa ei ole vielä nähty. Liam Howell pelikanssin kanadalaislaituri lähti äsken jäähypenkille korkeasta maalasta. Kalpa ylivoiman vielä minuuttielellä. Kalpa menettää kiekko alivoimansa ja puolustuspäällystään laukkaus lähtee pienestä kulmasta. Hyvin kuitenkin Lekkas torjuu tämän matalan laukauksen. Pelikas paine kuitenkin pysyy alivoimaisena. Eelis Teutari oli huippupaikka vasemmasta laidasta, kun Pelikas sai kiekon riiston alivoimaisena. Tällä hetkellä se pelaa hyvää alivoimaa, kun se nostaa kiekon uudestaan tuonne Kalpa puolustuspäätyyn, mistä lähtee Kalpa kelaamaan uutta vauhtia sen ylivoimalle, jota on vielä 40 sekuntia jäljellä. Tässä lähtee Kate Pochard liikkeelle, pelaa keskelle Konsta Kapaselle, kaksi maalia Jukureita vastaan Kalpa edellisessä ottelussa, nyt Kapanen kääntää viivaa kohden, Rotsalainen päätyy, Pochard ottaa vastaan, pelaa keskelle kohti Klimenttiä, syöttö menee ihan perille, mutta Kalpalla kiekko pysyy, Kapanen pelaa viivaa kohden, kiekko Ruotsalaiselle, Rotsalainen levittää vasemmalle, Rissanen ottaa sitä tilan itselleen, hakee poikittaisi syöttöä, mutta Pelikas kuitenkin lukee tämän hyvin pois ja pääsee tässä purkamaan tilanteen. 5 minuuttia on takana ottelua Lahdessa, Pelikas Kalpa, Kalpa ylivoima jäljellä vielä 15 sekuntia. Siirrämme lähetystä eteenpäin kohti Poria, SHL-ottelussa selostajana Anssi Rita.
1: Ja täällä Porissa nähtiin tämän kierroksen kenties ensimmäinen maali, myös Raumala maalivarkkoja on heiluteltu. Voi olla, että siellä ensimmäisenä joka tapauksessa S siirtyy ylivoimamaalilla johtoon. Mielenkiintoinen kasakstanilaispelaaja Aleksandre Kim on maalin tekijänä, parikymppinen pelaaja pääsee jämä ylivoimasekunneilla kentälle. Balashevo kuljettaa kiekon alueelle sisään keskustasta ja sitten tulee pomppiva kiekko siihen maalin läheisyyteen, jonne laituri Kim on kaventanut. Raitin puolen pelaajana pistää jäitä pitkin Ulle Eriksson vierestä kiekon sisään ja näin ollen Eekillä ainoastaan yksi torjunta ja yksi päästetty maali tähän alkuun. Ainoastaan 3 sekuntia jäi Miks Tumanovsin rangaistusta jäljelle, kun Kim onnistuu. Kim hän pääsi viime kaudella debytoimaan SM-liigassa 9 ottelun verran, tehoili niissä jopa 4 tehopistettä ja A-nuorten sarjassa hän tytteli 60 tehopisteen rajaan. Aleksander Kim, vaikka on kasakstanilaispelaaja ja Astanassa syntynyt, niin on kuitenkin saanut porilaisen kiekkokasvatuksen, nimittäin Sien junnuissa hän pelasi C-ikäisestä A-junnu ikäiseen ja sen jälkeen kävi Pohjois-Amerikassa pelaamassa 1,5 vuotta. Aleksandre Kim on maalin tekijä, Palasebok sekä Rami Määttä olivat maaliin syöttäjät. Määtälle muuten jo 3. syöttöpiste tähän kauteen. Maalisyntöajassa 4.20, sillä S johtaa Jokereita vastaan 1-0. Ja sitten kokeillaan yhteyksiä jälleen Äijänsuolle, joko ne ovat kunnossa järkkäriin. Eivät ole, joten todetaan sen verran, että Raumalla avausmaalista on vastannut vierasjoukkue JYP Leevi Tukiaisen 3. minuutilla syntyneellä osumalla Luko JYP-tilanteessa 0-1. Jukurit Helsingin IFK-ottelusta suora selostus tänään Suplassa. Kiekokierrokselle emme tuolta pätkiä saa. Todetaan sen verran, että Mikkelissä 5 minuuttia on täynnä. Jukurit IFK maalittomassa tilanteessa. Sitten matka jatkuu kiekokierroksella Espooseen. Ottelun kiekko Espoo KK.
2: Ja kotijoukkue on siirtynyt 1-0 johtoon, 3.51 pelattu. Varsin vaarattoman näköinen tilanne, jossa peruuteltiin vähän tuonne KK-alueelle. Kiekko pomppi siinä Ville Puhakan KK-puolustajan lavan yli ja siitä hyvää alkukautta pelaava Lukas Seikovski karkasi kaksin kohti Samuel Heikkistä ja pienillä harhautuksilla sijoitti tyylikkäästi kiekon rystyllä verkkoon. Ja Sveikovskille 3. kauden maali tässä vaiheessa. Maalin syötön sai Ville Lajunen. Nyt kuitenkin KK tulee hyvin, Pelli laukoo siniviivalta, kiekko kimpoilee maalin edellä pelaajista, päätyy verkkoon, joten KK tulee tähän seuraavaan vaihtoon kyllä ihan terävästi. Vajaat 5 minuuttia pelattu ja KK johtaa 1-0. Sport TPS seuraavaksi.
3: Ja Vaasassa myöskin nähty tämän illan ensimmäinen maali ja se teki kotijoukkue Sport ja Eetu Levänen, joka pelaa ensimmäistä liigamatsiaan tällä kaudella. Tuo maali syntyy ylivoimalla. TPS:n Ruben Rafkin sai varsin heppoisen 2 minuutin rangaistuksen poikittaista mailasta ja tuo kostautui nopeasti ja oli samalla TPS:n ensimmäinen päästetty alivoimamaali. Varsin maukas kuvio kotijoukkuelta tuo maali ja Levänen pääsi takatolpilta puttaamaan kiekon tyhjään rysään. Syötöt William Niemiselle ja Juhan Sundströmille. Ottelu on nyt takana Vaasassa 5 minuuttia ja kotijoukkue Sport siis 1-0 johdossa. Tästä Lahteen Pelikans Kalpa ja Vihtori Tanssi.
0: 7-0-2 on pelattu, 0-0 lukemat, juuri palaillaan liigan ensimmäistä mainoskatkolta. Kalpa ei ylivoimalla saanut maalia aikaiseksi, mutta nyt Pelikan sitten pääsee tästä ylivoimaa pelaamaan suorilta. Pelikas on tällä kaudella 2 ensimmäiseen peliin pelannut 8 ylivoimaa, tehnyt 1 maalin. Vastaavasti Kalpa on pelannut 7 kertaa ylivoimalla, päästänyt 1 maalin. Pelikas voittaa hyökkäyspääaloituksen YB alkeeksi ja alkaa jäiseksi, mutta Kalpa

0: samantien kiekkoja pääsee jopa hyökkäämään alivoimaisena. Joona Saarainen kiekossa keskiolla pyrkii ohjaamaan sitä päätyy. Pelikko pääsee kiekolla ja tulee alueelle sisään oikealta. Karvinen pelaa toiseen aaltoon vasemmalle. Siitä Dudas pelaa vierelle ja näin pelikassi ylivoima lähtee asettumaan tässä kuntoon. Mutta syöttö kuitenkin viivalle on todella vaikea, joka antaa Brad Stapley tuolta maalin taustalta. Näillä joutuu pelikas hakemaan vauhtia omasta päädystä. Markus Lutivaara oman maalin takana lähtee liikkeelle. Yli 270 NHL-ottelua Lutivaaralla taustalla. Oikeastaan Aiden Dudas nostaa kiekon ränniä pitkin toiselle puolelle. Pelikassin hyökkäys pääsee. Rani Karvinen lähtee hakemaan vastaan. Kiekko tällä hetkellä pelikassin hyökkäysmaalin takana, josta Fortier saa kiekko yrtiä palaa sen oikealle. Dudas ottaa sen vastaan. Piitronen antaa paineen lähelle. Laidan virtuilla Dudas pyrkii pelaamaan siihen viereen, mutta Anton Kaasson katkaisee. Kaasson ohjaa kiekon oman maalin taakse. Hyökkä välleellä on purkupaikka, mutta samat ediskee pelikas hänen paineen kiinni. Ja ruuhka tällä hetkellä käynnissä tuolla kulmauksessa. Ensimmäinen minuutti kohta ylivoimasta kulunut, jota siis pelikans pelaa tällä hetkellä. Nyt saa pelikas kiekon irti, mutta saako se kuviota asettumaan kuntoon? Kiekko maalin taakse. Suojaa sitä laidan vierustalla, sitten palautui siellä tuonne maalin taustalle, hyvä tekopaikka nyt takaa tuonne, pelataan kiekko pelattavissa maalin edustalla, kun sinne kiekon pelaa Gabriel Fortier kohti Markus Lutivaara, mutta tämä ei kuitenkaan onnistu. Paine edelleen pelikassilla on jatkumassa, Karvinen pyrkii siirtämään alaspäin, Galle pääsee katkaisemaan, nyt pääsee Piitronen sitten purkamaan. Pelikassilla kiekko oli hyökkäyspäädyssä, mutta ei saanut kuviota asettumaan kuntoon, Kalpa vei hyvin pelin tuonne laidan vierustalle, josta kyllä pelikassi ei saanut yhtään mikään aikaiseksi. Puoli minuuttia vielä nyt sen rangaistusta jäljellä ja avauserää 11.30. 0-0 lukemissa jatketaan. Sitten Pori, Ässät Jokerit.
1: Kohta 7 minuuttia pelattuna Ässät johtaa edelleen Kimin ylivoimamaalilla 1-0. Ja sen verran täytyy korjata puheita sen jälkeen, kun SM-liigan tulospalvelu korjaa omia tilastojaan. Eli ei ole Jokerimaalivahdilla ainuttakaan torjuntaa, vaikka viime välähdyksessä tilastoihin sinne yksi oli merkattu, niin kuinka ollakaan jääkiekon SM-liigan tulospalvelussa näitä torjuntojakin voidaan ottaa kesken pelin pois. Nyt tulee Jokerit ensimmäiseen kunnon hyökkäykseen. Henri Nikkasen laukaus lähtee pienestä kulmasta, menee takatolpalta ohi maalin. Emil Kuusla pitää kiekon alueella, mutta se kuitenkin katoaa hänen niin lähettämästä kiekosta. Emil Kuusla muuten kahteen ensimmäiseen otteluun 5 tehopistettä. Hän onkin näitä ainoita jokerivalopilkkuja ollut tähän alkukauteen. 7.21 takana Ässät Jokerit tilanteessa 1-0. Neljäs yritys Raumalle. Joko kuuluu, onko Airik on asennossa?
2: 0-1 lukemat äijän suolla taululla, kun reilut 7 minuuttia avauserää pelattu ja Lukko pelaa jo kolmatta kertaa ylivoimalla, joukkue hukkasi jo melkein 2 minuuttia 5-3 vasta ylivoimaa, eikä tämä 5-4 paremmin näytä lähtevän, kun Olssi-Veikko Vuontisvaara istuu boksissa. Nyt saa Alex Bogaerts katkottua Jyp purun ja pystyy pitämään kiekon hyökkäysalueella, katselee Stenqvistia viivassa. Stenqvist käyttää neljän keskellä Daniel Trachtilla kiekkoa. Tracht Bogaertsin kautta takaisin Stenqvistille, joka rannen laukaus ilman maskia on heppoinen. Sen torjuu Setänen vaivatta kilpikädellään. Kiekon kulmasta kaivaa Saarella. Saarella saa saman tien kaksi JYP-pelaajaa kimppuunsa. Pystyy kuitenkin työtämään kiekon Bogaertsille, joka menee nurin, mutta sääntöjen vastaisesti. Ja seuraava 5-3 ylivoima odottaa jo nurkan takana, kun seuraava JYP-pelaaja komennetaan rangaistujen aitioon. Vajaa 8 minuuttia avauserää pelattuna JYP johtaa Tukiaisen maalilla 1-0. Sitten Espooseen. Kiekko Espoo KK.
3: Toinen kerta, kun Lukas Veikovski kuulutetaan täällä maalin tekijäksi. KK:lle vaikea startti tästä on nyt muodostunut. Kaksi kertaa on joutunut Heikkinen kiekon omasta maalista kaivamaan. Ja nyt on saman tien jälleen hyvää seuraavaa vaihtoa tämän maalin jälkeen KK pelaamassa. Mutta Veikovski pääsi nousemaan tuolta kulmasta, ei ihan kulmasta, mutta vielä lähestulkoon maalin takaa. Täysin KK-puolustuksen nukkuessa maalin edustalle ja kiepautti siitä kiekon takanurkkaan, eikä Heikkinen tätä pystynyt estämään. Ja nyt tulee Espoo jälleen kerran. Tällä kertaa Heikkinen torjuu, kun Carter King pääsee siitä läheltä yrittämään maalin tekoa, mutta tällä kertaa tosiaan Heikkinen on parempi. 2-0 Lukas Veikovskin toiseen maalin Jere Sallinen syöttäjäksi. Ei vaan Arvi Saarosson syöttäjäksi tähän 2-0 maaliin. Ja kun täällä on pelattu 7 minuuttia 21 sekuntia, niin mennään mainos katkolle. Sport TPS, paljonkin.
4: Ja Vaasassa juuri palaillaan mainoskatkolta takaisin peliin, mutta sitä ennen Erik Riska saa valtavat suosionosoitukset. Juuri valotaululla tuon mainoskatkon aikana julkistettiin, että 14. päivä marraskuuta nousee Riskan pelinumero 13 tänne Kuparisaaren hallin kattoon Håkan Järpen ja Tomi Väkelän seuraksi. Hieno kunnianosoitus sportlegendalle, joka pitkään seuraa edusti, ja näin pikkuhiljaa päästään peliä jatkamaan, mutta siellä Christian Wickman käy vielä Rafkinin kanssa tuota todennäköisesti sitä heppoista rangaistusta lävitse. Toisena erotuomarina tänään Otto Blomqvist, joka on ollut ehkä hieman herkällä kädellä tänään. Yksi ylärima käyty tarkistamassa, se on videolta. Ja nyt tulee Sport keskialueen yli, Benjamin Pietilä menettää kuitenkin kiekon, Pajanen ei pääse siitä hyökkäystä tekemään. TPS uusi yritys, mutta nopeasti Sport iskee kiinni ja siitä pääsee vielä Lari Heikkinen kokeilemaan ranaria, mutta hutaisee vain lumet kiekon päältä pois. Hieman vajaa 7 minuuttia Vaasassa ottelun avauserää takana. Sport johtaa tuolla Eetu Leväsen maalilla 1-0. Tästä Lahteen peli Kaas Kalpa.
0: Lahdessa on kohta jo pelattu 12 minuuttia, ei ole vielä nähty maaleja. Pelikas ei siis tuosta ylivoimaltakaan saanut maalia aikaiseksi. Kalpa pyrkii tulemaan keskialueen yli, mutta on kuitenkin paitsi, jossa näin ollen aloitus viedään keskialueen puolelle. Aloittavat maalivahdit, mutta tänään kaapata Stefanos Lekkas ja pelikanssilta Jussi Olkinuora. Molemmat ovat pelanneet kaikki tämän kauden ottelut joukkueensa maalilla, eli 2 ottelua molemmilla taustalla tältä kaudelta. Patrick Bartosakkan ei tosiaan ole ollut pelikanssin kokoonpanossa laisinkaan, ja hänellä jotain pientä loukkaantumista on. Pelikas voittaa keskialueen aloituksen. Einari Luhanka lähtee hakemaan kiekkoa omasta päädystä, kun hän pitkäksi menee. Näin pelikas kelailee vauhtia omasta päädystä, avasi oikean laitaan Sakke Hämälle, pyrkii ohjaamaan sitä keskelle kohti Oleksi Mikluskaa, mutta Kalpa kuitenkin pääsee väliin. Nyt kiekko päin Lekkasta sieltä keskialueen puolelta. Jonas Lyytinen iskee kiekko laidan vierustalta, mutta samassa on tuomarin käsi pystyssä ja se on linja tuomarin käsi pystyssä, jolloin tästä peli vihelletään paitsion vuoksi pois. Poikki. 7.47 on jäljellä ottelun avauserää. Mainoskatkolle lähdetään Lahdessa, jossa lukemat on siis 0-0. Miehemme Porissa on Siri Tarja, hän selostaa ottelua S. Jokerille.
1: Jossa Jokerit tällä sekunnilla tasoittaa pelin 1-1. Alkukierroksilla ainoastaan miinusmerkintöjä tililleen napannut Antti Kalapudas tekee todellisen soolomaalin. Haastaa 2 puolustajaa, vaikka vauhtia ei paljon ole, niin Kalapudas pääsee kuitenkin luikertelemaan maalin edustalle. Ja se tuottaa sellaisen tuloksen, että peli on 1-1 kahden puolustajan välistä ja saa vielä mailansa pelattavaksi juuri tuossa Bednarin edessä. Ja sitten käy nopeasti rystykämmen ja sitä kautta kiekko länkää sisään ja Kalapudas tasoittaa tällä maalilla pelin 1-1. Aika 10.34 ja kertaheitolla tuli Enersense Areenalla hiljaista. Tilanne siis täällä 1-1. Sitten Raumalle Lukko Jyp, Juha Järvenpää.
2: Raumalla on hurja avauskymppi menossa. Lukko on pelannut melkein 4 minuuttia 5-3 vastaan ylivoimaa ja se on 0-2 tappiolla, nimittäin välittömästi kun on jälkimmäinen 5-3 loppui, niin Vuontisvaara pääsi boksista ulos ja karkasi Alex Truun kanssa alivoimalla, eli 5-4 vastaan 2-1 hyökkäykseen. Vuontisvaara tarjoili poikittain ja Alex Truun nosti metristä aivan maalin kattoon ja näin ollen JYP 0-2 johtoon. Jatkuneella 5-4 ylivoimalla Lukko onnistui saamaan kiekon hyökkäysalueelle, mutta Felix Robert torppasi Jere Lassilan sääntöjen vastaisesti kumoon estämistä. Kakkonen nyt lähtee JYPin ylivoima pyörimään kiekko saman tien alueelle. Pesonen ei pääse kuitenkaan tähän väliin, sen sijaan Henri Ikonen pääsee mailoinen ja torppaa kiekon keskialueelle. Ojan takainen palauttelee kiekkoa vain alaspäin Juuso Arolalle. Arola dropin kautta tullaan. Ojan takaiselle täyteen vauhtiin tulee vielä toinen droppi oikeasta kaistasta. JYP tuo kiekon sisään. Pesonen sinisen taskusta suojaa hyvin kiekkoa Ikosta vastaan ja joutuu kulmaukseen, pystyy pelaamaan kiekon viivaan Arolalle. Nopeasti on JYPillä kuvio kunnossa, Arola liikkuu vielä pitkin poikittain, palauttaa siipeen Pesoselle. Pesonen pelaa maalin kulmalle. Sieltä lähdetään tuomaan kiekkoa takaisin viivaan Arolalle poikittain. Ojan takainen tällä! Salonen torjuu, mutta Pesonen latoo siitä reboundit pussiin. 0-3 taululle ajassa 10.35. JYP kurittaa Lukkoa Äijänsuolla. 0-3 lukemista, siirrymme Espooseen, Kiekko Espoo KK.
3: Täällä puolestaan Kiekko Espoo on viemässä tätä avauserää. Tällä lisämaaleja ei vielä olla nähty, mutta KK on ollut ottavana osapuolena ja se on tällä hetkellä alivoimalla, kun Markus Davidson sitoi oman maalinsa takana Arttu Tuomaalaa ja kiinni pitämisestä 2-minuuttinen. Ihan kunnolla tämä Kiekko Espoon ylivoima ei ole lähtenyt vielä käyntiin. Kertaalleen Ville Lajunen latasi siniviivalta kyllä erittäin terävästi, mutta Samuel Heikkinen sen maalilla pystyi torjumaan. Lähestytään erään puoliväliä 2-0 lukemissa, kun Kiekko Espoo omista liikkeelle. Kangasniemi pistää kiekkoa eteenpäin ja oikealta King tuo kiekon alueelle. Kangasniemi pistää maalin edustalle. Nyt siihen ehtii valkopaitainen ensimmäisenä. Hyvin sen kuitenkin vielä nappaa Kiekko Espoon ja Sallinen pääsee yrittämään läheltä pienestä kulmasta laukausta, mutta tämän Jere Sallisen laukauksen Samuel Heikkinen torjuu.
5: lähestytään tosiaan erään puoliväliä, 9 sekuntia, siihen on vielä matkaa 2-0 ja vielä vajaa minuutti Kiekko-Espoon ylivoimaa jäljellä. Vaasaan Sport TPS-otteluun.

0: Vaasassa juuri avauserän puoliväli ylitetty, tilanne edelleen Sportin kotijohto 1-0 ja tällä hetkellä Sportilla hyvännäköinen paine tuolla TPS-maali edessä, kun TPS-puolustus purkaa ja tästä pitkä kiekko ja aloitus TPS päätyyn. Tässä on ollut jotenkin huomaa, että vaikka nämä kaupungit eivät varsinaisesti ole lähekkään, mutta jonkinnäköistä länsirannikon hegemoniaa näissäkin peleissä on, niin vähän jokaisen vihellyksen jälkeen pientä kasvohierontaa annetaan siellä sun täällä. Nyt P-piste aloitukseen kotijoukkueelta Sundström ja TPS:ltä Joel Määttä. Ja Sundström ottaa aloitusvoiton. Sport pääsee heti myllyttämään hyökkäys päässä. Ervasti pistää kiekon ränniin. Sisu Petteri Lehtonen TPS:stä katkoo, mutta ei saa purettua. Sport ottaa uudelleen kiekko hallintaan. Sundström vahva ruotsalainen vääntää kulmauksessa. Saa pelattua kiekon viereen. Ja sitten Diago pelaa viivaan Ervasti poikittain Åkerströmille. Åkerström laukko ei mene paljon ohi. Hyvä maski siinä tuolla TPS-maalilla Mäkiniemen naaman edessä. Nyt TPS pääsee purkamaan ja tästä jälleen pitkä kiekko, kun hieman alle 11 minuuttia Vaasassa avauserää takana. Sport johtaa siis 1-0. Ja tästä mennään sinne Mäkihyppymontun tuntumaan. Peli kans Kalpa ja Vihtori taas.
1: 6,5 minuuttia on pelattu 0-0 lukemissa. Mennään nyt pelataan tasaa vajaalla. Kalpa pelasi ylivoimaa, mutta kun sitä oli minuutti kulunut, niin Kalpan maalivahti Stefanos Lekkas pysäytti kiekkoa maalin takana. Kalpa kun tulee hyökkäyksen, Lyytisen laukaus lähtee, mutta olikin nuora torjuu tämä helposti, että Ringetvivelta pääsee Lyytinen aika vapaasti laukomaan, mutta siitä peli katkoi. Niin jatkakseni edellistä, niin Lekkas oli pysäyttämässä kiekkoa oman maalinsa takana. Pelikanssin hyökkäystä Eelis Teutari tuli hänelle antamaan sinne painetta, antoi myös ehkä pienen kontaktin Lekkakseen. Lekkas vähän suipaattui tästä ja tökkäsi pikkusen maalallaan Teutaria ja tästä Lekkakselle 2 minuuttia huitomisesta. Näytti ainakin näin liveenä aika heppoiselta jäähyltä, aika kevyt oli tuo Lekkaksen huitaisu, mutta toki se voi olla erilainen sitten tuolla kentätasolta, kun näitä nähdään. Kalpan hyökkäyspäädystä aloitus, sen häviää Elias Vileen ja aloitusvoiton ottaa Pelikans. Teutari vie kiekko oman puolustusmaalin taakse, siirtää viereen Mihail Jordanille. Jordan eteenpäin vasemmalle Johannessenille. Johannessen hyvä pysty, että Pelikans tulee kaadalla yhtä vastaan. Teutari oikealta laukoo takapatjaan irtokiekko siihen Väänäselle, mutta hyvin puolustaa kuitenkin Elias Vileen hänet siitä pois. Loistavan paikan Pelikans rakentaa tasavajalla, erinomainen avaus Johannes Johannessenilta tuonne lähestulkoon hyökkäys siniselle, josta sitten Pelikans pääsee paikkaan. Pelikans pyrkii ronklaamaan kiekkoa hyökkäyspäädyssä, mutta Kalpa saa roiskaistua sen pois ja roiskaisee aina pitkänä Pelikans päätyy. No, korja tästä ei pitkää kiekkoa tule. 5.40 on jäljellä ottelu avauserää Pelikans Kalpa tilanteessa 0-0. Sitten siirrymme Poriin. Ässät Jokeri.
2: 14 minuuttia pelattuna 1-1 tilanne, kiekko pyörii S-alueella, Jokerit yrittää viivaan Forsblomille. Forsblom kuitenkin sohaisee kiekon suoraan S-vaihtoaitioon, joten ei pysytä sen pidempää täällä Porissa, vaan siirrytään Raumalle ottelun Lukko Jyp.
3: 6,5 minuuttia avauserää jäljellä ja vierailija Jypin komennossa mennään 0-3 lukemat taululle. Aloitetaan ja Lukko päädystä pitkän kiekon seurauksena. Santeri Virtanen kotijoukkueena Jere Lassila Jypiltä hyökkäysmään aloitusta raapimassa. Tämä aloitus otetaan uusiksi, kun pikkuisen on herkällä Santeri Huovila siivestä. Kiekko jää hänen Lassila, kaivaa satanolla aloitushoiton kiekko viivaan. Jokinen katselee vetoväylää ja nuori Jasu Mensonen peittää kuitenkin laukaisu laukaisulinjan, joten hän tyytyy puolustavan pistämään kiekon maalin taakse. Lassila hänen iskee kiinni, Virtanen kova Lassila pystyy kuitenkin hyvin kiekkoa suojaamaan ja pääsee myöskin paineesta liikkeelle. Kiekko viivaan, Huovila pelaa viereen. Jokinen toimittaa maskin takaa, tulee ja ilkeä ponnahdus vielä päädystä. Nyt on Salonen väärällä tolpalla ja nollakulmasta yrittää ovelasti kääntää. Leevi Tukkinen kiekkoa, pussin ei kuitenkaan onnistu ja Lukko purkaa paineen JYP-alueelle. 6 minuuttia avausraja jäljellä, lukemat taululla 0-3. Niemi Espoossa Marko Koskinen tulkitsee ottelua. Kiekko Espoo koko.
4: Vajaat 8 pelattu, kun KK saa kiekon hyökkäys päätyy 2-0 lukemat edelleen taululla. Äsken ne olivat muuttua jo 3-0, mutta seurataan tämä KK:n pieni paine. Joseph Berger pystyy pitämään vielä kiekon hyökkäysalueella KK:n puolelta, mutta sen jälkeen kun KK:lla on vaihto kesken, on Jere Sallinen vapaa tuomaan kiekon keskialueelle ja kiekko pelataan Heikkiselle ja sieltä peli katko. Niin äsken nähtiin KK:n päädyssä aivan käsittämätön tilanne, kun KK:n purkukiekko epäonnistui siniviivalla. Siitä Ville Lajunen laittoi kiekkoa eteenpäin ja yhtäkkiä oli maalin edessä täysin vapaana kaksikko Jani Lajunen, Jere Sallinen ja näistä ensimmäinen sitten ei onnistunut pistämään kiekkoa maaliin. vaan laukaus meni ohi. Mutta täysin vapaasti kaksi pelaajaa maalin edessä, tällä kertaa siitä ei maalia tullut. 7.25 pelaamatta. Avaus erää, kun täällä mennään mainos katkolle. Sport TPS, Pauli Jokinen.
0: 6 minuuttia avaus erää pelaamatta. Sport edelleen 1-0 johdossa. TPS hyökkäykseen Ikonen pistää norsukiekon. Sport päätyy Viljanen ensimmäisenä irtopalaan. Koivisto pelaa Sundströmille. Sundström kääntää rohkeasti oman maalin eteen ja Valtteri Viljanen tulee vauhdikkaasti keskialueen ylitse TPS päätyyn. Vetää sitten jarru, torottaa toisen aallon ja sieltä tulee Kalle Kangas. Kangas laukoo kuitenkin reilusti ohi ja kiekko lipuu keskialueelle. Ja Sport lähtee hakemaan seuraavaa hyökkäystä. 5.5 minuuttia avauserää pelaamatta. Sport siis 1-0. Eero Eetu Leväsen maalilla. Ja tästä salpauksella kauniisiin maisemiin peli kanssa kalpaottelu pari.
1: Ei maaleja, 3-10 on avauserää jäljellä, kun Kalpa käynnistää hyökkäystä omasta päädystä. Lyytinen avaa Viljanille suoraan luistimiin. Hekko kuitenkin pysyy Kalpalla ja Juuso Koteola nostaa sen punaviivalta päätyy. Se on kuitenkin pelikanssilla ensimmäisellä vastaanottamassa Hampus Falk. Kalpa kuitenkin antaa paineen ja ristää. Kiekko Hartikainen suojaa kiekkoa maalin taustalla. Kiertäytää maalia kohti Viljania, mutta ihan ei kuitenkaan lavoille tämä syöttö tule. Kiekko pääsee ottamaan pelikanssilta Eelis Teutari. Pelaa sen oikean laitaan Hampus Falkille. Kalpa kuitenkin saa riiston hyökkäys päädyssä. Sinivipan kulmauksesta Lyytinen kiekossa. Lyytinen kiertää keskustaa kohden, hakee vetopäylää viivassa, siirtää vasemmalle. Aleksi Klementille. Klementti pistää kiekon maalin taakse. Siellä on vastaanottamassa Teemu Hartikainen. Hartikainen saa painetta Luhangalta. Hartikainen suojaa edelleen kiekkoa. Todella kova poittaria tulee siinä. Ja siitä myös rangaistus on tulossa lopulta pelikanssille ja Einari Luhangalle. Teemu Hartikainen suojaa kiekkoa tuolla maalin taustalla hartikaismaiseen tyyliin. Einari Luhaka saa antaa ensin pari poikkaria, mutta sitten kun antaa pari pikkusen kovempaa, niin tuomari, joka seuraa vierestä tilannetta, niin nostaa käden pystyyn. Ja taitaa olla jo 5. rangaistus, mikä nähdään tähän ottelun avauserään. Ja Kalpa ylivoimalle, kun 2.5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Jäähypenkille siis Einari Luhanka. Täällä ei ole maaleja nähty. Siirrämme lähetystä eteenpäin Poriin, jossa porilaisten hitsareiden joukko on yrittänyt soluttautua Anssi Yritarjoittelussa S-Jokerit.
2: Noi, täällä on mukava olla. Jokerit pyörittää ylivoimaa. Matt Cato viivalla. Cato nappasi syöttöpisteen tuohon Kalaputaan maaliin. Fortier, jolla äsken oli jo hyvä maalinteko paikka, ja sitten käännetään Karille, joka ampuu suoraan syötöstä. Ei kuitenkaan tulosta. Kiekko pysyy Jokerilla. Fortier ja Nikkanen pelaavat hyvin yhteen ahtaassa tilassa. Sitten Fortier saa pelitilaa käyttöön. Menee päätyyn saakka. Pelaa kiekon maalin taakse Turuselle ja saa takaisin uudestaan Turunen. Ja vasta kiekkoon haetaan Catolle vetopaikkaa, mutta syöttö ei tule aivan niille jalansijoille. Ja sitten Cato on takatolppa yritys. Se ei onnistu. Ilmasta kuitenkin Kari katkaisee. Hyökkäys siniviivalla tunkee kiekon ränniin. Nikkanen joutuu kamppailemaan kahta patapaitaa vastaan. Kari tulee apuvoimiin. Nappaa kiekon. Kari pistää kuvion kuntoon. Poikittais syöttö Fortierille. Viivalla odottelisi Cato. Fortier lähtee jälleen syvemmälle. Menee päätyyn saakka. Sitten maalin taakse huolimattomasti ottaa Turunen haltuun. Riihinen pääsee paineelle. Pistää ränniin. Kari katkaisee. Nikkanen ampuu P-pisten yläkaarelta, kiekko osuu S-mailoihin ja menee toiseen kulmaan, Fortier pelaa viivaan, Cato joutuu operoimaan rystypuolelta, mutta onnistuu, ja Nikkanen ampuu ohi maalin, sitä kautta kiekko kiertää suoraan omalle alueelle. 16 minuuttia täynnä, ja parikymmentä sekuntia tammella rangaistusta jäljellä, tilanne on Porissa 1-1. Todetaan sen verran, että Mikkelissä ei maaleja olla nähty Jukureiden ja HJK välillä, siellä 18 peliminuutti käynnissä, ja samassa Jukurit siirtyy Mikkelissä 1-0 johtoon. Me menemme kuitenkin IS-kiekkokierroksella tästä Raumalle otteluun Lukko JYP.
3: 16 peliminuutti täyttyy myöskin ja Raumalla 0-3 lukemissa mennään. Anton Uuston Lukko puolustaja pelaa pakki pakkia omalla alueella Chris Harperille. Harper pysäyttää pelin maalin taakse molemmille joukkoille. Hieman vaihto kesken, Huovila lähtee ajamaan Harperia maalin takaa pois ja Lukon avaus, se karkaa saman tien. Ei tule pitkään, kun tähän ehtii JYP puolustus väliin. Nopeasti käynnistyy Jypin vastaisku, oikealta tullaan, Huovilaa tavoitellaan, tämä Lassilan syöttö kuitenkin Lukko päätyy, Petro Seppälä paineen alta, syöttö kuitenkin Jami Granilan luistimiin, ja nyt on jälleen yksi torikokous valmis Lukko-alueella, kulmauksessa täällä peliä on vielä riittävästi enemmän pelattu kuin jyväskyläisten päädyssä, Granila pääsee paineesta pois keskialueen syöttö Ruohomaalle, on hieman vaikea, se Ruohomaa kuitenkin saa haltuunsa, mutta tilanteesta paitsi jo. 3.5 minuuttia avauserää jäljellä, lukematta olla 0-3. Kiekko Espoo-Koko.
4: Ei lisämaaleja Espoossa, mutta nyt katsotaan, kun siinä on lähestulkoon Matias From Espoolta lähdössä läpiajon poikaseen, mutta koko puolustustun hoitaa. Kiekko Espoo tulee kuitenkin hyökkäysalueelle ja Fromille kiekko lopulta pelataan pienessä tilassa hyvin. Hyvin vielä pitää kiekkoa hallussa, sen jälkeen on kehno syöttö ja KK pääsee siihen väliin. Ei ole lisämaaleja nähty, mutta pari typerää jäähyä kyllä nähtiin. KK pääsee nyt Jiri Pärssisen toimesta laukomaan siniviivalta. 4-4 vastaan nimittäin pelataan. kun ensin Iiri Pärssinen, ei ollut Iiri Pärssinen, vaan se oli tietenkin Niklas Nykyri, joka laukoi, koska Iiri Pärssinen istuu estämisjäähyä. Täysin ilmiselvä ja typerä omassa päädyssä otettu kiekottamaan estäminen, mutta sitten hyvä pyöritys kiekko espuolta yli voimalla päättyi siihen, että Linus Öberg, ruotsalaislaituri, menetti kiekon ja tuossa KK:n siniviivan tuntumassa huitoi kiekon riistäneen KK-pelaajan nurin ja nyt mennään sitten vielä hetken aikaa 4-4 vastaan. 5.20 on avauserää pelaamatta, 2-0 lukemat edelleen taululla ja kyllä Kiekko Espoo edelleen pelilistä hallintaa tässä on käyttänyt itselleen hyväkseen. Sport TPS-ottelu.
0: Ja Vaasassa 3.20 avauserää pelaamatta, Sport hätyyttelee isosti taas TPS-maalilla ja tästä on rangaistuksia myöskin jälkitilanteesta tulossa. Joel Määttä kampeaa sieltä Sport-pelaajan ja kaulaotteella jäähän vihellyksen jälkeen ja siitä on Joel Määtälle istumista tulossa. Sport johtaa edelleen 1-0 tuolla Leväsen maalilla. Tuossa Diaco pääsi puolittain läpi, mutta ei saanut ohitettua Mäkiniemeä. TPS-puolustus koki myöskin kovia tässä erän loppupuolella, kun Niklas Freeman poistui kivulian näköisesti pukukoppiin. Samaan aikaan, kun mainoskatko oli päällä, myöskin Alexis Binner poistui, mutta hän palasi takaisin housujaan kiristelle, joten jotain varustehommaa tai sitten pikainen ykköskäynti siihen väliin. 3.20 vielä avauserää pelaamatta. Vaasassa Sport johtaa siis 1-0 ja hakee nyt toista ylivoimaalia tähän otteluun. Tästä Lahteen peli kanssa Kalpa.
1: Ja kuitataan ensimmäinen erä Lahdesta lukemiin 0-0. Kalpa tuo viimeisin ylivoimaali on nyt Kalpalta paras. Siinä se alkuun pääsi kohtuu lähelle tekopaikalle. Teemu Hartikainen pääsi laukomaan tuosta neljön keskeltä suoraan syötöstä päädystä tulleesta syötöstä, mutta ei kuitenkaan pystynyt siitä maalia tekemään. Muutoin kyllä maalipaikat vähissä myös ensimmäisessä erässä. Pelikassin maali odottamaan 0,36, Kalpalla 0,39. Torjunnat Olkinuora pelikasmaalissa 6, Lekkas Kalpa maalissa 5, joten ei kyllä kerrottavaa juurikaan avauserästä Lahdesta. Täältä sitten kuitataan avauserän tulos, joten siirrämme lähetystä kohti Porja, S-tokerit ja Anssirita.
2: Täältä on sen verran kerrottavaa, mikä ei kovin uutta ole tähän alkukauteen, että Jokeri maalivahdit eivät saa koppeja. Peli on 2-1. Maalin tekijänä Kiimingin kiekko poikien kasvatti Arttu Alasiuroa. 400 SM-liiga-ottelua tänään pelaava Kasimir Jürgens polkaisi siniviivalta suoraan maalille. Kyllä siinä Ulle Eriksson Eek saa hieman varusteita väliin tuohon Jürgensin yritykseen, mutta siitä vierestä Alasiuroa sitten koppaa kiekon sisään ja tällä maalilla peli 2-1. Maalin kakkosyötteenä Petteri Nikkinä. Se oli Alasiuroalle tämän kauden toinen tehopiste ja tässä vaiheessa tilastot näyttävät 2 torjuntaa Jokerin veskarille. Veini Vehviläinen tänään varamaalivahdin roolissa. Vehviläinen aloitti Vaasassa tämän kauden ja puoliksi sitten veskarit pelasivat edellisen pelin. Nyt on Eriksson Eekillä 2 päästettyä maalia ja 2 torjuntaa tässä kamppailussa ja tämä 27-vuotias ruotsalainen on muuten siitä ihan mielenkiintoinen hankinta Jokereilta, nimittäin hän vaikka on pelannut NHL:ssäkin Anaheim Ducksissa yhden ottelun, niin ei ole koskaan aikuisuralla ollut ykkösmaalivahti. Viime kaudellakin Hockey Allsvenskanissa toiseksi korkeammalla sarjatasolla Frans Tuohimaan aisaparina kakkosveskarina. Sitten ottaa ässät viimeisellä minuutilla rangaistuksen ajassa 19.07. Sinne tulee ruuhkaa maalin edustalle ja Petteri Nurmi lähtee kampitus jäähylle. Jukurit Helsingin IFK aivan ensimmäisen erän loppuhetkillä tilanteessa 1-0. Ja sitten kiekkokierros Raumalle Juha Järvenpään hoteisiin otteluun Lukko Jyp.
3: Ajassa 18.27 Jyp löylyttää Rauman Lukkoa ja ai kun tämän osaisi tämän Jypin neljännen maalin kuvailla niin hienosti, miltä se livenä näytti, nimittäin Jyp tulee ylivoimalla suorasta hyökkäyksestä alueelle sisään. Harri Pesonen heittää vettä korvasta 2 Lukko-pelaajan välistä, pelaa toiseen aaltoon. Alex Trulle, True hämää laukausta, passaa poikittain takatolpalle liukuneelle Harri Pesoselle. Ei, joka Vale Vantaimerilla kääntääkin vielä kerran poikittain maalin edestä. Ja Reese Newkirk saa viimeistellä takatolpalta ylhäisestä yksinäisyydestä oikeastaan puttaamalla kiekon tyhjään maaliin. Ja Jyp siirtyy 4-0 johtoon. Ainakin tähän asti sen kauden yhden kauneimmalla maalilla. Newkirk maalin tekijänä Trulle ja Pesoselle syötöt 0-4 taululla, kun 1,5 minuuttia avauserää jäljellä. Kiekko Espoo KK.
4: Ei kauniita eikä rumia maaleja lisää. Espoossa 2-0 edelleen tilanne. Vielä pääsi Kiekko Espoo pelaamaan lähes täyden ylivoiman, kun Ari Gröndahl istui KK:sta korkealla mailalla otettua rangaistusta ja pari ihan hyvää paikkaa, mutta nyt on kyllä myös Samuel Heikkinen pelannut erinomaista avauserää, vaikka kaksi on jo selän taakse mennyt, niin siellä on myös 17 torjuntaa nuorukaisella, eli yhtä monta torjuntoja kun on ikävuosia. Pari minuuttia on vielä jäljellä, kun KK voittaa hyökkäyspäädyn aloituksen. Ei saa sieltä kiekkoa kuitenkaan itselleen, keskitalo laitaa pitkin kohti keskialuetta. Se myös keskialueelle saadaan pelattua. Arne Talvitie lähtee kulmasta kiekkoa hakemaan, väistää siinä taklausta ja menettää samalla pelivälineen. Anu Mäkelä ottaa kiekon itselleen ja pistää eteenpäin, mutta se menee pitkänä päätyyn, joten koko on hyökkäyspeli. Se on kyllä tällä hetkellä aika lailla tukkeessa. 1.47 avauserää pelaamatta. Sport TPS.
0: Ja Vaasassa avauserä vetelee viimeisen hetkeen. Pajane tulee vielä alueelle, pääsee laukomaan. Koivisto blokkaa kahteen kertaan ja näin summeri soittaa lopulta erän päättyneeksi. Ja tauolle mennään Sportin 1-0 johdossa tuon jälkimmäisen ylivoiman aikana. TPS:llä oli selvästi paremmat paikat alivoimalla. Kahteen kertaan kiekko kävi maaliraudoissa, mutta vielä Joni Ortio ei ole joutunut nöyrtymään kiekon edessä tuolla Sport-maalilla. Täällä siis eräpaketissa, joten hypätään tästä Poriin. Ässät Jokerit, ole hyvä Ässä.
2: Ensimmäinen 20 minuuttinen tarjosi 3 maalia ja molemmille veskareille 3 torjuntaa. Tilanne on ensimmäisen erän jälkeen Ässille 2-1. Ja tuota Petteri Nurmen rangaistusta jää jäljelle 1:08, eli Jokerit aloittaa toisen erän ylivoimalla. Kuitataan Mikkelistä myös Kalevan kankaalta erätulos. Jukurit IFK tilanteessa 1-0. Sitten Raumalle Lukko Jyp.
3: Raumalla juuri soittaa summeri, sen merkiksi ensimmäinen erä on pelattu ja mikä erä täällä nähtiinkään, vierailija Jyp puhalsi hurrikaanin lailla 4 kihautusta taululle. Maalintekijänä Leivi Tukki, Alex True, Harri Pesonen ja Reese Newkirk. 0-4 lukemista Raumalla erätauolle. Mites vieläkö kiekko on pelissä Espoossa? Kiekko Espoo KK-ottelussa, Marko Koskinen.
4: Kyllä vain juuri pyörähtää viimeinen minuutti käyntiin. Kiekko on tällä hetkellä KK:lla omassa päädyssä. KK sieltä pitkällä syötöllä. Markus Davidson löytyy hyökkäys sinisellä. Sen jälkeen otetaan toisesta aallosta Nykyri mukaan. Ei saa kiekkoa kunnolla pelattua maalille. Siniviivalta Puhakan laukaus, sekin menee ohi maalin ja Petteri Rimpinen ottaa sieltä päädystä Kimmonen kiekon haltuunsa. 2-0 siis lukemat vielä edelleenkin Espoossa ja tämä taitaa olla ainoa ottelu, mikä on avauserän osalta vielä käynnissä. Lukas Veikovski on molemmat maalit tehnyt, kauden maalit numero 3 ja 4, ensimmäiseen Jere Sallinen ja toiseen Arvin Aaronsson syöttöpisteille. 6.32 oli näissä maaleissa toisen maalin tekoaika ja sen jälkeen on pelkästään jäähylty, mutta espoolaiset ovat ottelua kyllä selkeästi hallinneet ja se on myös ollut sellaista, että KK-puolustus se on vuotanut keskialueelta asti, eli kyllä Kiekko Espoo tässä on monta kertaa päässyt hyökkäysalueelle vähän turhan helposti. Tällä kertaa Iikka Kangasniemen meno, se pysäytetään KK on siniviivalle, sen jälkeen rännikiekolla kiekko KK maalin taakse ja valkopaidat kiekkoon käsiksi ja seuraavaksi KK pääsee ylivoimalle, nimittäin tällä kertaa se on Kaada King, joka koukkii hyökkäyspäädyssä vähän turhan innokkaasti ja kun 10 sekuntia on peliaikaa jäljellä, niin KK lahjoittaa kiekon suoraan siihen Kingin lapaan, jotta päästään vielä hetki aikaa pelaamaan espoolaisten päädyssä. Se oli ihan fiksu temppu KK puolustukselta. Karking istumaan 2 minuuttista, kun 10 sekuntia on jäljellä avauserää. Ja KK pääsee pienen hetken vielä yrittämään ylivoimamaalien tekemistä. Mutta se tietysti se vaatii sen aloitusvoiton. Miska Siikonen tulee aloittamaan ja vastassa on Jani Lajunen. Ykkössentterit vastakkain tähän aloitukseen. Ja hyvin tasaisesti tämä menee. Lopulta sieltä kyllä Jaakola kiekon pelaa KK:lle ja laukaus siniviivalta kahdestikin yrittää Pelli toimittaa kiekkoa maalille. Mutta ei siinä oikein kunnolla onnistu ja näin avauserä on pelattu. Kiekko Espoo johtaa avauserän jälkeen 2-0. Torjunnat avauserässä. Rimpinen Kiekko Espoo maalilla 8 torjuntaa ja Samuel Heikkinen tosiaan 17 torjuntaa KK maalilla. Ja tästä mennään sitten studioon. Hyvät herrat, olkaa hyvä.
5: Laita viesti studioon. +358 10 800 105.
6: Classic Hits.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
16: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
15: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
16: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
15: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
17: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
18: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
20: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
21: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
22: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
23: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
24: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
25: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
26: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
27: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
28: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
29: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
30: Luota muhun. I can't.
31: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
32: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
33: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
34: Juurikaan kiinnosta.
35: Mitä?
36: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
37: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
37: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Studioon. Plus 358 10 800 105.
2: Älkää laita mitä tahansa viestiä, vaan

viesti siitä, että mikä on sinun mieleenpainuneen muistosi Helsingin jokereista, joka palasi liigaan pitkän tauon jälkeen täksi kaudeksi. Tänään Jokerit pelaa Porissa avauserä takana, Ässät johtaa maalin 2.

0: vielä Jokerin muistoja, niin ei saatu vastausta. Mutta saataisikohan me, Jarkkari, nyt erätauon ratoksi, kun siellä Raumalla vietellään Lukko Jypottelun erätaukoa, niin Jokerin muistelu. Mikä se olisi? Legendaarisen Suomen mestaruuden voittaneen maalivahdin muistelu.
1: Joo, legendaarisella maalivahdilla legendaarisia muistoja. Tähän olisi helppo kertoa huippuotteluita Ilmalasta, kuten viimeinen vierailu silloisella Hartwall-areenalla Ilveksen paidassa 4-0 vierasvoitto. Nollapelillä kaveri povitaskuu, tai se, kun Erik Karlsson nollattiin pari vuotta aikaisemmin S-paidassa. Toki Valtteri Pilppula silloin pöllytti verkkoa, mutta Jussi Paasi, minun mieleenpainuvin jokerimuistoni liittyy samaan otteluun kuin sinulla, eli kausi 90-91 ja sarjan päätösottelu S-jokerit, jossa muistelit sitä, kun Arto Javananen rullas noin 2/3 kentän vauhdilla Teemu Selänteen selästä aivan niskoilleen Isomäen jäähyaition laitaa. Toi peli kokonaisuudessaan, se löytyy VHS-kasetilta. Se oli joku Karhu TV tai Karhu kanava, paikallinen porilainen kanava silloin, mikä näytti joitain pelejä aina S:n kauden aikana. Ja se löytyy hyvän ystäväni Jussi Rynnäksen arkistoista. Ja meillä on ollut vuosikaudet tapana, että kerran vuodessa se peli aina katsotaan ja herkutellaan. S:t voittaa sen 10-2 ja siinä pelissä, siis se täytyisi näyttää kaikille milleniaaleille, että millaista jääkiekko on ollut 90-luvulla, niin syntyy joku käsitys siitä, että laji ja maailma on ollut pikkusen eri. Siis maaleja tulee yhteensä 12. Sellaisia tempauksia, kuten tämä Javan taklaus tai legendaarinen S-puolustaja Juha Jyrkkiö, jonka joka ikinen vaihto päättyy siihen, että hän murjoo jonkun jokeripelaajan jäänpintaa, eikä todellakaan sääntöjen sallimilla tavoilla. Ainoa, mistä Jönssi saa jäähyn siinä pelissä, niin toisessa erässä Jokeri hyökkääjä lähtee laidan puolelta haastamaan 1-1, ja Jönssi painaa sellaisen poikkarin sen Jokeri hyökkääjä olkavarteen, että sen aikainen puumaila menee käsien välistä poikki siitä poikkarista. Se on ainoa, mistä tulee pikku kakkonen. Yksi mylly nähdään matsissa, ja lähes joka pelikatkolla saada jonkinasteinen torikokous aikaiseksi. Aivan infernaalinen peli. Sanon vielä kerran, kaikille milleniaalille pitäisi se peli näyttää.
0: Eli me tehdään, Jarkkari, niin, että me kutsutaan siis milleniaali kerrallaan Jussi Rynnäksen luo katsomaan tämä matsi VHS-kasetilta, eihän sitä miltään muuta nyt voi katsoa.
1: Ehdottomasti näin. Se on niin hieno pala suomalaista urheilu- ja jääkiekkohistoriaa ja kulttuuria. Ehdottomasti katsomisen arvon.
0: 99-1 kausi Never Forget. Kiitoksia Juha Järvenpää. Tällaiset tunnelmoinnit siis Järkkäriltä. Järkkäri selostaa tänään Raumalla Lukko JYP 0-4 avauserän jälkeen. Muut tilanteet: Jukurit IFK 1-0, Kiekkoespoo KK 2-0, Pelikans Kalpa 0-0, Sport TPS 1-0 ja Ässät Jokerit 2-1. Ihan kohta pyöräytetään toiset erät käyntiin. Classic
2: Hits. Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, Dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoona

0: kautta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro,
11: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
21: Ja täysi höyry päälle IS Kiekkokierroksella tänään 5 ottelua. Se 6. Jukurit IFK kuullaan Suplan puolella, siellä äänessä Julius Vauhkonen. Ja juuri nyt näyttää sitä, että Jukurit on mennyt 2-0 johtoon Helsingin IFK:ta vastaan toisen erän alussa. Jos tuo maali vaan hyväksytään videotarkastuksen jälkeen, maali liikkui pois paikaltaan, mutta ilmeisesti sovelletaan sitä jatkuvan pelin periaatetta, että kun IFK on pelaaja, siirsi vahingossa oman maalinsa ja vaikka maali siirtyy ja Jukurit teki sen jälkeen maalin, niin silti maali voidaan hyväksyä, vai voidaanko, tuomari kertoo ratkaisun, ja voidaanhan se. Wes McCauley tyyppisesti, pieni pyörähdys, käsi kohti keskiympyrää, ja Jukurit 2-0 johtoon toiseen erään alkuun Helsingin IFK:ta vastaan. Jukurit IFK 2-0. Sitten lähdetään pyörittelemään muita pelejä, jotka kaikki ovat mukana IS-kiekkokierroksella, eli Kiekko Espoo, KK, Lukko, Jyp, Pelikans, Kalpa, Sport, TPS, Ässät, Jokerit, Porista lähdetään liikkeelle. Siellä nimittäin toinen erä on saatu vauhdikkaasti käyntiin. Ässät, Jokerit ja paikalla Isomäessä Anssi Ritari.
22: Jokerit pääsi pelaamaan 1:08 erään alkuun ylivoimalla, mutta ei onnistunut maaleja tekemään, eikä oikein kunnollisia tekopaikkojakaan rakentamaan. Nyt 5-5 vastaan Jokerit pyörittää. Mustonen ja Hännikäinen hyökkäys maalin takana. Tuulola odottelisi maalin edustalla. Hännikäinen pelaa viivan kautta. Pulli levittää Tumanovsille. Haltuunoton jälkeen matala lähtee. Ja patja torjunta tulee Petnaarille. Ja sitten lähtee Ässät kääntämään nopeasti, mutta syöttö tulee hieman liian eteen Klingbergille. Muuten olisi tullut Ässille ylivoima hyökkäys. Klingberg nappaa nyt kiekon hyökkäys maalin takana ja pelaa maalin eteen, mutta jatkajia ei ole. Ja Jokerit nappaa kiekon. Jokeri maalilla tänään ruotsalaismaalivahti Ulle Eriksson Eek, jonka torjuntaprosentti SM-liigassa oli ennen tätä peliä 68,75. Ja tänään tuo torjuntaprosentti on vieläkin heikompi. Se on 60,00. Anttalainen katkaisee viivassa ja sieltä lähtee S-laukaus, mutta siinä maalivahdin edessä nyt pistää jo kenttäpelaajat itsensä likoon ja Elorinne ottaa kipeää osumaa. Sen verran muuten todettakoon, että S-t, joilla 10 pelaajaa loukkaantuneena tällä hetkellä, jopipostia saattoi tulla lisää. Johtomaalissa kiinni oleva Arttu Alaseurua tuli toiseen erään jäälle kokeilemaan jalkaansa, mutta poistui pukusuojaan ennen kuin tämän kakkoserä alkoi. Tilanne Ässien ja Jokerien välillä on 2-1. Niin kuin Jussi totesi studiosta jo ennen kuin heittyi tänne Poriin, niin Mikkelissä Jukurit siirtyy Helsingin IFK:ta vastaan 2-0 johtuun. Ensimmäisessä erässä maalintekijänä Jacob Hayhurst ja toisesta maalista vastasi Connor Ford. Raumalla myös käynnissä toinen erä. Järkkäri Järvenpää selostaa Lukon ja Jypin välistä ottelua. Menemme sinne.
4: Raumalla toisen erän avaus minuuttis täyttyy juuri tuota pikkaa ja se täyttyy sen merkiksi, että Jyp heittää pitkän kiekon. Kerrottakoon, että Lukko vaihtoi maalivahtia tähän toisen erään. Daniel Salonen maalilta pois, jolla ei kyllä ollut osaa eikä arpoa yhteenkään noista Jypin neljästä aivan loistavan hienosta maalista, jotka joukkueen avaustassa värkkäsi. Antti Raanta ensimmäiset minuutit tällä kaudella liiga jäillä ja yhden torjunnan mies on nyt tilleen merkkaan ottanut, kun torjui Aaro Wiedgrenin puolittaista läpi, josta lähettämän laukauksen olkapäällään. Ensimmäinen minuutti täynnä Raumalla, 0-4 lukemat taulu, joten hypätään tässä kohtaa Vaasaan otteluun, niin Sport TPS selostaa Pauli Jokinen.
10: Vaasassa toinen erä myöskin käynnissä, sitä pelattu reilu 2 minuuttia, Sport edelleen 1-0 johdossa. Kiekko tällä hetkellä TPS:n päädyssä, Joel Määttä saa kiekon, mutta ei pääse purkamaan. Lopulta kiekko kimpoilee ja kimpoilee siten, että TPS saa rauhoitettu. Uhkala levittää Binnerillä. Binner yli puolen kentän kiekko kulmaukseen. Sinne Kuru säntää kiekon perään, mutta Miika Koivisto on aikaisemmin kiekossa hyvin TPS:n nälkäinen nelosketju, kuitenkin raastaa kiekko itselleen. Kiekko viivaan, Landén levittää Chikoin. Chikoin laukoo matalan ja pahan laukauksen, mutta ohi vilkkuu ja peli. Vääntö jatkuu kulmauksessa. Nyt Sportilta tulee purku ja kiekko lipuu TPS päätyyn. Hieman vajaa 3 minuuttia Vaasassa vaan toista erää siis pelattu. Ja kotijoukkue Sport 1-0 johdossa. Ja tästä sitten seuraavaksi Lahteen pelikaaskalpaottelun pari, jota selostaa Vihtori Tams.
18: 6,5 minuuttia Lahdessa ottelun toista erää pelattuna. Maala ei ole vielä nähty ja juuri ollaan liigan mainoskatkolla, mutta toki palailemassa sieltä. Pelikassin toisen erän alku on ollut hyvä. Pelikassi on saanut painettuna hyökkäyspäätyä juuri ennen mainoskatkoa. Sitä edelsi pelikassin pitkä hyökkäyspään pyöritys, mutta ihan kuitenkaan laatu sektoreille tai ylipäätään maalitekon paikoille pelikassi ei ole kuitenkaan vielä tässä päässyt. Ja sen vuoksi myös tuo 0-0 lukemat on sarakkeessa. Laukaukset tähän toisen erään ensimmäiseen 6,5 minuuttia ovat pelikassille 7-2. Aloitus siis pelikassin hyökkäyspäädystä. Näette joukkueiden keskinäistä meidän viime kaudella Kalpalle 4-0 lukemia. Kalpa näette joukkueiden 6 edellistä keskinäistä pystynyt voittamaan. Pelikanssi edellinen 3 pisteen voitto runkosarjassa Kalpasta on helmikuuta 2024. Pelikas voittaa hyökkäyspään aloituksen. Hampus Palk ottaa aloituksen jälkeen kiekon, kuskaa se hyökkäysmaali taakse, pelaa viivalle. Lerby ottaa se sieltä, Lerby siirtää viereen sinivivan kulmaukseen Falkille. Falk se poikittaa syöttää, mutta Kostakapanen katkoo tämän. Kalpa kuitenkaan ei tästä pääse vielä kiekolle, että se pääsisi purkamaan. Näin kiekko pysyy pelikansilla, kunnes se palautuu keltapaidolle, kunnes sitten Mikki Luska ottaa sen viivasta vastaan ja jatkaa päätyy Joona Kumpulalle. Lyytinen antaa viereen painetta, Kumpula suojaa kiekkoa laidan vierustalla, Kalpa tuplaa Kumpulan. Edelleen kuitenkin kiekko on pysymässä pelikanssilla, Kulpula siirtää siihen Virille Hämäläiselle, Mikko Luska maalin takana, Falk pyytää syöttöä viivasta, saa myös sen, Falk viivasta sihtailee, siirtää oikealle, Lerby ottaa kiekon, pelikanssin paine jatkuu. Valk edelleen kiekossa viivan päällä. Sitten vasemmalta lähtee Lerby nousemaan. Nousee aina hyökkäysmaalin taakse asti. Hyvä paine pelikansilla hyökkäyspäädys tällä hetkellä päällä. Ja oikeastaan mikään ei muuttunut ennen mainoskatkoa. Sitten Falkin laukaus viivasta maskin takaa. Veto jää kuitenkin matkan varrelle. Ja näin sitten Kalpa on pääsemässä kiekkoon. Mutta pääseekö se vieläkään omista pois? Hugo Galle ottaa kiekkoon. Mutta hänet se kuitenkin riistetään. Joona Kumpula suojaa sitä. Ja pelikas pääsee sen jälleen ottamaan. Ja paine sen kun jatkuu. Kumpula kääntää maalin takaa, kotimaali edustaa, Oskar Batna on tullut kentälle, joka suojaa kiekkoa seuraavaksi. Siirto viivalle, Hannes Häkkilä pelaa poikittaa syötä siihen vierelle. Sitten jatkaa kiekkoa Eneri Luhankarannia pitkin toiselle puolelle ja Roni Karvinen ottaa sitä vastaan. Vahva pelikas paine tällä hetkellä päällä. Päättyykö se maaliin? Karvinen ottaa kiekon päädystä, lähtee kiertämään maalia. On tällä hetkellä oikeassa siivessä kiekon kanssa, jättää vierelle Luhangalle, Luhanka pelaa toiselle puolelle. Sieltä se kiekko ottaa vastaan Häkkilä. Kalajoen mies suojaa kiekkoa vasemmalla näin tietämillä. Sitten Batna vasemmalta siirtää viivalle. Karvinen lähtee virittävän lämäri ja Hugo Galle syö kiekkoa. Nyt pääsee Pochat kiekolle ja sitten jopa Kostakapanen puolittaa sen läpi ja joo Kalpa oman pään kyykkäilijän jälkeen, mutta eikö Kapanen saa kunnon laukausta lähtemään. Vahva pelikassin vaihe päällä tällä hetkellä Lahdessa. 0-0 kuitenkin pätee edelleen.

0: 11,5 minuuttia jäljellä. Sitten Pori, Ässät ja Jokerit, Anssi Ritari.
1: Ajassa 25.36, Ässien Otso Ylitalo, 2 minuuttia Huitominen. Jokerit pääsee 3. kertaa pelaamaan tänään ylivoimalla. Ässillä on ollut 1 ylivoimamahdollisuus ja sen se käytti hyväkseen. Tilanne on edelleenkin 2-1. Jokerit on nyt reagoinut pelutuksen muodossa ainakin hyökkäjien. Pelutus on muuttunut, 13 hyökkäjä Jere Henriksson kävi esken ensimmäiset luistimen piirrot tekemässä tähän kamppailuun. Ja näytti siltä, että Emil Kuusla on siirretty Aleksi Mustosen ja Teemu Turusen kanssa samaan kentälliseen. Ässä tulee alivoimalla, Klingberg jalkakynää lähtee maalin taakse ja pelaa sen jälkeen keskialueelle Riihiselle. Riihinen vielä poikittaa Jürgensille ja Ässä juoksuttaa tässä Jokereita. Tämäkin rännikiekko onnistuu, lopulta Tuomola pääsee väliin oman maalin takana. 0,5 minuuttia on kulunut Ylitalon rangaistuksesta ja yleisö viheltää, kun Jokerit tulee esiin oman maalin takaa. Mutta nykypäivälle tyypillisiä jättöjä ja jätön jättöjä tulee ennen kuin kiekko viedään hyökkäysalueelle. Eetu Tuulola pistää poikittaa nyt hyökkäysalueella Kuuslalle ja kuvio on kunnossa. Tuomola pelaa siniviivalla. Kalapudas jättää kulmaan. Sitten kiekko pelataan uudestaan viivaan Riku Tuomolalle. Tuomola tänään kokoonpanon mukaan. Alexander Forslund pelin pyörittäjänä vasemmalla puolella. Tuomola oikealle puolelle Kalaputalle. B-pisteen yläkaarella Kalapudas leipoo uudestaan Tuomolalle, joka ampuu ranteilla. Ja Jan Petnar pystyy torjumaan samassa jälkimmäinen minuutti Ylitalon rangaistuksesta käyntiin. 27. peliminuutti kokonaisuudestaan pelissä käynnissä. Ässät johtaa Jokereita vastaan 1 maalilla. Jukurit Helsingin IFK-ottelusta kuulet suoran selostuksen Suplan puolella. Kiekkokierroksella ei tänään tuosta ottelusta ole välähdyksiä mukana. Jukurit IFK 27 minuuttia pelattuna tilanteessa 2-0. Sitten äijän suolle Juha Järvenpäälle otteluun Lukko Jyp.
2: Raumalla lukemat edelleen taululla 0-4, mutta tämä toinen ensimmäinen pitonen on kyllä ollut täyttää kotijoukkueen hallinta. Erityisesti ykkösketju Heikki Liedes, Mikael Ruohomaa sekä Jami Granilantilla nostettu Jasu Mensonen pyöritti 2 minuuttia Jypin alueella ja rakensi tyhjän maalin. Jakob Stenqvistin ruotsalaispakin yritys kuitenkin niukasti tolpasta ohi. Nyt tulee puolestaan Jyp vastahyökkäyksen. Arola pakin paikalta lähtee uimaan takatolpalle, ei saa kuitenkaan syöttöä haltuunsa. Sen sijaan Anton Lusson pääsee väliin. Ahdasta on Lussolle pelin avaaminen kuitenkin ja häneltä onnistuu Jyp karvaamaan kiekon pois. Isokokoinen puolustaja Setko pintsaa viivasta, mutta kiekko karkaa keskialueen puolelle ja Jyp rauhoittaa. 6 minuuttia, toista erää täynnä, lukemat taululla, Raumalla edelleen 0-4. Sitten Espooseen, kiekko Espoo KK-ottelussa, myös toinen erä käynnissä, Marko Koskinen.
3: 3 minuuttia pelattu ja kertaalleen on jo maaliverkot heiluneet. KK pääsi pelaamaan lähes täyden ylivoiman tämän toisen erän alkuun, mutta pientä pyöritystä lukuun ottamatta ei se mitään uhkaa Rimpisen vartioimalle maalille saanut. Ja heti kun kiekko Espoo pääsi täysin lukuiseksi, KK on kehnon hyökkäyspäädyn ratkaisun jälkeen 3-1 hyökkäys. Ja katsotaan nyt, kun KK puolestaan tulee kahdella yhtä vastaan. Miska Siikonen tulee ja pistää kiekon maaliin, joten nyt tilanne on jo 3-1. Molemmilta joukkueilta nopeat hyökkäykset tähän toiseen erään alkuun. Kerrotaan nyt loppuun tuo tarina. Jani Lajunen, Jere Sallinen kaksikko lopulta maalin tekivät. Tai Jere Sallinen sen viimeisen iskun iski kauden ensimmäisen maalinsa. Teki Jere Sallinen siinä 3-0 ajassa 22-01. Mutta nyt tosiaan 2-1 hyökkäys oikealta. Miska Siikonen päättää tämän omaan ratkaisuunsa vaatioiden välistä kiekko maaliin, kun 3.24 on toista erää pelattu, joten 3-1 lukemissa jatketaan Espoosta eteenpäin Vaasaan. Sport TPS, Pauli Jokinen.
4: 6.04 nyt toista erää pelattuna, juuri palataan peliin mainoskatkolta. TPS heittää askiin tripla L-ketjun eli Haudum, Brygman sekä Wärblom, joka on ollut hieman tänään pimennossa. Sport ottaa aloitusvoiton, ervasti levittää Miika Koivisto tuo kiekon TPS-alueelle, pistää sitten kiekon kulmaukseen. TPSn Binner ensimmäisenä irtokiekkoon, mutta on menettää saman tien. Haudum, jättösyöttö, Binner. Binner syöttää keskellä, Haudum, itävaltalaistaituri. Ei pääse kuitenkaan ensimmäisellä kokeilulla ohittamaan nervasti ja saa pelattua sitten Brygmanille kiekon. Brygman kiekko ränniin toisella puolella pakissa. Tuhkala valmiina, pelaa sitten Nortion ja patioihin tuon kiekon ja Sport purkaa. 6,5 minuuttia hieman reilu pelattu Vaasassa, kunnes Sport lyö pitkän kiekon. Sport johtaa 1-0 tuolla avauserän maalilla. Tästä Lahteen Pelikans Kalpa ja Vihtori Tams.
5: Ei maalla ja Pelikansalla kiekko hyökkäysväylässä. Lervy laukoo viivasta, Lekkas torjuu eteensä. Irtokiekko kimpoilee maalista syrjemäs. Roni Karvinen ottaa sen Lekkaksen torjunnasta. Lähtee laukomaan ohi maalista kuitenkin oikealla laidan tietäviltä laukaus. Kiekko pysyy Pelikanssilla, Falk pelaa sen hyökkäysmaalin taas, kosi Oskar Matnaa. Kalpa antaa paineen lähelle, mutta kiekko pysyy kuitenkin Pelikanssille. Mikluska vastaan, korjaa Hauelot, vastaanottaa taklauksen Lasse Lappalasta,

0: saa nostettua kiekon ulos omista. Pitkäksi asti tämä kuitenkaan ei valu, kun 7.20 on jäljellä avaus toista erää. Pitkä syöttö oikeaan laitaan, Fortier pelaa keskelle, nyt on oikealla tilaa. Heidän Dydakselle pelataan huippupaikka Brett Stablin toimista, mutta syöttö jää vähän taakse. Ja Kalpa iskee vastaan, Mäenpää tulee vasemmasta laidasta, pistää sinisen jälkeen kiekon ränniin. Sitä on oikealta vastaanottamassa Jaakko Rissanen. Rissanen kuitenkaan kiekkoa saa itselleen ja Häkkilä avaa oikealta laitaan. Kohde Lyytinen nousee viivasta vastaan ja pitää kiekon Kalpa hyökkäys päädyssä. Mäenpää ei saa kiekkoa, kuitenkaan hyökkäys maalin takavaa, se ottaa pelikassille Hannes Häkkilä. Homma on huomattava paljon ottaa soittunut sen edellisen välähdyksen jälkeen, jossa pelikas pyöritti hyökkäyspäädyssä, mutta heti kun tänne Lahteen tultiin, niin pelikas löi taas kaasun pohjaa ja hyvää vaihetta olla hyökkäyspäädyssä, mutta sitkeästi mennään Lahdessa edelleen ilman maaleja. 6.40 on jäljellä. Sitten Porin, Ässät Jokerit.
1: Jokerit tasoitti peliin tuon Otso Ylitalon rangaistuksen aikana. Ei ole kovin yllättäviä tehomiehiä. Henri Nikkanen maalin tekijänä ja hänelle alusti maalin eteen suoraan syötöstä vetopaikan. Päädyssä pelanneet Teemu Turunen sekä Maxim Fortier. Henri Nikkasen tehopisteet nyt tällä kaudella 3+0 sekä Teemu Turusen että Maxim Fortierin tehopisteet 0+3. Täällä ollaan mainoskatkolla, joten mennään Raumalle. Tilanne Ässät Jokerit ottelussa 2-2. Lukko Jyp.
2: 7.5 minuuttia toista erää pelattuna edelleen 0-4 lukemissa. Mennään Eetu Peltola alueella. Hieman on ahdasta, joten kiekkoa vain rumpuun. Ei tule keskiolueen puolelle tämä purku. Vihreän ei saa sitä jatkettua sen sijaan. Petro Seppälä pystyy kuiskimaan kiekon takaisin syvään. Sieltä seuraava purkuyritys Peltolta. Ja tämä aina rullaa lukkoalueelle asti. Vihreän ja kovan taklauksen Stenqvistiin. Ja rystään hänelle kiekon. Nyt pääsee Drew nousemaan yksin. Malten Ranta torjuu kahteenkin kertaan. Ja estää Jypiä tekemästä illan 5. maalia. 12.10 toista erää jäljellä, lukematta olla 0-4. Kiekko Espoo, KK.
3: 5 minuuttia täyttyy toisesta erästä, kun KK tulee vasta hyökkäyksen poikaseen, pääsee espoolaisen alueella, mutta sen jälkeen Kangasniemi riistää kiekon ja kiekko Espoo vasta hyökkäys, mutta nyt on täysin yksinäisenä Carter King, joten päättää heittää vain siniseltä kiekon päätyyn Manu Mäkelälle, Miska Siikosen 3-1 maaliin. Maalin syöttöpiste ja tuo maali oli kyllä vierasjoukkueelle täysin elintärkeä, koska se oli jäämässä todellisesti tästä pelin voitosta kokonaan taakse pelissä, mutta nyt se on jälleen jollain tapaa pelissä mukana. Manu Mäkelä hyökkäyspäädyssä taistelee kiekko Espoon maalin takana, pystyy pelaamaan kiekon toiselle puolelle, sieltä puolestaan tulee vähän kehnompi syöttö. Mäkelä sen kun kuitenkin vielä nappaa, pyörittelee hyökkäysalueen kulmassa siniviivalle Ari Gröndalille. Tämän laukaus Rimpinen torjuu kiekon jälleen kulman puolelle ja KK saa tästä oikeastaan koko ottelun ensimmäisen vähän pidemmän pyörityksen. Lopulta kiekko yläilmoihin ja Rimpinen sen sieltä kaappaa. 6 minuuttia pelattu ottelun toista erää ja 3-1 tilanne edelleen taululla. Sport TPS.
4: 8.58 toista erää nyt pelattu ja edelleen Sport johtaa 1-0 tuolla Leväsen avauserän maalilla. Sport-paitsion jälkeen aloitus keskialueelta ja TPS heittää jälleen ykkösnyrkiinsä sisään. Ja sanottakoon, että Niklas Freeman ei ole enää tuonne TPS-vaihtopenkille toiseen erään ilmestynyt. Aloitus voitto lopulta TPS:lle. Binär levittää Tuhkalalle. Tuhkala keskialueelle, mutta Miketina katkaisee. Jonsson Sportin omalla alueella poikittaissyöttö, se on hyvä. Ja siitä Miketinakille kiekko kulmaukseen, Binner varjostaa äänet. Wernblom menettää kiekon, pelaa todella huolimattomasti Levästä vastaan, vääntää sen jälkeen fysiikallaan Leväsen kumoon. Sport riistää kuitenkin kiekon, Bertrand laukoo, mutta laukoo selvästi yli maalin ja kiekko lipuu keskialueelle. Lähes puolet ottelusta takana, Sport johtaa siis 1-0. Tästä jälleen Lahden suuntaan. Peli kanssa kalpauttelun pari. Mitäs siellä, Victori?
0: No Lahdessa ainakin edetään kyllä huomattavasti nopeammin kuin muualla. Täällä on 3.5 minuuttia enää toista erää jäljellä. Edelleen 0-0 mennään ja hallinta kyllä vaihtelee, kuten olette aiemmissa välähdyksissä kuullut, ja pelikassilla on ollut hyvää painetta tuolla hyökkäyspäädyssä, mutta nyt se paine oli puolestaan Kalpalla. Ei Kalpa siinä tekopaikkoja saanut, mutta hyvää hyökkäyspäin mylly käynnissä. Se päättyy siihen, että Joonas Lyytinen lipsautti kiekon keskialueen puolelle ja vähän sen jälkeen sitten Kalpa seuraava avaus hyökkäykseen omasta päädystä meni pitkäksi kiekoksi, jonka jälkeen aloitetaan nyt pelikassin hyökkäyspäädystä. Kalpa kuitenkin kiekon saa puolustuspää aloitukseksi, mutta sen saa pelikassi siitä napattua. Fontien keskeltä ei kuitenkaan pääse laukomaan. Kiekko pysyy pelikassilla, Lerby laidan vierustalta kiekko kiekkoa, niitä ristetään Piitulan lähdössä hyökkäyssuuntaan. Lyytinen pelaa kiekko vasemmalle kohti Mäenpäätä. Mäenpää punaviivalta kohti Piitulaista keskelle, mutta Leibry katkaisee, kääntää nopeasti hyökkäyssuuntaan. Fottien vasemmasta laidasta 11 NHL-ottelua Tampa Bayssa pelannut Fottien jatkaa kiekon päätyyn. Kalpa kuitenkin pääsee sen ottamaan, nostaa sen omista ulos ja nostaa sen pitkänä päätyyn. 3 minuuttia ottelu toisten rajalla Lahdessa, pelikas Kalpa tilanteessa 0-0. Ässät Jokerit.
1: Porissa toinen erä on täsmälleen vasta puoli välissä. Ässät pelaa ylivoimalla. Valtteri Pulli otti hetki sitten 2 minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta. Ässät saa kuvion kuntoon. Cam Hillis pelaa viivaan Petteri Nikkilälle. Sitten oikealle puolelle Pinardille. Pinard uudestaan Nikkilälle. Vasemmalla puolella olisi Hillis maila pystyssä valmiina, mutta Nikkilä lähtee oman ratkaisuun ja ohi maalin. Sitten Duje levittää. Duje, joka teki edesottelussa Ilvestä vastaan 3 tehopistettä. Pinard. Pinard viivaan Nikkilälle. Nikkilän valelaukaus. Pinard sitten levittää. Syöttö Hillis, Nikkilä ampuu suoraan syötöstä ja Markku Sännikäinen pistää jäätä peittoon. Irtokiekko jää Sille. Pinard oikean puolen B-pisteellä. Duje kääntää vasemmalle puolelle, mutta nyt tulee vähän eteen. Hillis nappaa kiekon. Pelaa viivaan Nikkilälle. Nikkilä rauhoittaa. Pelaa vasemmalle puolelleen Hillisille. Hillis päädyn kautta ja sieltä kiekko pomppii maalin katolle. Ja tulee katolta lopulta ulos siinä. Eriksson ei oikein tiennyt, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Jokeri maalivahdilla 5 torjuntaa vasta tässä ottelussa. Nikkilä viivalla. 1,5 minuuttia on jo vielä Jokereilla kestettävää. Pinard takaisin Nikkilälle. Nikkilä laukoo, ohjaus tulee. Nyt tulee loistotorjunta Eriksson Eekiltä. Ja Jokerien Forsblom nättien harjoitusten jälkeen purkaa tilanteen. 2-2 tilanne täällä. Jukurit IFK Mikkelissä 33. peliminuutti tilanteessa 2-0. Onko Raumalla nähty lisämaaleja? Lukko Jyp, Juha Järve.
2: Ei ole lisämaaleja nähty. 0-4 edelleen taululla, mutta nyt viime minuutit on jälleen Lukko parantanut peliään. Mikael Ruohomaa vyöryttää peliä jälleen Jyp päätyyn. 2 valkopaitaa iskee kuitenkin miehen kiinni. Ja Malte Setko Fliimaa Ruohomaan irti kiekosta. Kiekko pääsee Väinö Liikanen täältä nopea avaus Harri Pesoselle. Pesonen levittävä syöttö keskialueella. Reece Nurker oikeasta kaistasta sisään, mutta tilanteessa siirretty paitsi jo, koska siitä on keskikaistalta Valtteri Ojantakainen lipsahtanut paitsi jo puolelle. Pääsee Lukko tyhjentämään alueen ja tulee oikealta sisään. Saarella sinisen yli yrittää paljalta maalin eteen Alex Bogacille. Ei tavoita kuitenkaan kiekkoa. Bogac käy sen kulmasta hakemassa, mutta syöttö viivaan. Puolustaja Tukiaisella on aivan liian vaikea, näin paine purkautuu. Tasan 8 minuuttia toista erää jäljellä, kun kiekko karkaa katsomoon. Lukemat Raumalla edelleen 0-4 Jypillä. Espoosen kiekko Espoo KK.
3: 8 minuuttia pikkuhiljaa täyttyy ja kyllähän tässä ottelussa on tapahtunut aika lailla todellinen muodonmuutos. Tällä hetkellä toista erää KK vie mielin määrin. Se johtaa laukauksiakin 12-2, joten se yksi Miska Siikosen 3-1 kavennus, se herätti kyllä KK ihan totaalisesti. Nyt kuitenkin keskialueelta Linus Öberi saa kiekon ja vie sen KK:n alueelle. Nopeasti Rooba ottaa hänet kiinni ja palauttaa kiekon jälleen kohti Kiekko Espoon päätyä. Joni Jurmo, huono jättö suoraan Rooballe oman maalin takana ja Rooba laittaa siniviivaa kohti. Siellä oli jo Jiri Pärssisellä lapa pystyssä, mutta kunnon vetoa sieltä ei kuitenkaan lähde. KK saa edelleen pyörityksen pidettyä kiinni hyökkäysalueellakin. Nousiainen menettää nyt kuitenkin kiekon, eikä Kangasniemi tuo kohti KK päätyä. Kiekko ajautuu lopulta kuitenkin Heikkisen lähelle, mutta molemmat joukkueet tässä hakevat vaihtoa, joten kunnon hyökkäystä ei Kiekko Espoo tuosta saa. 9 minuuttia täyttyy, 3-1 lukemissa, ja tällä hetkellä KK hallitsee tapahtumia mielin määrin. Sport TPS, Pauli Jokinen.
4: 7-0-7 pelaamatta toista erää Vaasassa. Edelleen Sport johtaa 1-0 ja samalla halli pimenee ja siirrymme mainoskatkolle, joten me menemme pikapikaa Lahteen ja peli kaskalpauttelun pyörteisyyn.
0: 2 minuuttia jäljellä ottelun toista erää ja pelikas on tehnyt tämän ottelun avausmaali. Syttyi aivan hetkistä maalitekijänä Joona Kumpula. Hyvästä Liam Howellin esityöstä haivoo syöttää kiekon laidan vierustalta jäitä pitkin keskellä päivystävälle Kumpulalle, joka on maali edustalla. Lasse Lappalainen pyrkii pitämään häntä kiinni, mutta Kumpula saa kuitenkin lavalla vapaaksi ja ohjaa kiekon jäitä pitkin Stefanus Lekkaksen selän taakse. Tuolla maalilla pelikas siis johtaa ottelua 1-0. Tuo maali vielä käytiin videolta tarkastamassa, mutta siitä kuitenkaan ei löydetty mitään semmoista, miksi se pitäisi hylätä. Pelikassilla kiekko hyökkäys päädyssä. Oikeassa laidassa pelataan kiekkoa maali eteen. Lekkas sorjuu eteensä kiekko siellä pelattamissa. Nyt se ottaa Howell viivasta, pelaa oikealle. Paine jatkuu. Lemetti kuitenkin katkoo tämän Falkin syötä, mutta Falk kuitenkin pysyy hyvin pelikasta kiekossa. Tärkein huolimaton peli, joka osuu Lemetin luistimia, josta kautta kiekko pyörähtää keskialueelle. Reilu minuutti enää on Lahdessa jäljellä ottanut toista erää. Pelikas Kalpa tilanteessa 1-0. Sitten Poriin Ässät Jokerit Hansi Ritalo.
1: Tilanne 2-2, 34. peliminuutti on täyttymässä, kun Jokeri pääsee paikkaan. Fortier ei osu kuitenkaan pomppi, vaan kiekkoon viivalle. Taku Forsblom maltti pitää, sitten ohjaus tulee. Petnarin loistava torjunta S-maalilla. Hetkeen ei ole pelissä tapahtunutkaan mitään. No yksi erikoisuus tapahtui kyllä, kun tuo Jokerien Valtteri Pullin rangaistus umpeutui, niin Jokerit pisti saman tien pitkäksi kiekon S-päätyyn, eli pitkä.

0: jääkiekon aikana, kun ei saa vaihtaa, niin olipa mielenkiintoinen tilanne sinänsä ja harvinainen jääkiekon SM-liigan kaukalossa, että oman pään aloitukseen meni 3 puolustajaa ja 2 keskushyökkääjää. Nyt tekee Bednar pelikatkon, tilanne on Porissa 2-2. Mikkelissä muuttumaton tilanne, Jukurit HIFK tilanteessa 2-0. Lukko JYP.
1: Toisen erän 13 peliminuutti tuota pikaa ummessa, 0-4 lukemissa mennään, kun Arttu Väljän lukkopuolustajan avaus keskialueelle. Henrikonen pudotti alaspäin Nuutti Viitasolle, jonka avaus ristipistona keskialueelle Lenni Hämäläiselle. Hämäläinen jatkaa kiekon katsomoon E3, joten pelikatko. Tasan 7 minuuttia toista erää jäljellä, JYP Hurrikaani johtaa Raumalla edelleen 4-0. Espooseen kiekko, Espoo, KK.
2: Sama. On Kaiku sävelten täällä edelleenkin. 3-1 on tilanne, mutta KK tätä ottelua vie juuri äsken kuitenkin sellaisen pari sellaista todella huonoa oman alueen lähettyvillä tai siniviivalla tapahtumaa pelaamista KK:lle on kyllä tapahtunut, eli omaan päätyyn on vielä vuotanut. Arttu Tuomala sai Ari Gröndahlilta lahjan tuossa hieman pari minuuttia aikaisemmin, ja Tuomala pääsi Heikkisen kanssa kaksikkain, ja siitä kiekko tolppaan, ja sekin vielä kimpoili siellä jossain Heikkisen jaloissa, mutta pystyi nuori maalivahti tämän homman hoitamaan, joten lukemat edelleen 3-1. Nyt saa pitkästä aikaa kotijoukkuekin hyökkäys päädyssä jonkinlaisen kiekon hallinnan aikaiseksi. Maalipaikkoja se ei kuitenkaan vielä saa. Jere Sallinen ottaa kiekon kulmassa ja lähtee hoitamaan tätä pyöritystä. Ottaa kiekon Sveikovskille. Sveikovski lähettää kohti maalia. Kiekko kimpoilee kulmaan. Sinne nousee puolustaja Kotkansalo. Kotkansalo ottaa ja laittaa takaisin siniviivalle. Näkyy laittaa ja Jere Sallinen ohjaa. Ohi maalin menee kuitenkin tuo ohjaus. Sen jälkeen on siellä jo KK puolustuksesta puhakalla vähän mailaa vyötäröllä, mutta ei siitä jäähyä tule. Sen jälkeen seuraava laukaus pienestä kulmasta. Heikkinen torjuu edelleen. Pystyy kiekko Espoo tässä hommaa pitämään hallussa. Ja tosiaan ensimmäinen erän pyöritys kotijoukkueelle. Se päättyy siihen, että Heikkinen ottaa kiekon itselleen. 8.27 on toista erää pelaamatta. 3-1 lukemat edelleen taululla. Sport TPS.
3: Ja Vaasassa juuli kotifanit sekä kotijoukkue. Sport siirtyy 2-0 johtomaalin tekijänä. Lari Heikkinen ristää kiekon omalla sinisellä. TPS-puolustukselta pääsee ypö yksin läpi Mäkiniemeä vastaan, vie hienosti rystylle ja aivan sinne maalin kattoon. Ja näin Heikkisen kauden 3. maali on tosiasia. Ja tällä maalilla Sport siirtyy ajassa 34-21 2-0 johtoon. Ja Kuparisaaressa meteli sen kun vaan yltyy. Tästä Lahteen pelikanskalpautteluun, joko siellä olisi Vihtori nähty jotain maalitykkää?
4: Kyllä, kuten edessä välähdyksessä sanoin, niin ajassa 37-44 siis tämän ottelun toistaiseksi ainut maali, kun lähdetään ottelun toiselle erätauolle. Maalin tekijänä siis Joona Kumpula syöttäneen laajan Hauelle ja Oleksi Miklyska. Toinen erä oli ehdottomasti pelikanssi, vaikkakin kalapallainen omat vaiheet oli, tai voisiko sanoa näin, oma vaihe torjunut tässä kohtaa. 9 Jussi Olkinuoralla pelikas maalissa ja Kalpa maalissa. Stefanos Lekkas torjunut 13 kertaa. Pelikas 1-0 johdosta siis lähdetään Lahdesta ottelun kolmanteen erään ja ollaan ottelun toisella erätauolla, joten siirretään lähetystä kohti Porja. Ässät Jokerit ottelua selostaa Anssi Rita.
0: Tässä ajassa 35-41 Jokeripuolustaja Matt Cato 2 minuuttia kampitus ja Ässät pääsee toistamiseen perätysten pelaamaan ylivoimapeliä ja Cam Hillis voittaa hyökkäyspään aloituksen. Totutusti Nikkilä viivalla pelaa oikealle puolelle Pinardille. Pinard uudestaan Nikkilälle ja Nikkilän lämäri lähtee, mutta oma pelaaja Klingberg peittää siellä maalin edustalla tuon laukauksen ja ottaa osumaa. Sitten Jokerille tarjotaan purkupaikkaa. Hätäisesti vispaa Forsblom, mutta perille menee aina S-maalille saakka. Nopean käännön paikka olisi tässä patapaidoilla. Nikkilä kahden pelaajan välistä alueelle sisään. Levitys Ducheelle. Duche pelaa siniviivaan. Keskustaan Hilisille. Hilis ajautuu oikealle kaistalle. Nyt on vähän väärällä puolella. Tässä yrittää pelimerkkejä pistää jakoon uusiksi ässät ja onnistuukin, kun Nikkilälle pelataan viimaan. Hilis on lipunut vasemmalle puolelle. Sinne ei vielä kiekkoa pelata. Nyt Nikkilällä syöttösuunta olisi vasemmalle puolelleen. Ja sinne lopulta kiekon pelaa P-pisteelle ja päätyy Klingberg. Hieman pomppiva kiekko. Hilis viivaan Nikkilälle. Nikkilä jälleen rauhoittaa. Valuu siihen siniviivan keskustaan vasemmalle puolelle. Hilis päätyy Klingberg. Ajaa itsensä maalin eteen. Sohaisee, mutta ohi maalin menee. Jälkimmäinen minuutti Keitson rangaistuksesta käyntiin. 37 minuuttia kohta peliä takaa. mukana ja tasatilanne 2-2 Ässien ja Jokerien välillä. Raumalle Lukko Jyp.
1: 3,5 minuuttia toista erää Raumalla jäljellä, lisämaalia ei ole nähty, Jyp johtaa edelleen 4-0. Lukolla kuitenkin ollut nyt hyvä painostus jatko ja jakso Jyp päädyssä. Daniel Trahtu eli hyökkääjä pyörähtelee kiekon kanssa kulmauksessa, etsii vetopaikkaa kuumeisesti, ei löydä. Arttu välillä tarjoaa vastaliikettä, välillä toimitus sinisen kulmasta pysähtyy kuitenkin miesmassaan. Jami Grannilla käy poimassa kulmasta irtokiekon, lähtee kuljettamaan sitä viivaa kohti välillä. Kuitaa katolpalle, Grannilla katselee sen poikkarin paikkaa, ei löydä, pyytyy pelaamaan maalin kulmalle. Aapo Vaninen pienestä kulmasta lähtee nostamaan ovelasti, mutta Oskari Setänen pitää etukulman ummessa ja hänen olkapäästään kiekko muikkuu verkkoihin. 3 minuuttia ja 1 sekunti toista räjäljellä Jypillä 4-0 johto. Kiekko Espoo, koko.
2: Täällä puolestaan 5-14 toista erää pelaamatta, kun mennään erään toiselle mainoskatkolle, mutta se tarkoittaa samalla myös sitä, koska tuolla on tuomarin käsi ylhäällä, että kotijoukkue pääsee seuraavaksi myös ylivoimalle, joten se pääsee parantelemaan asemiaan tähän toisen erän loppupuoliskolle. Siirretään tästä kuitenkin Vaasaan Sport TPS-otteluun, koska täällä mentiin tosiaan katkolle.
3: 3,5 minuuttia toista erää pelaamatta, TPS ensimmäistä kertaa ylivoimalla, Haudum laukoo kuitenkin yli maalin, irtokiekkoon Granat ja saa toimitettua kiekon TPS päätyyn. Sportilta Kalle Kangas istunnolla, hieman reilu minuutti hänen jäähyään, Sportin johtaessa siis 2-0. Ja nyt TPS uuteen rynnistykseen, Tuhkala jättösyöttö Koivulle, Koivu pujottelee kiekon alueelle. Yliniemi pelaa siihen Määtälle, Määtä hakee vielä takatolpille paajasta, mutta Sport luistimien kautta kiekko kulmaukseen. Määtä viivaan, Tuhkala, Yliniemi suojaa siinä taklausta, menee nurin, kiekko pysyy kuitenkin TPS:llä. Kiekko jälleen viivaan Tuhkalalle, mutta kiekko pomppaa lavan yli ja valuu TPS päätyyn. Tuskainen on tie tällä hetkellä TPS-laumalla ja kauden 7. ylivoimamaali 9. yritykseen ei tällä hetkellä näytä todennäköiseltä. 2,5 minuuttia toista erää pelaamatta, Sport johtaa 2-0. Ja tästä mennään sitten Poriin Ässät-Jokerit-otteluun.
0: Jokerit kiisti tuon Matt Cato-rangaistuksen, mutta 5-5 vastaan. Ässien rynnistys jatkuu edelleenkin. Klingberg kiertää maalia, mutta sitten kiekko karkaa. Fortier nappaa sen helsinkiläisille. Patrick Curry, kiekko päätyy, lähtee pullin perään. Käy taklaamassa ja irtokiekko on jäämässä Jokerille hyökkäyskulmauksessa. Mutta taitavasti menee Hillis ennen Fortieria tuohon kiekkoon kulmaan. Ja näin tulee Ässille vielä paikka rakentaa jopa omalta alueelta hyökkäykseen. Duché ja sitten vaarallisen kovaa menee kiekko omaan vaihtoaitioon, kun mailoja on välissä, mutta ketään ei onneksi ollut vaara vyöhykkeellä. 9 sekunnin kuluttua lähdetään toisen erän viimeiselle peliminuutille Isomäessä tilanteessa 2-2. Lukko Jyp.
1: Raumalla minuuttia 56 sekuntia vielä toista erää jäljellä ja tilanne muuttumaton 0-4. Aloitetaan Lukko päädystä. Rannan maalilta katsottuna vasemmalta puolelta Jypiä hyökkäyspään aloituksen viivasta. Arola pelaa viereen Roni Jokiselle. Jokinen pistää vain kiekon maalin taakse. Harri Pesonen liimaa Chris Harperin irti kiekosta ja pystyy pyörättämään kiekon maalin taakse Reese Newkirkille. Newkirk saa 2 sinipaitaa peränsä, mutta saa myöskin apuja Harri Pesosesta. Jälleen Jyp kaivaa tämän irtokiekon itselleen. Pesonen vahvasti suojaa kiekkoa, vaikka Harper roikkuu kyllä sinä miehen yötäisillä. Pesonen kiertää kohti siniviivaa, tyytyy kuitenkin rännittämään vain kiekko takaisin maalin taakse. Valtteri Ojantakainen häntä ahdistelee. Felipe Pää Ojantakainen hyvin pyörähtää, sitten kaatuu. Lukko pelaa mailan tästä rangaista, tulee Newkirk, poimii irtopalat, pelaa viivaan. Eetu Peltola tulee jäälle. Peltola rullaa kiekon uudelleen Lukkomaalin taakse ja ottaa kovan taklauksen Antti Saarelalta vastaan. Harri Pesonen pysyy kuin härkä jälleen kiekossa. Pelaa viereen Peltolalle. Peltolan puolestaan liimaa sitten Anton Ulsson kyllä rajusti laitaan. Ja nyt pääsee Lukko vihdoinkin pois paineesta. Rovettaa vaan oikean laitaan. Lex Bogaerts lähtee vastaamaan Peltolaa, mutta sen verran piimää pohkeessa, että ohi ei ole asia. Sen sijaan Bogaerts pääsee onnekkaasti pomppukautta ja tarjoilee vielä takatolppaa kohti, mutta tämä kilpistyy Jyp-puolustuksen. Bogaerts 3. kertaa ei pääse ampumaan kuitenkaan. Haapanen pelaa viereen. Petro Seppälä hukkaa kiekon. Ja näin niin Jyp selviää tästä pinteestä, vai selviääkö sittenkään? Peltola potkii siinä ja kiekon vielä Haapaselle, mutta ei saa Haapanen laukausta aikaiseksi ja nyt Jyp pääsee pois paineesta. 0.5 minuuttia erää jäljellä, lukemat 0-4. Mennään Espoosen kiekko Espoo koko.
2: Kiekko Espoon maalilaulu, se täällä soi ylivoimalla 4-1. Matias Froma, tanskalaishyökkääjä, joka viime kaudet on NHL:ssä kovia tehoja iskenyt, tekee kauden toisen maalinsa. laukoo tuonne maalin edustalle pienestä kulmasta ja siellä on kyllä maalin edustalla, katsotaan nyt siellä saattaa olla vielä ohjausta maalin edustalla, mutta sanotaan nyt toistaiseksi, että Matias Fromin laukaus KK-puolustajista maalin verkon perukoille. Arttu Tuomala siihen.

0: antoi poikittaissyötön ja ranteella sinne maalin eteen. Sitten kiekko toimitettiin, niin 4:17 toista erää oli vielä pelaamatta, kun kiekko Espoo siirtyy 4-1 johtoon. Matias From siis maalin tekijänä, kyllä se täällä kuulutetaan. Sport TPS.
1: 1-0-1 vielä toista erää pelaamatta, kun TPS:n rangaistujen aition ovi aukeaa ja Ruotsin Lasse eli Lars Brygman ohjataan istunnolle. Pelitilanteen jälki hässäkästä tuolla sportmaali edessä. Brygman todetaan väkivaltaisuudesta syylliseksi. Aika paljon sitä nokkapokkaa siellä riitti muillakin, mutta tällä kertaa tuomio menee näin ja Brygman istumaan. Ja Sportille kolmas ylivoima mahdollisuus tähän otteluun. Granger Sportin aloittajana ja Paajanen TPS-aloittajana. Mäkiniemestä katsoen oikealta kädeltä aloitus. Sport ottaa aloitusvoiton kiekko viivaan. Åkerström. Åkerström kääntää granaatille. Granaat maalin nurkalle. Ei pääse siitä Granger yrittämään omia yrityksiään. Kiekko ajautuu viivaan. Åkerström vetää. Hyvä maski on Mäkiniemen edessä. Kiekko pomppii, se pomppii granatille, ei lähde norjalainen laukomaan, pelaa maalin eteen. Pikku näppärää on ja sitten on loistava paikka. Loistava paikka Grangerilta, poikittaisyöntöstä one-timeria, Mäkiniemi torjuu. Näin tilanne säilyy 2-0, kun 39,7 sekuntia vielä toista erää pelaamatta. Ja tuota Brygmanin jäähyä 1.38. Mennään kuuntelemaan Poriin S-Jokerit-ottelun toisen erään loppuhetki.
2: Erätauolla ollaan pitkään oltu. Helsingin Jokerit on pelannut nyt SM-liigassa 8 erää ja nappaa toisen erävoittonsa. Tämä erä nimittäin menee Porissa 0-1. Kokonaistilanne on 40 peliminuutin jälkeen 2-2. Erän ainoasta maalista vastasi Henri Nikkanen ja todetaan sen verran, että Jokerin maalivahti Ulle Eriksson eikä nosti torjuntaprosenttiaan huomattavasti kakkoserässä. Ensimmäisen erän jälkeen prosentti oli 60 tasan, toisen erän jälkeen se on jo 84,6. Raumalle, Lukko Jyp.
3: Myöskin Raumalla toinen erä on paketissa, ei lisämaaleja. Kuten avauserän jälkeen, Jyp johtaa vieraskaukalossa 4-0. Kiekko Espoo KK.
0: 1.58 on toista erää pelaamatta ja Carter King teki äsken kyllä todella hienon nousun maalin edustalle. Yritti sitä maalin edustalta kiertää Heikkistä ja laittaa takanurkkaa jäätä pitkin, mutta Heikkinen hienosti pysyi siinä hommassa mukana. 4-1 lukemat edelleenkin ja kyllä se aika karua kerrottavaa on KK kannalta, koska se on vienyt tätä toista erää. Niin kuin sanoin jo aiemmin, aika lailla mielin määrin. Laukaukset ovat KKlle 23-10 tässä toisen erän aikana. Nyt se pääsee keskialueella puolittaiseen hyökkäykseen. Kiekko heitetään vain päätyyn. Kerron vielä sen, että heti tuohon jälleen neljännen maalin jälkeen, heti maalin jälkeiseen vaihtoon KK tuli hyvin ja maalin edustalla Samuel Valkeajärvi oli jälleen kaventaa tilanteen, kun pääsi läheltä yrittämään, nosti rystyllä ylös. Eikä Rimpinen siihen päässyt mukaan, mutta kiekko ylärimaan ja siitä pois. Pois KK kannalta väärälle puolelle. Nyt tulee jälleen kuitenkin kiekko Espoo. Tuomala yrittää siniviivalta tulevaa laukausta ohjata, mutta kiekko livahtaa kulmaan. Uudestaan Tuomalalle maalin takana ollaan. From maalin tekijä, neljännen maalin tekijä Matias From laittaa jälleen maalin takaa toiselle puolelle. Sieltä kiekon hakee Elias Puolanne. Kovaa taistelua siniviivan tuntumassa. Lopulta siellä kiekko Arvin Aronssonin toimesta tungetaan koko alueen kulmaan. Ja sieltä tämä homma menee aika lailla taisteluksi. No kyllä sieltä vielä Puolanne kiekon saa. Yrittää pelata Corcoranille. Corcoran takaisin Puolanteelle. Viimeinen minuutti jo pyörähtänyt käyntiin myös Espoossa 4-1 lukemissa. Corcoran siniviivaa pitkin kiekko näkyvälle. Laukkaus on maalin taakse. Ja nyt kiekko Espoo saa tähän erään loppuun kyllä hurjana pyörityksen aikaiseksi. Jere Väikäsen laukoo ja kiekko menee maaliin. Se tulee pienen maskin takaa, eikä Heikkinen tuolle maalille mitään. Voi siinä saattaa myös olla jonkinlainen ohjaus, mutta kun 34 sekuntia on erää pelaamatta, niin 5-1 on täällä tilanne. Ja nyt maalintekijänä taitaa olla lopulta Arne Talvitie. Mutta mennään täältä sitten studioon katsomaan, mitä siellä herrat ovat keksineet.
4: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
13: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
14: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
15: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
16: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
15: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
16: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
17: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
18: Samat miehet tutussa paikassa, eli IS Kiekkokierroksen Jussi Paasi, Topi Nättinen. Päivän ottelut, kaksi erää pelattu, tilanteet. Jukurit HFK 2-0, Kiekko Espoo KK 5-1, Lukko JYP 0-4. Pelikanskalpa 1-0, Sport TPS 2-0, Ässät Jokerit kutkuttavasti 2-2. Me kysyimme tänään teiltä, hyvät kuuntelijat ja katselijat, että mikä on teidän mieleenpainuneen muistonne Helsingin Jokereista kautta historian. Vastauksia on tullut paljon. Topi Nättisellä on luuri kädessä. Halunnet poimia sieltä nähtävästi jonkun.
19: Kyllä, ehdottomasti. On tullut kyllä hienoja viestejä, mutta otetaan täällä. Timolta on tullut aivan loistava viesti. Kevään 964. finaali Turussa on jäänyt mieleeni ikuisesti. Asuin tuolla Nurmeksessa ja olin henkeä veren Jokerit-fani. Liput Typhonille olivat kiveä alla, mutta aamukasilta tuli puhelu. Turussa asuva serkkuni oli saanut liput. Kahvit jäivät pöydälle, hyppäsin autoon ja painoin samaan tien 600 kilometrin matkan kohti Turun Typhonia vauhdilla. Serkku ja hänen kaverinsa olivat viimeisen päälle kovia TPS-faneja ja minä olin meidän porukat ainut Jokerit-kannattaja. Kuittailu ennen peliä oli sen mukaista. Mutta peli oli Jokereiden ja mestaruus tuli. Pelin jälkeen oli hiljaisia TPS-faneja ja minä, nurmeksellainen Jokerit-fani, naamamessingillä ja huivikaulassa. Takaisin Nurmekseen oli pitkä matka, mutta se oli elämäni kevyin ajomatka.
18: Ai ai. Hienoja muista. Aina kannattaa ajaa, vaikka Nurmeksesta Turkuun tai ihan mistä tahansa, ihan minne tahansa, ainakin jääkiekon perässä. Vielä ehtii laittamaan viestejä. Studion numero on +358 10 800 105. Ja sinne viesti, mikä on mieleenpainoinen muisto Jokereista. Hyvää, huonoa, jotain siitä väliltä. Ihan mikä tahansa on jäänyt mieleen. Ja kannattaa laittaa viesti, voit voittaa liput haluamaasi jääkiekon SM-liigan runkosarjaotteluun. Topi Nättinen valitsee kohta voittajan, mutta sitä ennen me ehditään pelaamaan vielä jääkiekkopelit loppuun. Pikku happia, sitten mennään otteluiden kolmansiin eriin.
17: Classic Hits.
20: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
21: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
22: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
21: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
22: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
21: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
9: Classic Hits.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
1: Kolmannet erät saadaan ihan tuolta pikaa käyntiin. Yksi kolmas erä on jo käynnissä. Tilanteet kahden erän jälkeen. Jukurit IFK 2-0, Kiekko Espoo KK 5-1, Lukko JYP 0-4, Sport TPS 2-0 ja Ässät Jokerit 2-2. Lahdessa. Siellä kolmas erä pärähtänyt käyntiin, joten mennään sinne. Ottelun pelikans Kalpa. Vihtori Tams jatkaa.
2: 4 minuuttia on kolmatta erää pelattua. Pelikas on siis siirtynyt 2-0 johtoon. Pelikas pelaa jälleen ylivoimaa, jota on jäljellä vielä reilu puoli minuuttia. Kiekko pelikassa hyökkäys päädyssä. Häkkilä jakaa vasemmalle ja näin lähtee pelikassin ylivoimakuvio jälleen rullaamaan. Kiekko viivalla Häkkilällä. Häkkilä etsii syöttöä, vetoväyliä löytää oikeita Heuvelin. Heuvel pelaa viivalle Häkkilälle. Häkkilä pelaa vasemmalle. Sieltä lähtee Mydluskan laukaus suoraan syötöstä, mutta hyvin kuitenkin lekkastamaan torjuu. Kiekko pysyy pelikassilla. Heuvel aika läheltä maalia pääsee laukomaan. Kaupataan useampi pelaaja ottamassa vetoa pois ja näin ollen ei veto mene maalille asti. Paine jatkuu. Patna maalin taustalla pitää kiekkoa, kiertää maalin. Jakaa sitten oikealle, Howell ottaa kiekon, sitten takaisin päätyy kohti Patnaa. Patna pelaa Howellille ylivoimasta, viimeiset rippet käynnissä. Howell pelaa sinne maaliin eteen kohti Patnaa, mutta Patnaa saa kiekko osumaan. Ja Kalpa iskee, juuri joukkue tulee täysin lukuiseksi, niin vastaan oikeasta tästä Kostakapainen tulee alueelle sisään. Hakee jäähyltä tullutta Saarelasta keskeltä, mutta hän ei saa kuitenkaan kiekkoa kiinni. Kiekko tällä hetkellä Kalpa hyökkäys päädyssä ja Kalpalla vaihto kesken AV jälkeen, mutta kiekko kuitenkin pysyy Kalpalle. Juuso Ketola pistää ränniä pitkin kiekon toiselle puolelle Jesper Piitulaiselle. Piitulainen pitää tuota laidan vierustalla, Rissanen pelaa sen viivalle. Sinivivan kulmaksa Lyytinen pakki syöttö. Kiekko ottaa Juuso Ketola, joka lähtee laitaan pitkin nousemaan, pelaa syötön maali eteen. Pelikas on kuitenkin tätä hyvin katkomassa ja maali, josta lähtee vain purku pois omista. Tämä purku kuitenkin Lekkaksen maali ja päin, joten pitkää kiekkoa tästä ei tule. 5,5 minuuttia pelaa ottelun kolmatta erää, kun Kalpa lähtee liikkeelle omasta päädystä. Joonas Lyytinen ylittää jo hyökkäys sinisen, nostaa kiekon päätyyn ja sieltä pelikassita vastaan. Raportoidaan maali, tosiaan tuo 2-0 pelikassin johtomaali. Maalitekijänä Aiden Dudas ylivoimalta, kun pelikas pääsi erään aloittamaan. Minuutti, kun oli erää pelattu, niin Kalpan oikeastaan kaikki pelaat, jo 3 pelaajaa 4 AV-pelaajasta, antaa paineen tuonne vasemman laidan vierustalle, josta sitten Roni Karvinen syöttää kiekon Dudakselle, jolla on paljon tilaa oikealta. Ottaa muutama potku lähemmäs maalia ja laukoa kierron tarkasti ranteella maaliin. Karvisille se maaliin syötteeksi Brett Stapley. Nyt vielä pelikas tulee tässä oikean kautta, eli Steutari pitää kiekkoa, mutta se ei kuitenkaan ne kumme parhaita. 6 minuuttia on siis kolmatta erää pelattu ja lukematta ja pelikas on hyväksi 2-0. Myös Porissa ollaan saatu erää käyntiin. Ässät Jokerit ottelua selostaa Anssi Ritar.
3: 1,5 minuuttia kolmatta erää pelattuna, 2-2 kahden erän jälkeisen lukemat edelleen tulostaululla. Ässät pistää punaviivalta kiekkoa päätyyn, Eriksson Eek pysäyttää siihen puolustukseen pullille. Jokerit ei pääse kuitenkaan kaistaa pitkin toteuttamaan itseään, vaan Ässät tappaa kiekon Ulofsson yli, talo Seibok, hyökkäyskolmikko jäällä. Sitten Jokerit nostaa kuitenkin korkean S-alueelle. Edellisessä pelissä 2 maalia, saman pelin tehnyt Petteri Riihinen joutuu vähän vaikeuksiin. Riihinen on koko urallaan täysiä kausia, kun on Pelikanssissa tai Ässissä pelannut, niin tehnyt aina sen 2 maalia kauteen ja osui Ilvestä vastaan samassa pelissä 2 kertaa jo tämän kauden toisella pelikierroksella. Ässillä kestää kauan lähtö omista ja vaivalloisesti tullaan punaviivalle. Jokerit katkaisee, kiekko lipuu omalle maalivahdillekin jo välillä. Riku Tuomala joutuu vähän vaikeuksiin. Ässä kaivaa kiekon ja vapaamies maalin edustalla. Aleksander

0: Ottaa Lukon ja Jypin välistä kamppailua.
1: Raumalla 40 sekuntia ottelun kolmatta erää pelattu 0-4 lukemat taululla, kuten oli myöskin avauserän jälkeen. Harri Pesonen palauttaa kiekon omalle alueelle, josta sitä eteenpäin lähtee siirtelemään Roni Jokinen. Ei tavoita kuitenkaan omia, vaan Alex Bogats iskee kiinni ja näin Lukko pääsee kiekkoon hyökkäys päässä. Pelikko päät maalin takaa yrittää kääntää Jamik Rannelle maalin eteen. Tämän peittää kuitenkin Eetu Peltola kiekko irti laidan vieressä. Siihen ehtii esimerkiksi Bogats saa Jokisen kimppuunsa. Bogats pystyy kääntämään maalin eteen. Robert Mikäisen heti ykkösellä. Tämä peittää jälleen Peltola. Robert uudelleen kiekkoon kulmauksessa ja jälleen Eetu Peltola ottaa miehen kovan kontaktin. Tämä pystyy kuitenkin siirtämään kiekon rattu välillä viivaan. Välillä liikkuu poikittain, pelaa pakki parilleen Viitasolle, joka yrittää siihen B-pisteiden väliin Bogacille. Tämä ei kuitenkaan kiekkoon osu ja Jyp purkaa. 1,5 minuuttia kolmatta erää pelottuna Lukko Jyp tilanteessa 0-4. Vaasaan Sport TPS-ottelusta suostaa Pauli Jokinen.
2: Ja Vaasassa myöskin pyörähtänyt kolmas erä käyntiin. Sportin johdossa 2-0 tähän erään tultiin. Ja TPS Lars Brygmanin rangaistus vetelee viimeisiään, eli tästä Sport ei ole ylivoimaalia tekemässä. Diaco pelaa vielä hyökkäys siniselle. Kiekko Sundströmin toimesta päätyy Nieminen perään, mutta Landeen ehtii ensiksi kiekko ja samalla Brygman jäähyjen aitiosta pois. Vielä tulee Sportille puolittaista paikkaa, mutta Brygman tulee viime hetkillä huitaisemaan Åkerströmin lavasta kiekon pois. Kovasti tunteet lämpenivät tuossa toisen erän lopussa ja kuten olen monella välähdyksellä sanonut, niin torikokouksia riittänyt samalla kun Haudum tuo kiekon. Sport päätyy pelaa sitten Sportin maalin taakse. Jonsson jättö syöttö granaatin viereen. Ja siitä Walter pyrkii pujottelemaan TPS-pelaajien läpi, mutta ei onnistu. 1,5 minuuttia päätöserää Vaasassa takana. Sport johtaa siis 2-0. Ja tästä sitten Lahteen pelikanskalpaotteluun, jota meillä selostaa Vihtori Tams.
3: 2-0 kotijohto myös Lahdessa. Pelikanssi siis kalpaa tällä hetkellä johtaa. Sen verran palataan tuohon pelikanssin avausmaaliin, kun Liam Howell pelasi kiekon laidasta tuohon keskelle. Ja maalintekijäksi on merkattu Joona Kumpula, niin tuo maali ilmeisesti meni kuitenkin Lasse Lappalaisen luistimen kautta sisään. Eli tuo merkattaneen vielä tämän illan aikana Liam Howellille. Lahdessa ollaan liigan mainoskatkolla vielä, joten siirretään pikimmiten lähdetystä kohti Poria. Siellä ässät jokerikottelu käynnissä.
0: Täällä vauhdikkaasti on 5 minuuttia erään alusta pelattuna, sillä tavoitetaan nostaa yksi pelikatko. Ei tilastomerkintöjä tähän erään tähän mennessä. Ensimmäinen erä meni Ässille 2-1, toinen erä Jokereille 0-1. Kiekko pyörii Jokerin alueella. Alexander Touché saa pelitilan käyttöön, yrittää paikkaa Klingbergille. Kiekko lippuu kuitenkin taustalle ja menee kulmaan. Siellä Ojan takainen käy sen vääntämässä. Kasperi Ojan takaisin jättö Douchelle. Douché pelaa viivavetopakan Riihiselle. Siirto vielä viereen. Jürgens laukoo B-pisteeltä. Eriksson Ek potkaisee itsensä vastaan ja pienentää laukaisukulmaa. Ja tänään 400 SM-liigaottelua pelaava Kasimiri Jürgens ei pysty Jokerin maalivahtia yllättämään. Tilanne täällä siis edelleen 2-2. Lukko Jyp.
1: 3 minuuttia kolmatta erää täynnä 0-4 lukemissa. Mennään edelleen Mikael Ruohomaa. Lukkojen ykkössentteri pyörittää peliä Jyp-alueella. Yrittää pelata ränniä pitkin puolen vaihtoa. Tämä kuitenkin käy katkaisemassa maalin takana Oskari Setänen ja jättää siihen viereen puolustukseen Väinö Liikosen. Liikosarkia kuitenkin hieman karkaa. Tähän pääsee Lukko uudelleen värin liedes. Kiekko viivaan. Stenqvist lataa Vantaimerilla. Hieman tulee maskin takaa, mutta Oskari Setänen vangitsee kiekon varusteisiinsa. 16.31 vielä kolmatta erää jäljellä. Jypillä 4 maalin johto. Nyt on saatu kolmasella käyntiin myös Espoossa. Kiekko Espoo KK-otteluun. Täältä iästä selostaa Marko Koskinen.
4: Joku pieni yhteysongelma näyttää olevan tuonne Espoon suuntaan. Ei saada ihan vielä Marko Koskista kuuluvia, joten hypätään Vaasaan. Siellä ääneen pääsee Pauli Jokinen.
2: Ja Vaasassa tapahtuu seuraavanlaista. Ottelu tuomaristo on tällä hetkellä videoiden parissa. Ja 2 pelaajaa lähti jo pukuhuoneiden puolelle. Rafkin sekä Kalle Kangas ottivat tilanteen jälkeen nyrkki hippaset oikein kunnolla. Ja nyt tarkistellaan TPS Lehtosen päähän kohdistunutta taklausta kohdistuen Mike Tiinakiin. Onko siellä studiossa nähty vielä tilanteesta hidastuksia?
5: Kyllä tässä on just nähty hidastus, mutta ei ole kyllä mun mielestä mikään rajuin tilanne, mutta siinä Mike Tiinak juuri kun Lehtonen lähtee taklaamaan, niin hänen pää osuu sinne kyynärvarteen, mutta tämä oli kyllä enemmän sitä, että Miketiina juuri kaatuu väärällä hetkellä.
4: Joo, menee vähän kyyryyn.
5: Niin, sinne. Ja Lehtonen ei kyllä mitenkään yritä murjoa häntä, vaan aika

0: rauhakseen jopa vähän yrittää ottaa sitä takaisin, kun huomaa, että en näkisi kyllä tässä Sisu-Petteri Lehtoselle ainakaan ulosajon paikkaa. Riita Pukarit nyt luonnollisesti lähti siitä sitten.
1: Selviääkö kakkosella?
0: No niin, mikä se sitten on? Päähän kohdistunut taklaus.
1: Nyt nähdään vielä kerran uudesta.
0: Nyt nähdään uudesta kulmasta. No on, se, no on siinä kyllä vitosen paikka. Nyt, no nyt
1: se
0: tulee
1: osuu
0: ehkä
1: päähän.
0: Hän on kyllä aika matalalla.
1: No en tiedä.
0: No ei se kyllä. Osuuko se edes itse asiassa
1: niin,
0: päähän?
1: Niin, on aika tulkinnanvarainen.
0: Niin.
1: Niin kuin kaikki nämä, mutta ei kyllä näytä mitenkään.
0: Kakkonen maksimissa. Niin. Enkä oikein tiedä, mistä sekään tulisi. Ei välttämättä jäähyä ollenkaan mun niin. mielestä.
1: Siellä varmaan
0: epäonninen haudataan, tilanne.
1: Niin, siellä haudataan ratkaisua. Tuomarit raapii päätään, joten kysytään siinä välissä tuolta Espoosta, että joko yhteyden pelaaja Marko Koskinen paikalla, Kiekko Espoo Koukku.
2: Kyllä vaan pitäisi pelata nyt. 1,5 minuuttia on tätä toi kolmatta erää saatu pelattua. 5-1 lukemat siis kahden erän jälkeen ja kolmanteen erään. Tuo viides maali kerrotaan vielä, että Jere Väisäselle se lopulta merkattiin. Arne Talvitie ei saanut mailansa siellä väliin. Nyt Espoo hyökkäys päätyy, Jere Sallinen taistelee kulmassa, kiekko kuitenkin vieras joukkueelle ja siitä vastahyökkäys lähtee koko myös, no siitä tullaan aika hyvin keskeltä, lopulta Rimpinen torjuu laukauksen, mikä tulee laidasta Makseli Mäkiseltä ja näin peli katko. Sen verran KK on reagoinut tähän tilanteeseen, että Werner Miettinen, Veeti Miettisen pikkuveli on siirretty ykkösketjusta pois ja Axel Holmström on siirretty sinne Siikosen ja Veeti Miettisen kanssa. 5-1 tilanteesta täällä siis jatkaa ja jatketaan me tästä eteenpäin Vaasaan Sport TPS ja Pauli Jokinen siellä.
3: Ja Vaasassa edelleen ottelutuomaristo Christian Wikman sekä Otto Blomqvist hinkkaavat tuota tilannetta uusista kuvakulmista ja varmaan sieltä ämyreistä myöskin kuuluu kotiyleisön mielipide tilanteeseen. Sanottakoon, että jos tästä Sisu-Petteri Lehtoselle ulosajo tulee, niin TPS pelaa 4 puolustajalla ottelun loppuun, sillä Niklas Freeman loukkaantui toisessa erässä ja nyt sitten Ruben Rafkin ulosajosta tappelusta. Ja sitten vielä, jos Lehtonen siitä lähtee ulos isoista ovista, niin 4 puolustajalla TPS jatkaa. Ja vielä tuosta nyrkkihippasista, että kyllä sitä Kalle Kangas lopulta selätysvoiton otti. Ja Kangas on kyllä erittäin hanakka näihin tilanteisiin aina lähtemään ja otti myös yleisönsä tilanteen jälkeen. Ja täällä kun tuota tilannetta hinkataan ja hinkataan, niin siirrytäämme Salpaus selän maisemiin pelikaan skalpauttelun pari. Ole hyvä, Viikka.
4: 8 minuuttia 7.56 tarkalleen ottaen jäljellä ottelun pääsiäistä peliaikaa juuri kun pelikas tuli sinänsä yli, mutta paitsi jo tästä tuli ja mainoskatkolle lähdetään. Pelikans pelasi äskettäin illan 5. ylivoimansa. Ihan hyvin se pyöri, mutta se ei kuitenkaan tekopaikkoja saanut. Ja Kalpa kyllä sillä itselleen kerjää vaikeuksia. Kalpan hyökkäyspeli tässä kolmannessa erässä ollut aivan täysin olematonta. Se on saanut tässä ensimmäisen 12 minuuttia ottelun kolmannessa erässä aikaan ainoastaan 1 laukauksen, kun Pelikans on saanut 11. Toki Pelikanskin on pelannut ylivoimaa, mutta toki Kalpa yksi laukaus on kyllä melko vaatimaton. Täällä kun mainoskatkolla ollaan, niin siirretään lähtöstä eteenpäin Anssille Poriin. Ässät Jokerit.
5: Ei olla mainoskatkolla, mutta peli katkolla Porissa. Kohta 8 minuuttia on kolmatta erää pelattuna, ei lisämaaleja, eli tilanne 2-2. Ja S-maalivahti Jan Bednarilla ei ole ainuttakaan torjuntaa tähän vajaseen 8 minuuttiin. S-maalille Ulle Eriksson Eekilä jokerimaalivahdilla 4 torjuntaa erässä tähän mennessä. Punaviiva aloituksen S-t voittaa, Petteri Nikkilä pyrähtää punaviivalle sieltä puolustajan tontilta ja pistää kiekon päätyyn. Kasper Björkqvist käy taklaamassa, mutta Elorinne sieltä kiekon kaivaa. Keijo kaadetaan ja hän levittelee käsiään, kun kiekko on jo aivan toisaalla toisessa päädyssä. Ässät palauttaa sen uudestaan jokerialueelle ja Keijo lähtee sitä hakemaan. Mä Keijo, joka edellisenä Suomen vierailulla KK:ssa pelatessaan nappasi Pekka Rautakallio palkinnon voitti puolustajien pistepörssin. Tuosta kuitenkin 7 vuotta on aikaa, mutta tehot kyllä tippuivat Ruotsissa vuosien varrella 30 pisteestä 10 pisteen tietämiin, ja viime kaudella Leksandissa vieläpä plus-miinus saldo oli -23. 8,5 minuuttia takana, aika mitään sanomaton erä ollut tähän mennessä, S-Jokerit tilanteessa 2-2. Mikkelissä Jukurit HIFK, tilanne muuttuu juuri, IFK kaventaa 2-1 siellä kolmannen erän 5. peliminuutti käynnissä. Me menemme Raumalle otteluun, Lukko Jyp, Juha Järvi.
6: Raumalla karvan vajaan 7 minuuttia, kolmatta erää pelattuna, 0-4 lukemat taululla ja täällä juuri pistää.

0: luukkuja kiinni sen merkiksi, että power break he on vietetty. Aloitetaan luukkupäädystä Antti Rannan maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. Lukon ykkössentteri Mikael Ruohomaa aloitukseen vastaansa. Jypiltä kakkosentteri Reece Newkirkin. Jälleen samoin Niskanen pitkään pitää asentoa senttereillä, niin kuin lyö kiekko. Jäähän Ruohomaa vie aloituksen kotijoukkoja. Alex Bogaac oikealta lähtee hakemaan hybridi pitkään. Tämä pomppaa päädystä erikoisesti suoraan Oskari Setäselle, joka joutuu puuttumaan peliin näin pitkään. Ei vihelletä. Saman tien pääsee myöskin Bogaac ristämään kiekon puolustukselta viivalta. Tulee toimitus viitasolta. Ohjuria matkalla se tänne näkee, torjuu kiekon kulmaukseen. Seuraava taistelupari on jälleen Maltti Setko vastaan Alex Bogaac, kiekko irti laidasta, vastaan pizzaa viivasta, Nuutti Viitasalo jättää viivassa ristiliikkeet tekevälle puolustajaparilleen Arttu Välilälle, joka pääsee uimaan keskustaan, ampuu niukasti takakulmasta ohi ja Jyp selvittää jatkotilanteessa kiekon keskialueelle. 12,5 minuuttia Raumalla jäljellä, Jyp johtaa 4-0. Espooseen kiekko, Espoo, KK.
1: Neljäs minuutti täyttyy hetken kuluttua Espoossa, 5-1 lukemat edelleenkin. Täällä on Arne Talvitien rangaistuksen aikana KK pelannut ylivoimaa. Nyt lähestulkoon johten 2 minuuttia ja varsin saamatonta on tämä KK:n ylivoima ollut. Se tuli kyllä hyvin tähän erään sisään ja hyvän pyörityksen päätteeksi tuo Talvitien rike tapahtui, mutta tämä ylivoima, se on mennyt vierasjoukkueelta kyllä täysin ohi. Vielä kertaalleen sieltä yrittää omasta päädystä KK lähteä, mutta hyvää karvausta puolestaan tekee tässä tilanteessa kiekko Espoo ja sieltä ei pääse Jani Lajusen karvauksen alta KK kunnolla pois. No nyt sitten tullaan hyökkäys päätyyn ja alueen kulmaan tilanne ajautuu. Lajunen hyvin sielläkin päädyssä nyt hoitaa hommaa ja Lukas Veikovski lähtee oikealta liikkeelle. Saa kiekon eteenpäin, mutta kyllä tämä kuitenkin paitsiotilanteeksi menee eikä kiekko Espoo voi viedä kiekkoa aina hyökkäysalueelle. 5 minuutti täyttyy kohtalaisen vaisua pelaamista tähän kolmannen erän alkuun. 5-1 lukemat edelleen valotaululla. Sport TPS.
2: Ja Vaasassa lopulta päätös oli, että Sisu Petteri Lehtoselle 5-20 päähän kohdistuneesta taklauksesta. Peliä kuitenkin jatketaan 4-4 vastaan, sillä Kalle Kankaalle tuomittiin 2 minuutin rangaistus tappelun aloittamista tuosta tilanteesta. Istumaan tuota kakkosta meni Anton Stroka, jolla varmasti mieleenpainuva 300. liigaottelu. Se oli ensimmäiset luistimen piirrot varsinaisesti jäälle ja suoraan jäähyaitiolle. Rohka, joka tänään ylimääräisenä hyökkäänä. Brygman purjehtii kiekkoon kanssa. Port päätyy ja pelaa vielä Haudumille. Haudumien kiekkoon yltyy ja samalla Brygman ajautuu Ortion päälle tuonne sportmaaliineen. Diako, hyvä, nälkäinen maila, vie kiekkoon Mäkiniemelle asti. 16,5 minuuttia vielä päätöserää pelaamatta Vaasassa. Sport johtaa 2-0 ja me menemme Lahteen pelikanskalpautteluun.
3: 5,5 minuuttia tällä pelikas johtaa edelleen 2-0. Kalpan hyökkäyspelistä mainitsin edellisessä välähdyksessä, se on ollut täysin olematonta, se ei siihen tullut mitään muutosta. Sitten tulee pelikatko ja käsisyöttö keskialueella, josta seuraava pelikatko tulee. 5-19 on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Jussi Olkinuori on saanut olla tänään kyllä pelikasmaalissa aika vähillä töillä, etenkin ottelun toisessa ja kolmannessa erässä. Toisessa erässä on nostaa 3 torjuntaa, tässä kolmannessa erässä torjuntoja on nyt 2. Vastaavasti Lekkasilla yhteensä tänään kalpamaalissa torjuntaja on 21, josta on 8 tullut tässä ottelu kolmannessa erässä. Keskialueen aloitus, joka pelikassa Brett Stapley voittaa. Sieltä lähtee Lervy hakemaan kiekkoa omasta päädystä, pelaa pakki syötä siihen Veren Hampus Falkille. Falk havaa Dudasia kohden tuohon oikeaan laitaan. Ja kuitenkin menee Lekkasin maalille asti ja näin tulee kalpaista vasemman kaistan kautta. Lemet pistää ränniä pitkin, kiekon hyökkäys päätyy, Olkunarko säyttää maalin takana. Pyrkii jatkamaan ränniä pitkin eteenpäin, mutta onnistuu enää pääsee kalpauttamaan kiekon sinipäin kulmauksessa. Ketolan laukaus jää matkan varrelle, kiekko pyörii tuossa kentossa. Piitronen pääsee laukomaan, Olkinuoro torjunta, irtokiekko pelottavissa maalin edustalla, poppii kuitenkin laidan vierustalle. Kalpalla ihan kelpo paikka, mutta maali jää kuitenkin vielä uupumaan, kun 4.45 on jäljellä ottelun päätöserää. Pelikas kalpatilanteessa 2-0. Poriin, S-Tokerit, Anssi.
4: 52. peliminuutti ja tasatilanne 2-2. Edelleenkään ei ole S-maalivahdilla yhtään torjuntaa tässä erässä. S pyörittää nyt hyökkäysalueella Juuso Pullin hyvän katkon jälkeen. Otso Ylitalo ostaa aikaa kulmassa, kun S pääsee vaihtamaan 2 pelaajaa. Syöttö Klingbergille, joka ampuu vihaisen rannen laukauksen. Yli maalin menee ja Jokerien Krogdal pystyy purkamaan. Ja norjalaispuolustajan purku se valuu. S päätyy, mutta pitkään ei viheletä, sen verran sinä Pulli pysäyttää vauhtiaan ja yrittää ostaa tätä pitkää kiekkoa. Pulli avaa hyvin hilisin Lapaan. Cam Hillis punaviivalta siirto Klingbergille. Klingberg yrittää uudestaan hyökkäysalueella keskustaa, mutta ei onnistu ja Hillis loukkaantuu, kun siinä käy Valtteri

0: Pulli taklaamassa, mutta Hillis nousee pystyyn, kun huomaa, ettei rangaistusta tule. Ja jatkaa Pullin kanssa vääntöä, mutta lähes parimetrinen jokeripuolustaja. Nämä tilanteet voittaa Miks Tumanovs. Latvialaispuolustajan avaus Patrick Currylle. Curry tavoittaa Fortieria, hyökkäys siniviivalta. Juuso Pulli on kuitenkin vastassa. Ja saman tien tulee välitön purku punaviivalle. 2-2 on tilanne Porissa. Jukurit HIFK-ottelussa tilanne on 2-1. IFK-kavennusmaalista kolmannessa erässä on vastannut Jere Somervuori. Raumalle otteluun Lukko JYP.
1: Kolmannen erän 9. minuutti täyttyy ja tilanne on muuttunut 0-5 ja suosittelen kyllä kaikille jääkiekon ystäville tänään iltapalaksi katsomaan tämän ottelun maalikoosteen, nimittäin JYP teki jälleen yhden hokikarkkimaalin. Kahdella yhtä vastaan karkasivat Leevi Tukiainen ja Santeri Huovila. Kiekko Tukiaisella oikeassa laidassa ja kun puolustaja lähti iskemään painetta Tukiaiseen, tämä päätti pyöräyttää rystypuolelta selän takaa spinoraamalla poikittain Santeri Huovilalle ja Huovila napautti kämmeneltä kiekon aivan maalin kattoon kilpikädeltä puolelta ohi Antti Raanan ja tällä mailla JYP johtaa 5-0. Seuraavaa 2-1 tulossa, kun Juuso Puustinen tarjoilee, mutta tämä pomppiva kiekko ei kuitenkaan tavoita tuossa Julius Korjusta. Paine kuitenkin lukkoalueella, kunnes nyt sen pääsee Heikki Liedes purkamaan. Pääsee kuljettamaan kiekon keskialueelle ja heittää kiekkoa. JYP päätyy. Kolmas erä puolivälissään JYP johtaa 5-0. Espooseen kiekko, Espoo KK.
2: 5-1 puolestaan täällä edelleen lukemat, ja kun tässä on kaksi peräkkäistä Kiekko Espoon rangaistusta nähty ja KK on ylivoima, se on ollut varsin mielikuvituksetonta, niin nyt kun tämä viimeisin KK ylivoima on päättynyt, niin nyt puolestaan toiseen suuntaan käsi nousee, joten tämä kolmannen erän alkupuolisko on ollut pelkkää jäähyilyä. Ja kotijoukkue puolestaan nyt ylivoimalle, kun 7.34 on pelattu. Sen verran tämä Kiekko Espoon jäähyly on tehnyt, että laukaukset erässä ovat 13-0 KK:lle. Todelliset maalipaikat lopulta kohtalaisen vähissä. Sport TPS.
3: Ja Vaasassa on tapahtunut jälleen roppakaupalla. Ensinnäkin tilanne on muuttunut. TPS kavensi yhteen kahteen Lukas Wärnblom ylivoimalla. Komea one-timeri P-pisteen kaarelta Binnerin syötöstä. Nyt Binner laukoo ja sinne vielä painetaan aika lujaakin Brygmanin toimesta Ortion päälle. Tilanne jatkuu. Syötöt siis Binner sekä Haudum. 4-4 vastaan pelatessa Sportille tuli toinen kakkonen, kun Granger otti kampitus jää hyökkäyspäässä ja tuon ylivoima TPS siis käytti. Nyt vihdoinkin Sport täysilukuinen ja TPS:llä Lehtosen vitosta vajaa puolitoista minuuttia jäljellä. Ja Sport siis 2-1 johdossa Vaasassa. Tästä Lahteen pelikaskala.
4: 2-0-4 on jäljellä ja pelikaskalassa se pitkän kiekon, kun Kalpa pelaa ilman maalivahtia. Ja nyt Kalpa ottaa tässä kohtaa aika lisää, kun 2-0-4 on jäljellä. Joten käydään pikkupätkä Porissa ja Anssi voi palauttaa sitä tänne, kun täällä kohta alkaa 6 minuuttia.
0: Kun täälläkin juuri parahiksi tulee pitkä kiekko, joten nopea piipahdus Raumalla Lukko JYP-ottelussa sieltä. Nopea tilannekertaus ja sitten Viihtorille takaisin. Ollaan, Misteri Järvenpää.
1: Täällä ollaan. 11 minuuttia kolmatta erää pelattuna, 5-0. Johtaa JYP, kun Antti Raanta tekee pelikatkon. 5-0 siis JYPin johto lukemat, joten jatketaan täältä saman tien Lahteen pelikanssi Kalpa Victori Tams.
5: Sen verran paljon sattuja tapahtuu ja joka puolelta kuuluu sinne sun tänne siirtoon. Niin kuka nyt kävi niin, että studiossa putosi ihan totaalisesti rukkaset lattialle, vaikka ei mulla olisi rukkasia olekaan. Niin kiekostaan täältä, että mennään seuraavaksi vaikka Espooseen. Ja Kiekko Espoo vastaan KK siellä, Marko Koski.
2: Joo, tullaan vaan. Täällä tullaan nimittäin kotijoukkojen juhliin. Ei montaa sekuntia tarvittu pelata tuota Kiekko Espoon ylivoimaa. Arttu Tuomaala ranteella B-pisteen paikkeilta 6-1. Tämä homma on täysin paketissa jo tällä hetkellä, joten siirrytään täältä seuraavaan paikkaan. Onko se nyt sitten Vaasa vai mennään Lahteen tässä tapauksessa? Eli pelikanssi Kalpa-otteluun. Vihtori.
4: Kyllä, täällä 6-5 käynnissä, 1,5 minuuttia jäljellä, Kalpalla oli pyöritys hyökkäys päädyssä, mutta ei kuitenkaan siinä onnistunut. Pelikas siis johtaa 2-0 ja Kalpalla alkaa kiire olla. Kalpa kelaa vauhtia omasta päädystä, Piitronen avaa hyökkäys siniselle, sieltä Kalpa alueelle sisään, kiekko vaan roiskitaan kohti maalia. Pelikas tässä kuitenkin välissä, kiekko nostaa vain Lerby pois omista. Lyytinen lähtee kelaamaan vauhtia omasta päädystä, minuutti on jäljellä. Tilanne siis Pelikasille 2-0, Pelikas on kolmannessa voitossa kiinni ja 9 pistettä olisi 3 jälkeen kasassa, jos tästä Pelikas pystyy täyden pistepotin ottamaan. Nutivara pistää kiekko ränniä pitkin eteenpäin, Hartikainen pysäyttää, 50 sekuntia jäljellä, kiekko viivalle, Ruotsalainen ottaa sieltä vastaan, pelaa Konsta Kapaselle sinivän kulmaukseen vasemmalle, Klementti ei saa helppoa syöttöä kiinni. Kiekko kuitenkin pysyy Kalpalla, Klementti pitää kiekkoa tuossa vasemmallana tietämillä, Hartikainen pyrkii siirtämään päätyä, Kohde Klementti ottaa kiekon, pelaa sen kohti maali edustaa, mutta siellä oli vapaa talpoja, Karvinen ottaa kiekko, siirtää se oikealle Fortieri, odottaa tyhjä maali, kun tulee oikeastaan tästä 0,5 minuuttia jäljellä, Fortieri, niitä saa kuitenkin laittaa kiinni, hän ei tyhjiä pystynyt kiekkoa niittaamaan, mutta Kalpalla kyllä alkaa aika loppua, Kapanen oikeastaan tästä pelaa vielä keskelle, Pochat alueelle sisään, keskeltään levittää vasemmalle, Mäenpää pyrkii jakamaan maalia kohti, ei kuitenkaan onnistu, kiekko kulmaukseen, 15 sekuntia jäljellä, kyllä se niin vain on, että Pelikas tästä pystyy ottamaan se 3 pistettä ja jatkaa täydellistä saldoaan SM-liigassa tämän alkukauden ajan. 3 peliä, 3 voittoa, 9 pistettä, kun Kalpa vielä kiekon saa irti, ruotsalaisen laukaus lähtee, menee ohi maalista. Samalla summeri voittaa, loppunumerot Lahdessa, Pelikas Kalpa 2-0 Pelikasin maalintekijöinä. Toistaiseksi vielä Joona Kumpula, mutta Liam Howellille tuo maali merkattaneen sitten lopulta. Ja toisen maalin teki Aidan Dudas, kolmannen erän alussyöttäjäksi Roni Karvinen ja Brett Stapley. Lopputulos Lahdesta 2-0. Porista jatkaa arsiritarjoittelusta S-Joker.
0: 56. peliminuutti Isomäessä, tilanne on tasan 2-2. Kummallakaan ei ole kyllä koko erässä ollut oikein maalintekopaikkoja ja edelleen vaikka 16 peliminuutti erästä on käynnissä, niin S-maalivahtijan Petnarilla ei ole ainuttakaan torjuntaa. Nyt kuitenkin seuraava torjunta tulee jokerimaalilla Ulle Eriksson Eekille. Se on hänen 7. torjunta tässä erässä, kun lähietäisyydeltä lähtee S-laukaus, joka kuitenkin pomppii puolustajan kautta Eriksson Eekin syliin. Paikan päällä Porissa tänään jälleen hyvä yleisömäärä, niin kuin oli edelliskierroksellakin. Paikan päällä tänään 4848 katsojaa. Seuraavaksi Raumalla otteluun Lukko Jyp.
1: Raumalla 6,5 minuuttia vielä kolmatta räjällä. Jyp johtaa 5-0. Täällä vietetään erään toista power breakia, joten jatketaan Kivinkopin Espooseen. Kiekko Espoo KK otteluun Marko Koskinen.
2: Kolman erän puoliväli on ylitetty 6-1, kun jälleen tulee Espoo. Jani Lajunen vasemmalta alueelle sisään. Miska Siikonen häiritsee sen verran, ettei Lajunen siitä pääse laukomaan. Kyllä tuo 6-1 maali Arttu Tuomaalan osuma siihen Lajunen ja Lukas Veikkovski, joka viettää 3 pisteen iltaa syöttäjiksi, niin se kyllä tyhjensi ilmat KK:n ilmapallosta ihan totaalisesti. Ja sen jälkeen kiekko Espoo on vienyt tätä tapahtumia kentällä mielin määrin. Kyllähän se tietysti näkyy, että Samuel Heikkinen, nuori veskari, 17-vuotias veskari, tuolla on ei ne piikkisen juurikaan maaleja voi laittaa, mutta kun sieltä on Randelin sivussa varsinkin, niin kyllähän tässä tietenkin nuori joutuu vähän turhaan paikkaan. 6-1, 9 minuuttia on pelaamatta otteluun kolmatta erää. Katsotaan nyt vielä, kun Tuomaala tulee tuosta keskeltä siniviivan yli. Saa kiekon oikeastaan lahjaksi KK-puolustukselta uudestaan, mutta sen jälkeen KK pystyy purkamaan. 6-1 siis täällä. Tämä homma on selvää kauraa. Sport TPS, Pauli.
3: Vajaa 11 minuuttia vielä ottelun päätöserää jäljellä Vaasassa. Sport ottaa 2-1 ja juuri hetki sitten oli jälleen TPS:llä paikka iskeä peli tasoihin. Lukas Wärnblom nokikkaan Joni Ortio kanssa, mutta kokenut sportkapteeni Mika Koivisto aivan loistava takakarva. Nosti Wärnblomin mailalapaa juuri oikealla hetkellä. Kiekko nyt TPS-alueelle. Berard kääntyy kulmauksessa, mikä on kokeneen pelurin ratkaisu. Pelaa keskelle Diakolle. Sitten Tuhkala hakee TPS-puolustusta kiekon, pelaa sen keskialueelle. Ja samalla mainittakoon, että myöskin Alexis Binner otti kovaa iskua selkäpuolensa hetki sitten. Ja aika vaivaalloisesti ruotsalaisjärkälle tuonne vaihtoon meni. Nyt hyvä avaus keskialueelle. Viljami Nieminen purjehtii. TPS päätyy syöttökeskustaan, mutta Granger ei saa tuota syöttöä lapaan. Yliniemi käynnistää TPS-hyökkäystä oikean laidan kautta. Jättösyöttö Ikoselle. Ikonen kuitenkin menettää. Ja sitten käynnistyy Sportille kahta yhtä vastaan Granger. Syöttö ei mene läpi Niemiselle ja näin tilanne purkaantuu. 9,5 minuuttia päätöserää pelaamatta Vaasassa. Sport johtaa 2-1 ja me menemme tästä Poriin S-jokerikotteluun.
0: Ja täällä on mielenkiintoiset hetket ajassa 57-16. Jokerien Henri Nikkanen 2 minuuttia kampitus. Kampittaa palaa Seebokin maalintekopaikassa. Ja Jokerien

0: Nyt joutuu alivoimalle. Kiekko tippuu jäähän, ässät voittaa aloituksen, Pinard viivaan, Nikkilä kääntää selkänsä takaa Pinardille, oikealle puolelle saa kiekon takaisin, Hili sampuu suoraan syötöstä, ohi maalin ja irtokiekko jää ässille. Hyvä levitys Pinardilta ja Nikkilä ampuu, mutta ohi menevät nyt ässälaukaukset. Klingberg nappaa irtokiekon ässille, Tumanovs pääsee iholle kiinni ja vääntö on valmis alkamaan tuolla jokerimaalin takana. Forsblom tekee töitä, Hännikäinen, Tumanovs, Mustonen myöskin jäällä, mutta kiekko jää ässille. Puoli minuuttia ylivoimaa kulunut. Petteri Nikkilällä kiekko sinivivan keskustassa oikealle puolelle Pinardille. Nyt on hyvä maski. Kalle Klingberg tekee maskia, mutta maskiin kiekko jää. Menee maalin taakse. Siellä Klingberg. Pelaa Hilisille vasemmalle puolelle. Hilis käyttää kiekkoa viivassa Petteri Nikkilällä. Valuu sitten B-pisteelle. Pelaa tällä kertaa päädyn kautta. Saa takaisin Klingbergiltä. Nikkilä siniviivan keskellä. Oikealle puolelle. Pinard. B-pistettä. Hyvä terävä laukaus. Eriksson torjuu. Ja maali! Yläriman kautta Cam Hilis pistää kiekon maaliin. Ja näin ässät siirtyy pelin loppuhetkillä 3-2 johtoon. Ja oli kylmäpäinen viimeistely kerta kaikkiaan Cam Hillisiltä. Maali syntyy ajassa 58-15. Jokerin rangaistus kostautuu. Ässät johtaa kamppailua 3-2, kun kohta lähdetään loppuhetkille täällä. Pistetään nopea kierrosrytmi tästä eteenpäin ja takaisin sitten Poriin katsomaan, onnistuuko Jokerit kirissään. Seuraavaksi Lukko Jyp.
1: Raumalla 4-42. Kolmatta erää jäljellä, tilanne on 0-5, mutta täällä mennään videoille, nimittäin Lukko hyökkää, Daniel Strand ajaa kyllä rajusti pienestä kulmasta Jyp maalille ja kolaa mennessään. Maalivahti Oskari Setäsen niin, että kypärä lentää kauas ja sitten alkaa neljän pelaajan nokkapokka. Jyp kapteeni Jere Lassila kouluttaa siihen ja nuorta Lukko hyökkää. Täällä tutkitaan videolta tuota tilannetta vielä, joten palataan Raumalle sitten, kun videot on kelailtu ja jatketaan kierrosta eteenpäin. Kiekko Espoo KK, Marko Koskinen.
2: 6-0-8 pelaamatta, 6-1 lukemat täällä. Sport TPS.
3: 8 minuuttia pelaamatta, Sport johtaa 2-1. Ja Lahdessa tosiaan Pelikans voitti Kalpan 2-0. Ottelu on jo päättynyt ja me hyppäämme tästä Poriin S-Jokeripelin ja loppuhetkin.
0: Ja täällä pelikatko tulee juuri, joten ennätetään sen verran älähtää Mikkelin pelin tilanteesta. Jukurit Helsingin IFK 4 minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä tilanteessa 2-1. Ja nytkö täällä on sitten Jokeri aika lisää paikka, katsotaanpa, nimittäin kiekko katoaa kaukalosta tuolla S-alueella. Näyttää kuitenkin siltä, että aloitus viedään kyllä vain keskiympyrään lopulta, eikä tässä Tomek Valtonen lähde aika lisää ottamaan. Ja tämä tietysti, että S tekee loppuhetkillä maalin ja vastustajalla nolla torjuntaa koko erän aikana, niin se ei jätä nyt hyvää kuvaa ainakaan lehdistölle. Saa nähdä, minkälaisia kirjoituksia siellä tulee. Maalivahti lähtee Jokereilta pois, kun kiekko S maalin taakse. Rami Määttälä määränniin ja Duché jatkaa ja kiekko lipuu, mutta ei ole lipumassa maaliin. Täällä osa yleisöstä alkaa kuitenkin jo vähän hermostumaan. Kiekko ei jaksaisi edes maalille saakka, sen käy Tuomola nappaamassa. Viimeinen minuutti käyntiin, Matt Gatolla kiekko. Jokeri puolustaja tulee punaviivalle, pistää siitä kiekkoa rumpuun. Bednar pysäyttää maalin takana. Jyrkens yrittää purkua, tulee Duchelle oman siniviivan alle, mutta ei onnistu S purkamaan. Eetu Tuulola pitää paineen, Portier maalin takana, jättää Nikkaselle. Määttä pääsee väliin, mutta ei tule kunnollista purkupaikkaa. S kuitenkin onnistuu, kiekko käy keskialueella ja näin Jokeri hyökkäät. Ja Hallinjuri viheltää tästä paitsi on. Kiekko pomppi siinä siniviivan päällä siihen malliin, että näinkö oli. Joka tapauksessa 38 sekuntia jää jäljelle ja nyt Tomek Valtonen ottaa tässä kohtaa aika lisän. Ajassa 59-22 ja kuulette yleisön reaktion tästä näin. Olle Eriksson Eek jatkaa vaihtopenkillä, aloitus on keskialueelta. Jokeri aika lisää käynnissä. Studio.
4: Huhhuh, Topi Nättinen, aikamoinen trilleri saatiin Porin iltaa Jokereilla. Massiivinen viimeinen minuutti.
5: No onhan tämä nyt, tämä on todella iso ja tiedetään mitkä ne lähtökohdat ja tämmöinen tapa hävitä. Peli on ollut tänään parempi, oot ollut mukana hommissa, ollut selkeä.
4: Ei se tossa paljon lämmitä.
5: Ei se paljon lämmitä, jos tämmöinen. Välikommenttina sanotaan Raumalla, Daniel Tracht lähtee ulos, saa 5+20 minuuttia ryntäyksestä, kun ajoi maalivahtiin, settää sen yli, mutta kyllä nyt on, sanotaan, että kolmas kierros, pelataan syyskuuta ja keskiviikko, niin kovat on panokset.
4: Huhhuh, Porissa tunnelma tiivistyy, Anssi jatkaa.
0: Voin todeta lakonisesti, että 61 kierrosta on tämän illan jälkeen vielä jäljellä. Kaikki valmista aloitukseen S-siniviivan tuntuvasta. Ja kiekko tippuu jäähän, Nikkanen voittaa aloituksen. Tuomola omalta siniviivalta vasempaan laitaan Kuuslalle. Kuusla jatkaa kiekko.

0: päätyyn. Patrick Corey lähtee jahtamaan Rami Määttää. Määttä lämää ränniin. Jyrkens jatkaa, mutta siihen Peipisteen kaaren tuntumaan kiekko jää. 25 sekuntia jäljellä ja kulmassa nuhjataan. Curry yrittää saada kiekkoa pelattavaksi, mutta hyvin ässät punnertaa vastaan. Nyt se tulee viivan Cageolle. Liian ahdas väylä. Hyvä kiekottelun jälkeen. Kuusla kaatuu. Ei ole mitään rangaistuksen arvoista. Ja nyt riittäisi Björkqvistiltä purku, mutta purku lähtee vähän väärään suuntaan. 10 sekuntia jäljellä. Jokerit katkaisee. Ja vielä kun tulee yksi paikka, ei tule. Kiekko palautuu nimittäin keskialueelle. Ja Porin ässät voittaa Cam Hillisin ajassa 58-15 tehdyllä ylivoimamaalilla. Kamppailun 3-2, porilaisille toinen perättäinen 3 pisteen voitto ja Helsingin Jokereiden pistesarake näyttää yhtä pistettä kuin 9 pistettä on ollut jaossa. Loppulukemat 3-2. Raumalle Lukko Jyp.
1: Raumalla 4-10, vielä kolmatta erää jäljellä. Jyp johtaa 5-0 ja pelaa seuraavat 3 minuuttia ylivoimaa, kun Daniel Traht tosiaan sai 5+20. Tuosta ryntäämistä, jolla kolasi Jyp-maalivahti Oskari Setäsen, ja kun samassa ajassa myöskin Lassila otti 2 minuuttia Trahtin kouluttamista, niin tosiaan erikoisempi 3 minuutin ylivoima nyt Jypillä meneillään. Roni Jokinen hakee Jyp-päädystä kiekkoa. Dropin kautta Jyp jälleen tulee. Tukiainen jättää vielä taakse. Huovila jakaa oikean kaistaan Tukiaiselle. Tukiainen heittää vähän jalka hyvää, mutta siinä on liikaa kermaa kakun päällä. Tämän katkaisee Anton Olsson, ja Lukko purkaa kiekon Oskari Setäselle. 3,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä, Jypillä siis 5-0 johto. Kiekko Espoo KK.
2: 6-1 tilanne edelleen. Juuri on KK:lla erinomainen paikka hyökkäys päädyssä. Rimpinen torjuu läheltä tulleen laukauksen. Täällä oli yksi pieni nokkapokka, kun reilut 5 minuuttia oli peliaikaa jäljellä, niin keskialueella laidassa Jere Sallinen, vanhan liiton perstaklaus. Siitä lähti KK-puolustaja Josef Berger heittämään pientä kärryn pyörää. Vähän meni ontuen jäältä pois, mutta siihen tilanteeseen sitten Ari Gröndahl reagoi niin, että siitä tuli pieni nuhjaus ja Salliselle Gröndahlille molemmille kakkoset väkivaltaisuudesta. 4:30 on jäljellä vielä. Nyt tulee Kiekko Espoo vasemmalta vauhdilla. Puolanne ei pääse kuitenkaan ajaa maalille. Mutta koska täällä on 6-1 tilanteessa homma selvä, niin mennään eteenpäin Vaasaa Sport TPS.
3: 5:58 vielä pääsäseraa jäljellä ja Sport edelleen 2-1 johdossa. Ja TPS:n kirja ainakin hetkeksi tyssääntyy. Lars Brygman 2 minuutin rangaistus korkeasta mailasta. Ja taisi olla jälleen Kalle Miketinakin, jonka päähän tuossa TPS-läiset osuivat. Siitä ei sitten minkäännäköistä isompaa jatkoseuraamusta tullut. Hetki sitten George Diakolla täysin tyhjä maali takatolpalta. Kanukki kuitenkin lapioi kiekon sinne Mäkiniemen varusteisiin. Keskialueelta aloitukseen Miketinak vastaan Lukas Haudum. Ja tästä Miketinak ottaa aloitusvoiton. Åker Ström levittää oikeaan laitaan, saa kiekon takaisin Granatille. Nyt Sport pääsee hyökkäysalueelle. Granger vahvasti landeen, hänet ajaa laitaan. Kiekko ränniä pitkin Granatille. Granat palauttaa kiekon ränniin. Ja sitten Isaac Walter pyrkii voimalla tuon maali eteen, mutta ei onnistu. TPS purkaa ja sitten vielä Sportilta paitsio. Kun 5:31 on vielä ottelu kolmatta erää jäljellä Sport johdossa, siis 2-1. Ja tänään Kuparisaaressa yleisöä 3272. Ja tästä menemme Raumalle Lukko Jyp-otteluun. Järkkäri, mitä äijää?
1: Mitäs äijä täällä äijän suolla? Minuutti 20 vielä kolmatta erää jäljellä. Jyp ei onnistunut 6 maalia ylivoimalla tekemään, eikä tässä kyllä isompaa puhtia kummallakaan joukkueella enää ole ollut. Lukko tyytyy tappamaan tuon alivoiman, eikä Jypilläkään kiirettä ollut. Nyt 5:50, kun mennään Huovila, pelaa vielä maalikulman Torkersville, joka pistää poikittain maalista ja tyhjää maalia tarjotaan. Ja siellä nyt takatolpalla päivystäneelle Otto Mäkiselle, mutta eipä puttaa mies kiekkoa tyhjään maaliin. Viimeinen minuutti samalla Raumalla käyntiin, 0-5 lukemat. Kyselläpäs tulee tänne Espoosta, kiekko Espoo.
2: No täällä tilanne on 6-1 ja vielä vähän nahisteltiin. Nyt siellä on Nykyri istumassa KK:lta 2 minuuttista ja kiekko Espoo pääsee ylivoimalle. Kerrotaan Mikkelistä tieto, Jukurit. On siellä 3-1 johdossa, joten Jukurit on näyttää siltä, että on viemässä tuota ottelua itselleen Kalevan kankaalla. Täällä siis 6-1, 2:49 on vielä peliaikaa pelaamatta. Sport TPS.
3: Viimeinen vitonen käynnistynyt päätöserästä ja Sport edelleen 2-1 johdossa, kun Viljami Nieminen tulee hienosti vasenta laitaa pitkin ja pääsee etenemään vielä laukaisen paikalle, mutta Mäkiniemi peittää etunurka ja näin. Pelikatko kuin 4.51 vielä erää jäljellä. Ja Brückmanin, TPS Lars Brückmanin jäähyä jäljellä 0.53, eli Sportilla edelleen ylivoima päällänsä. Sport heittää jälleen Mika Tiinakin aloitusympyrä. Granger sekä Isaac Walter hyökkäysketju, muut jäsenet Åkerström, Granat sitten viivamiehinä. Ja tästä aloitusvoitto tulee lopulta Sportille. Walter pääsee laukomaan ja iso, iso blokki Alex Landénilta tilanteessa. Kiekko ajautuu Sportin kenttä päätyyn. Åkerström käy kiekko hakemassa. Lähtee nostamaan Ruotsalla pitkä huiskia ruotsalaispakki. Kääntää toiseen aaltoon Granatille. Granat tuo kiekon keskellä. Isaac Walter kiekkoa ränniin, mutta se menee katsomon puolelle. Ja jälleen pelikatko, kun 4.28 vielä päätöserää jäljellä. Sport johtaa siis 2-1. Tästä jälleen Rauman suuntaan Lukko Jypottelu.
1: Raumalla vielä 13,5 sekuntia jäljellä ja nyt kyllä lukkohyökkäjä Alex Bogacille tulee ikinaisten aivopierrut tilanteen ulkopuolella. Hän painaa raukkamaisen poikkarin Trent Borkin selkään. Siitä oli tuossa rangaistus. Tämän näkee myöskin Jyp-hyökkäjä Reese Newcork, joka yrittää käydä siinä kuittaamassa tämän Bogacille, joka hakee puolestaan Väinö Liikosta tappeluun. Liikonen ei ehdi yhtään iskua pistää perille, kun Newcork on jo paikalla ottamassa Bogacia. Bogacia siitä omaksi tanssiparikseen sitten tulee Jakob Stenqvist tilanteeseen, mutta hänellä ei isompia tappeluhaluja ole, mutta onnistuu kuitenkin hiukan rauhoittelemaan sen Newcorkia. Täällä nyt jälleen arvotaan, että kuka saa ja mitä jää, joten hypätään eteenpäin Kiekko Espoo KK-otteluun. Marko Koskinen.
2: 1,5 minuuttia täällä vielä peliaikaa jäljellä ja vähän nahisteluksi tämä on mennyt. Lisäjäähyjä ei kuitenkaan ole saatu. 6-1 lukemat edelleen. Nyt lähtee KK vasta hyökkäykseen alivoimalla. Oikealta Rooba tuo kiekon ja laittaa sen maaliin. Vielä lauotaan takanurkkaan tolpan juureen Rimpisen kilpikäden puolelle. Sieltä kavennusmaali tulee, joten 6-2 lukemat nyt täällä. Sen verran vielä on pakko sanoa tuosta Mikkelin tilanteesta 3-1. Siellä nimittäin hetken aikaa näytti tilastoissa, liigan tilastoissa, että Jukurit olisi ottanut maalivahdin pois ja ilman maalivahtia tehty, mutta kyllä se oli tyhjään maaliin tehty, Luis Budonin maali Mikkelissä. Mutta täältä eteenpäin Vaasaa, Sport TPS.
3: 3.45 vielä päätöserää jäljellä, Sport edelleen 2-1 johdossa ja nyt myös TPS täysin lukuisena, eli nyt sen loppukirin olisi aloittava, jos TPS meinaa tästä vielä pisteitä raapia. Joel Määttä tuo kiekko keskellä, pelaa vasempaan laitaan Brückmanille, Brückman näppärä syöttö keskikaistalle Haudumille, siitä ei onnistumista tulee, samalla Brückman jälleen mailaansa huolimattomasti käyttää tästä jäähyä tulee, kiekko viivaa Määttä. Pelaa viereen Haudumille ja jälleen kehno jää, tekee hieman tepposia pelaajille. Kiekko Sport-maalin taakse, Brückmanin ottaa kaksi äijää sieltä ja lopulta Sport-kiekon itselleen korjaa, mutta tilanteen taustalta tulee sitten istuttava ja se tulee kotijoukkueelle huitomisesta. Ja Brückman kokee vuorostaan nyt kovia ja jäähy penkille siirtyy. Katsotaanpa nyt, se on Theodor Jonsson Sportista, joka kakkosen ottaa ja ottaa pahaan hetkeen. 3.14 vielä pelaamatta täällä Vaasassa ja samalla myöskin TPS ottaa aikaa lisän. Eli me hypätään ottamaan loppukuittaus vielä Raumalta. Lukko Jyp.
1: Rauman ottelu on päättynyt ja se päättyy Jypin murskaavaan 5-0 voittoon. Oskari Delahoy ja Setänen pelaa kauden ensimmäisen nollapelinsä näin Petri Matikaisen joukossa. 2 ottelua, 2 tyylipuhdasta vierasvoittoa. Ensin kaatui Kärpät Kaksikassa, nyt kaatui Rauma. 5-0 loppuun itse Jypin. Sitten kuittaillaan ottelua myös Espoosta.
2: Kiekko spottaa vakuuttavan voiton. Täällä on 15 sekuntia jäljellä. 6-2 lukemat taululla, joten Kiekko Espoolle erinomainen voitto kolmannesta peräkkäisestä kotiottelusta. Sitten sinne Vaasaan Sport TPS-ottelu.
3: Ja täällä juuri TPS:n aikalisä on päättynyt ja joukkueet saapuvat jäälle. Sport siis alivoimalla seuraavat 2 minuuttia. Se oli Theodor Jonsson, joka tuon kakkosen otti ja aika lailla hymyillen tuonne jäähyaitioon meni. Tuomarin linja on tänään hieman, jos nätisi sanotaan, heilahdellut. Ja näin aloitusympyrään. Se on Sundström Sportilta ja Lukas Haudum TPS:ltä. Haudum, itävaltalainen, joka tänäänkin syöttöpisteen ottanut, voittaa myöskin aloituksen. Binär jakaa vasemmalle siivelle Ikoselle uudelleen Binner. Binner laukoo ja siellä on hyvä maski. Ortio saa kuitenkin torjunnan tästä tilille. Wärplum näppärä kääntyy Ikoselle. Ikonen viivaan Binnerille. Binner Haudumille. Haudum vielä hakee Wärplumia ja Vantaimeria. Tämä katkaisee kuitenkin Sport. Ja Åkerström purkaa TPS päätyyn. Mäkiniemi pysäyttää kiekon. 2.50 vielä pelaamatta. Ja tuota Jonssonin jäähyä 1.5 minuuttia. Binner tulee keskialueelle. Haudum menettää mailansa. Wärplum kiekko ränniin. Ja siellä ei ketään ole vastassa. Ja siitä käynnistyy sitten Lari Heikkinen. Tulee laitaa pitkin. Ei kuitenkaan pääse maalia yrittämään. Painaa itsensä kulmaan ja pyrkii pelaamaan aikaa. Ja tekee myöskin hässäkkää TPS. Hyökkäyksen rakentelulle. Nyt tulee Binner kiekon kanssa. Jättösyöttö. Haudum tulee keskiviivan ylitse. Pelaa oikeaan laitaan, mutta suoraan Sport Lapoihin ja Sport purkaa. Mäkiniemi odottelee. Pelaa sitten Binnerille. Binneriltä hiljainen poikittaa syöttö Wärplumille ja vaikeaa tällä hetkellä TPS hyökkäykseen lähtö. Haudum vasemmalle. Brygman jättösyöttö. Wärplum. Tuhkala tullut puolustajaksi TPS:n ylivoima Vitjan Brygman. Wärplum pelaa viivaan Tuhkalalle. Tuhkala laukoo, hyvä maski on jälleen, mutta Ortio nappaa vuoren varmasti tämän ja kasvatti seuraansa vastaan. Pelannut kyllä tänään loistavasti Ortiolle 25. torjunta tähän otteluun. Mäkiniemellä TPS-maalilla 22 torjuntaa tähän mennessä. 1.47 vielä. Kolmatta erää pelaamatta ja tuota Jussonin jäähyä 0-3-4. Otto Paajanen TPS-aloittajaksi saa vastaansa Grangerin Sportista. Ja Paajanen ottaa aloitusvoiton, Yliniemi viivaan, Tuhkala takaisin ja sitten Yliniemen syöttö ei osu Koivulle ja kiekko lipuu jälleen TPS-alueelle. Tuhkala pysäyttelee hetken, lähtee sitten itse nostamaan ja jälleen syöttö ei osu Lapaan. Sisu Yliniemi vuorostaan kiekon kuljettajana. Aatos Koivu tulee keskialueen yli, pelaa viereen Määtälle. Määttä kiekko ränniin. Siellä Sportilta Viljan ensimmäisenä vastassa, mutta Sisu Yliniemi tulee hetkellisesti ottamaan kiekon jälleen Sportille. Ja Sport purkaa. Arvokas purku kotijoukkueelle. 1.10 vielä erää pelaamatta ja samalla Sport täysi lukuinen. Tuhkalalta uhkarohkea purjehtiminen omassa päässä pelaa Paajaselle. Paajanen laukoo ja ottaa aloituksen. Sport päätyy. 1.04 jää vielä päätöserää pelaamatta ja samalla myöskin TPS ottaa Eetu Mäkiniemen maalin sulta pois ja lähtee 6-5 vastaan hakemaan tasoitusmaalia ja samalla pitää pienen aikalisen tyngänkin siinä samalla. Wikman käy komentamassa joukkueet takaisin kentälle tai korjataan TPS:n kentälle. Otto Paajanen aloitus ympyrää. Lukas Audum, Lars Brygman, Joona Ikonen, Lukas Wärplum sekä Alexis Binner tuo TPS:n kuusikko, joka lähtee jahtaamaan sitä 2-2 tasoitusmaalia. TPS ottaa aloitusvoiton. Haudum vasemman P-pisteen ulkolaidassa pelaa viivaan Binnerille. Binner uudelleen Haudum. Ja sitten tulee ahdasta. Paajanen tulee pelastamaan tilanteen. TPS pitää kiekko. Kiekko viivan Binnerille. Binner Wärplum. Kovo Vantaimeri lähtee. Tilanne jää elämään maalin eteen. Ortio torjuu kerran. Torjuu vielä toisen. Ei saa Haudum enää tuosta laukausta aikaiseksi. Mutta TPS pitää kiekko. Wärplum laukoo jälleen. Mutta oi viu. Ja sitten Sundström ei kysele kahta kertaa vaan lämmää. Kiekko TPS päätyy. Ja tästä tulee pitkä kiekko. Ja peli katkojassa 34,6 sekuntia. Peli siis vielä pelaamatta ja jännitys säilyy Kuparisaaressa. Uudelleen aloitusympyrään Sundström vastaan Otto Paajanen. Paajanen on raapinut kyllä hyvin tänään aloitusvoittoa, kuten koko TPS:n sentteristö. Ja jälleen TPS ottaa aloitusvoiton. Haudum laukoo ja siellä on ohjuria matkalla, mutta ohi viuhuu Wärplum. Hienosti pelaa Paajaselle. Paajanen pelaa viivaan Binnerille. Binner uudelleen Wärplumille oikean P-pisteen kaarelle ja sitten ohjurikiekko. Ei saa Ikonen ohjattua sisään. Ortio pitää Sporttia pystyssä, mutta paine säilyy vaasalaisten päädyssä. Kiekko kulmaukseen Ikonen maalin taikse Brygmanille. Brygman odottaa, pelaa sitten Ikoselle. Ikonen odottaa ja katsoo 6 sekuntia. Binner poikittain Wärplumille ja kiekko kimpoaa muikkuverkkoihin. Ja siellä Paajanen näyttää saman tien, että kello olisi pyörinyt vielä kiekko ulosmenon jälkeen. Tällä hetkellä tulostaulu näyttää 2,1 sekuntia jäljellä. Ja siitä käy vielä Otto Blomqvist näyttämästä kysymässä toimittaja aitiosta, että onko kaikki ok, ja näyttää peukkua pystyyn, eli on. Ja näin viimeinen aloitus tähän otteluun. 2,1 sekuntia jäljellä. Onnistuuko TPS vielä mahdottomassa? Otto Paajanen jatkaa aloittajana, kuten myöskin Juhan Sundström. Ja TPS ottaa aloitusvoitoa. Ikonen pääsee laukomaan, mutta Granat saa mailan väliin. Ja näin ottelu päättyy myöskin Vaasassa. Ja Sport jatkaa kotivoittojen tiellä. Nappaa tällä kertaa sarjajohtaja TPS päänahan ja nappaa kauden ensimmäisen 3 pisteen voittonsa. Näin kierros on taputeltu itse otteluiden osalta. Palataan studion puolelle ja Topi ja Jussi pääsee paketoimaan koko kierroksen.
4: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
5: Olipa meille kierros. Sattui ja tapahtui ihanasti. Kaiken näköistä yllätyksiä, draamaa, loppuhetkien vääntöjä ja murskavoittoja. Lopputulokset, ne ovat tällaiset täältä illalta jääkiekko SM-liigassa. Jukurit IFK 3-1, Kiekko-Espoo KK 6-2, Lukko JYP 0-5, Pelicans Kalpa 2-0, Sport TPS, kuten kuulitte, 2-1 ja Ässät Jokerit 3-2. Topi, ennen kuin analysoidaan kaikki pelit tiiviisti, niputetaan yhteen, niin nyt on tullut aika, rumpujen pärinää. Kysyimme siis teiltä kuulijat tänään, että mikä on mieleenpainuneen muisto jokereista? Historian lehdiltä, nyt kun jokerit on palannut liigaan, niin tietysti narripaidoista puhutaan, niin kuin pitääkin puhua. Haluatko lukea yhden vielä? Onko tullut, niitä on tullut paljon viestejä? Onko jotain huomioarvosta?
6: Kyllä, täältä voisi yhden
5: lukea. Voimme ainakin yksi vielä.
6: Jokerit vs. Saipa playoffs 30.3.1999. 4-5 ja jokerit kesälomalla. Sitten tulee sitaatti. Ei riitä, jos on taitoa, mutta ei tahtoa. Jallis.
5: Vanhan kun on Harry Harkimokin kaivettiin vielä.
6: Joo, mutta näinhän se taisi olla silloin aikanaan. Et Saipalla oli ehkä hieman voiton tahtoa ja tarvetta.
5: Oliko sitä enemmän kuuluisaa ne karjalaista kusipääkiekkoa?
6: No varmaan jotain sinnekin päin. Mutta kyllähän me voittajaksi nyt valitaan sitten kuitenkin.
5: Tai sinä valitset.
6: No
5: sä oot diktaattori tässä.
6: Mä oon kyllä tässä, niin kyllähän me mennään tähän legendaariseen lokakuuhun 95.
5: Oliko tämä se Jari Lindroos?
6: Kyllä. Ajassa 5-9-5-8. Linkki painaa aloituksesta suoraan kiekon maaliin ja pitkävedossa tuli tasuri tuolla maalilla. Niin tuotta.
5: Eli 2 sekuntia ennen pelin loppua.
6: Kyllä. Maali hyväksyttiin, niin tuotta. P. Lindroos valittu nyt voittajaksi.
5: Selvä. Onkohan J. Lindroosille jotain suku?
6: Tässä puhuttiin vaan sukunimi Kaimasta. Oletaan, että sukulaissuhde oltaisiin kerrottu jollain eri tavalla. Mutta onnittelut voittajalle ja olemme yhteydessä.
5: Joo, ja laita tuohon vielä yhteystiedot tähän meidän WhatsApp-luuriin, eli +358 108 105. Eli yhteystiedot, sähköposti ja yhteystiedot, niin sitten palkinto on teidän.
4: Laita viesti studioon +358 108 105.
5: Jääkiekko SM-liigaa. Sitä on pelattu joidenkin joukkueiden osalta 3 ottelua ja joku joukkue on pelannut vasta 1. Mutta nyt nämä tuoreimmat, ne niputetaan. Topi Nättinen, asiantuntijamme. Jukurit IFK. Jukurit 3, IFK 1. On puhuttu jokereiden minikriisistä. Voidaanko siitä puhua tässä vaiheessa kautta? Voidaan, koska odotusarvo on jotain ihan muuta kuin se, että jokereilla on 1.3 pelin jälkeen. Mutta Helsingin IFK. Mitä? Jukureille. Siis tässä oli 2 ääripäätä. Kallein joukkue ja Halvin joukkue vastakkain. Ja Halvin voitti. Sano nyt, mikä tämä IFK-juttu on?
6: Kaikin piti muuttua tälle kaudelle. Aika vähän on sitten lopulta muuttunut. 9 erää takana. Sanotaan, että semmoisella ok hyvällä tasolla on näistä ehkä 1,5–2 erää ihan maksimissaan. Suuri osa eristä sisältää aika paljon huonoa pelaamista kiekollisesti, huonoa pelaamista kiekottomana. Ylivoimapelissä ei ole tällä hetkellä oikein minkäänlaista uhkaa. Saadaan olevinaan pyörityksiä sinne päin, mutta ei ole semmoista todellista vaarallisuutta. Että se on aika harvinainen tilanne, että jos katsoo ylivoimaa, missä Jori Lehterä pyörittää ja on hidasta syöttämistä ja on vähän semmoista väkinäistä pakottamista, yritetään itse laukoa sinne maalille ja suoraan syötöstä lämäreitä, niin se kertoo siitä niin kuin Lehteränkin tuskasta. Lesicin edelleen aivan pimennossa. Käännetään toistepäin, Jukurithan tiestän tilanteen. Aivan loistavaa pelaamista Myyrenbergin maalissa, riittävän hyvä. Ja lopussa taistelua

0: Jonne Virtasen suojatit haisto sen veren ja hyödynsi sen loistavasti.
1: Jonne Virtaselle pikkuinen sulka hattuu, Jukurit IFK 3-1. Kiekko Espoo KK. Kiekko Espoo saa olla todella, todella pienellä huomiolla, tai joutuu olemaan heidän näkökulmastaan katsottuna todella pienellä mediahuomiolla, koska jokerit, IFK. Kespoon kausi, täydellinen, likipitäen täydellinen alku.
0: Kyllä, pelikanssille tuli se kauneusvirhe tappio sinne ihan lopussa pelikanssitakin voittamaan, mutta kaksi muuta ottelua, niin latannut nyt 11 maalia kahdessa kotiottelussa pois lukien se pelikanspeli. Loistava kotiottelusaldo siinä mielessä, että ei nyt varmaan 3 voittoa budjetoin, että itsekään vaan se 2-3. Nyt tulee 4 ottelun vierasputki, mutta kyllähän tässä pelissä katseet kiinnittyy siihen, että miksi ihmeessä KK oli laittanut maaliin vasta 17-vuotiaan Samuel Heikkisen. Niklas Westerholm liigassakin meritoinut ja maajoukkoissa pelannut maalivahti, pelasi hyvin Frölundaa vastaan CHL, se on pätkädiilillä tuolla. En ymmärrä, miksi hän ei, jos on hommat pätkädiilille maalivahin 2 liigapeliä, niin miksei hän niitä molempia pelaa.
1: Nuori herra Heikkinen joutui aika hirveäseen paikkaan.
0: No, tämä oli lose-lose tilanne, jos on win-win tilanteita. Eli hänelle ihan karmea ensimmäinen edustusjoukko se pelattu, SM-liigaottelu, CHL se pelasi jo edustusjoukko, se eka liigaottelu, ihan hirveä, joukkueelle surkea tulos. Tästä jäi niin kuin torjuntaprosentti 80. Tästä jäi vaan niin kuin huonomma kuin kaikille. En todellakaan ymmärrä, miksi Niklas Westerholm ei pelannut tätä peliä. Mutta Kiekko Espoolle kaikki kunnia. Lukas Veikovski on löytänyt uuden kodin, jos näin voi sanoa. Tuli Ilvekseen silloin Ryminällä pari kevättä sitten. Viime kaudella ei lähtenyt Tampereella, joutui koirankoppiin Espooseen kevääksi. Pikkusen siinäkin oli taas sitä hakemista. Se oli aika odotettu, mutta nyt 3 otteluun 4+2. Näitä pelaajia Kiekko Espoo tuon perussallisen, lajuisen, näkyvän, tämmöisen peruspuurtamisen talvitiet, muut, jotka siellä puurtaa, niin tämmöisiä taitureita From Tanskasta, Sveikovski. Näitä he tarvii Tuomaalla, tietenkin on liigaseuraille vähän tutumpi suomalainen nimi. Näitä vaan vaatii, jos haluaa pisteitä raapia, ja hattu päästä Kiekko Espoolle. Todella, todella tyylikkäät pelit. Pelikansottelukin oli ihan hyvä, siitä vaan pisteet karkas kuumalle pelikanssille.
1: Lukko Jyp 0-5. Huheja. Jyp, yksi mestarisuosikeista, aloittanut juuri niin kuin odottaa sopi, mutta täysin päinvastaista voi sanoa Rauman Lukosta. Eka erän jälkeen oliko 0-4 lukemat taulussa?
0: Joo.
1: Mitä ihmettä?
0: Oli kyllä kauhea alku, sinne tuli 2x5-3 ylivoima.
1: Lukko pääsi yrittämään siis 2 miehen ylivoimaa, ei mitään, ja Jyp teki taas alivoiman maali.
0: Kyllä, sitten sitä toisen 5-3 lopussa tuli sitten, se vaihtuu tietenkin, niin kuin skarpeimmat ymmärretään, niin 5-4 jossain vaiheessa.
1: Mäkin jopa ymmärrän.
0: Vuontisvaara sitten Jypin jäähuoltoista pääsi 21 Truen kanssa ja laittoi siinä homman 2-0. Oli aika kylmä suihku. Salon ei sinällään kyllä maaleille kauheasti mitään voinut. Tuli maalieestä hienoja ja sitten Nykörkikin laittoi sinne. Pesonen heitti semmoisen passi, että alta pois, ja Lukolle kyllä jotenkin niinku ihan kauheat tulokset siinä mielessä, että sä voitat Jokerit, sit sä häviit, tai 7-2, sit sä häviit tämmöisen pelin 5-0. Kaksi niinku tommoista tosi niinku outoa jääkiekkoottelua, mikä ei mun mielestä, että se eka peli Ilvestä vastaan hävisi 2-0, toinen tyhjin, se on ihan normaali. Jääkiekossa häviit, joskus voitat, tiukat pelit kääntyy, mutta sitten kaksi tämmöistä, niin mä en usko, että sitä Jokeripelistä tuli kauheasti semmoista, että se vähän niin kuin ohi, oho, me hoideltiin tämä peli, sä pelasit puolet pelistä vähän turhaa, lainausmerkeissä turhaa, nyt sä pelasit 40 minuuttia vähän turhaa.
1: Eli
0: he on periaatteessa niin kuin 50 minuuttia pelannut nyt semmoista niin kuin peliä, mikä on jo ratkennut, niin tämä ei nyt vielä kriisi ja katastrofi, mutta on tästä,
1: todella, todella on, haparoiva alku. On.
0: Heille tekee nyt hyvää, että tulee harjoittelutauko tähän viikossa. Mutta on haparoiva, herättää kysymysmerkkejä, että miten voi niin kuin ailahdella noin paljon.
1: Kun Lukon piti olla se joukkue, joka jyskyttää runkosarjassa. Runkosarjassa. Takuu varmasti, se on semmoista kakkosnelosta, mikä tulee sahalta. Se on hienosti höylättyä, on hiottua. Se tulee tohon, onko kakkosnelonen, on, meneekö eteenpäin, on, käy kaupaksi. Kaikki rullaa näin, mutta ei käy. Pelikans Kalpa, Pelsu, 3 ottelua, 3 voittoa. Mites tää nyt näin meni? Lahden turkoosin piti olla vähän heikompi kuin ainakin mitä tää alku osoittaa. Mihin Pelsun vahva alku perustuu?
0: Kyllähän se on perustunut nyt 2 jälkimmäisessä ottelussa tiukkaan puolustuspeliin. 2 päästettyä maalia 2 edelliseen otteluun. Olikin nuoraan päässyt nyt pelaamaan, kun Parttosakke ei ole maalissa. Nyt yhteensä päästänyt 3 peliä

0: 4 maalia. Ekassa pelissä tuli kauneusvirhe, tekivät 6 ja päästivät 3, mutta sen jälkeen palattiin siihen viime kauden tahtiin. Pelikanssin ottelussahan tehtiin yhteenlaskettuna vähiten maaleja viime kaudella.
1: Nyt tämä menee siihen taas.
0: Tämä menee siihen. He pelaa todella tiivistä puolustuspelaamista ja se johtaa siihen, ettei tule myöskään hyökkäyspaikkoja niin paljon. Mutta hyvin käyttää ne omat tilanteet. Heillä on tosi taitavia ulkomaalaishyökkäjä. Semmoinen pieni niinku mietintä on itsellä tässä, että voisiko vaikka Helsingin IFK lähestyä jääkiekkoa vähän enemmän näin. Sami Kapanen esimerkiksi päävalmentajana niin tuli tosi kokemattomana valmentajana, oli Kalpassa käynyt se oman pätkänsä Sveitsissä vähän kokeilee. Sen jälkeen oli ollut skauttina ja vähän katsellut tuolla nuoria pelaajia. Niin muistetaan, kun hän tuli, niin hän tuli tosi nöyrin mielin. Hän tuli tosi silleen ymmärtäväisesti. Mä uskon, että se eka kevät nöyristi häntä vielä, kun joutui Jokereita vastaan kauheampaan paikkaan. Paniikki jopa varmaan valtasi siellä välillä joukkueen. Näki, että se oli niin lamaantunut siinä Jukurit-sarjassa ennen sitä Jokerit-sarjaa silloin. Niin kuin karsintasarjaa ennen. Mä uskon, että se kevät on ollut siemen silleen, että Sami Kapanen ymmärsi, miten jääkiekon SM-liigassa kannattaa raapia pisteitä. Varsinkin, jos meillä on tämmöinen maalivahti. Yksi liigan parhaista, Parttosak. No nyt ei ole liigan paras maalivahti, Parttosak, mutta
1: loistava tuuraja olikin.
0: Juuri näin, isot pisteet. Enkä voi välttyä siltä ajatukselta, että taustalla nukkemestarin tavoin vanhan maalivahti Pasi Nurminen on antanut kovan paineen urheilujohdolle ja koko seuralle. Meillä pitää olla 2 huippumaalivahtia.
1: No nyt se nähdään, mikä se tulos on. Pelsulta siis fantastinen kauden aloitus. 3 peliä, 3 voittoa puhtaana pelillä. Sport TPS, loppulukemat 2-1. Tepsi, vahva alku. Nyt ei riittänyt. Sport, 1-3 pisteen voitto, 1-2 pisteen voitto, 1 tappio. Se on jopa enemmän kuin mitä Sportille on budjetoitu.
0: Ehdottomasti. Mä puhuin ennen peliä siitä suhteesta 1-3. Ja se on se heidän tapaa. Varsinkin kotiluolassa niin heidän pitää olla just tämmöinen ärsyttävä joukkue. Raapia niitä pisteitä. Maalivahdin pitää onnistua just oikeisiin hetkiin. Ei tän enempää Sportin tarvii jääkiekkopelejä voittaa. Tää riittää heille. Vierasta napsit, silloin tällainen pisteet. Kotona oot vahva. Tää tulee riittää. Tepsin kannalta englanninkielistä termiä horror voi käyttää tähän. 2 loistavaa peliä, raketit paukkuu, siitä lähdet Vaasaa. Tämä oli vähän jopa niin kuin, tämä oli vähän tiedossa.
1: Vähän jopa odotettavissa. Klassinen, kliseinen.
0: Huono peli ei ollut sinällään kokonaisuudessa. Tietenkin iso miinus on toi Freemanin putoaminen kesken ottelun.
1: Kyllä.
0: Yksi kärkihankinnoista, kapteeni, maailmanmestari, olympiavoittaja, kaikkea muuta mahtavaa. Sellainen henkinen johtaja puolustuksessa. Brygman on tietenkin sitä tuolla hyökkäyksessä ennen kaikkea. Saa nähdä, miten hänen käy. On iso lovi, jos hän tippuu tuosta.
1: Ja sitten meillä on vielä Helsingin Jokerit. Ässät voitti tänään Jokerit. Jokereilla siis 3 peliä, joista saldona tasan 1 piste. Kriisisana on jo mainittu monta kertaa, mutta kun pelejä on jäljellä vielä 61, heti voidaan muistuttaa. Mutta onhan tämä nyt se, mitä Jokereiden leirissä varmaan eniten pelättiin. Että kauden pitäisi lähteä menemään sillä, että hei, saadaan se, nämä on kliseitä, mutta saadaan se hyvä pöhinä, saadaan se fiilis, saadaan yleisö mukaan. Nyt tokassa pelissä fanit heiluttelee kenkää ja haluaa antaa Tomek Valtoselle potkuja. No se ei mennyt sitä alkuunkaan maaliin. S-Jokerit nyt Jokereilta selkeästi parannus. Siihen edelliseen lukkopeliin, jos niin romahti. Mutta, mikä se mutta on?
0: Kyllä tässä se henkinen lukko on tuossa tekemisessä, semmoinen rentous puuttuu siitä. Nyt oli niin pikkusen järkevämpää peliä, pikkusen semmoista niin tasaisempaa peliä olevinaan. Mutta se oli, mä en tykkää ehkä termistä varpasillaan, mutta siinä niin ei oikein niin pystytty heittäytymään siihen peliin mukaan. Mun pitää nyt ihan katsoa nämä tilastot tosiaan, että pitääkö nämä nyt paikkaa. Jokerit ei saanut 3. erässä yhtään laukausta.
1: Mielestäni Anssi Ritari ainakin tarinoi siinä 3. erän.
0: Pennarilla koko ottelussa 10 torjuntaa.
1: Joo. Anssi Ritari selostajamme tarinoi siis Porista ainakin jossain vaiheessa 3. erää, että ei ollut Anssi ja Pennarilla yhtään torjuntaa.
0: Joo.
1: Jos tilasto pitää tosiaan paikkansa, niin sitten numerot suorastaan mairittelee Jokereita. Me katsottiin peliä, me seurattiin sitä todella tarkalla silmällä.
0: Kyllä.
1: Ja se näytti, niin kuin sanoit siltä, että on tässä nyt joku järki.
0: No tässä on vähän.
1: Tässä on niin kuin edes pikkasen semmoinen, että nyt tämä on vähän niin kuin tasapainoisempaa. Tämä on vähän,

0: siis parempaa jääkiekkoa joukkueena.
1: Kyllä.
0: Mutta ei se ollut lähelläkään sitä, mitä sen Jokereiden siis rahan nipulla, mitä siihen on sysätty rahaa, niin pitäisi olla.
1: Koko ajan toi haisi siltä, että Ässät tekee sen maali. Siis

0: varaan ässät on tämän kauden kohdalla laskenut aika paljon.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja tota, tämä kertoo ässistä tosi paljon. Tämä kertoo ässin semmoista perusarjen laadusta, pelitaktisesta lähestymisestä, perussuorituksesta, joka on niin kuin tosi vahva. Että se on jokaisella se normaali taso, kenenkään ei tarvitse yli suorittaa, ja se riittää tämmöisiin suorituksiin. Todella isoja voittoja, mietitään Ilvestä ja Jokereita vastaan voitot kotiottelussa 6 pistettä, se on ennakkoon kuitenkin tosi kovia pelejä, tosi haastavia pelejä.
0: Ja oli aika lähellä vielä yllättää siinä avauspelissään Kärpät vieraissa.
1: Ehdottomasti, siinä oli ylivoimaa tarjolla ja rankkaria kolmannessa erässä, että se on myös voinut kääntyä. Tässä on ollut hyvin mukana vajaamiehessä. Tässähän hiipii ne klassiset, sit kun pelaaja rupeaa tulemaan takaisin.
0: Niin mitä sitten tapahtuu?
1: Niin, sehän ei ole automaatio, että homma rupeaa toimimaan.
0: Joo, mutta siellä puuttuu kapteeni Tiivolaa, Juholaa, Noivaa, Knihtiä, Boelius, ykköskiekallinen pakki, nuori
1: kyllä
0: tuleva tähti.
1: Kyllä on, niinku, kyllähän se on hyvä, että ne pelaajat tietenkin tulee takaisin pidemmän päälle. Ja onhan tuossa joukkueessa niinku ässissä, siinä on ollut koko ajan, sanotaan Pikkaraisen aikakaudella, semmoinen hyvä poreileva tekeminen. Ja tämmöiset voitot lisää sitä itseluottamusta, että sä pystyt kääntämään näitä tiukkoja pelejä. Mutta kyllähän nyt katseet kiinnittyy tietenkin Jokereihin ja kriisit ja muut, niin niistä voidaan puhua ehdottomasti, koska tässä tilanteessa on mun mielestä semmoinen, odotuksethan aina määrittää vähän sen niin kuin reagoinnin. Ja odotukset oli tosi korkeat. Kaikille seura itse lisäsi niitä odotuksia kasaamalla tuommoisen joukkueen. Ja onhan tämä jäänyt vajaaksi. Onhan toi nyt sitten silleen, että kun taistellaan ihan oikeasti voitosta, että yhtään laukasta maaliin kohti.
0: Kolmannen seras.
1: Niin, niin tota...
0: Kyllä mietittävää riittää.
1: Ulle Eriksson Eek nyt antoi mahdollisuuden sentään.
0: Joo, nyt ei ollut semmoista Ullepalle-tyyppistä toimintaa niin kuin kummelihengessä, vaan nyt hän piti torjunnoillaan Jokereita mukana pelissä.
1: Mutta silti mä uskon, että tota, katseet kääntyy jossain vaiheessa sinne maalivahtiosastolle. Että
0: hankitaanko uusi veski?
1: Niin, mutta nyt on viikko aikaa. Jokereiden ensimmäinen kotiottelu. Ensi viikon torstaina Jyppiä vastaan. Jyppi on aika väkevässä liidossa, kauan odotettuja peliä, niin onhan tuo aika kauhea paikka Jokereille. Oletan, että nyt 10 000 ainakin rikki jopa täynnä, on aika pettynyt, ottelujen loppuun myyty. Kesällä oli ainakin aika hyvin myytyä lippuja, mutta anyway, paljon yleisöä, paljon odotettu ottelu, 3 tappion jälkeen 1 pisteellä.
0: Ja sitten tulee hirmuvireessä oleva heti Jyp vastaan, joka
1: tasan tarkkaan tietää. Mieti Petri Matikainen, niin se antaa nyt pojille 2 päivää vapaata tässä, vähän enemmänkin ehkä vapaata, voi jopa loppuviikossa, ehkä huomenna perjantaina reenaa, vähintään viikonloppu vapaana. Sitten ruvetaan Santeri Heiskasen ja Petri Matikaisen johdolla kuule kerimään semmoista latausta, ja kun ei sitä tarvitsisi keriä, ne tietää, mihin ne menee. Ässät ties tänään, se on se hai.
0: Ja tässä on se, että kaikki haluaa totta kai voittaa Jokerit.
1: Ja mieti se lataus. Siis tämähän on kääntynyt siihen, että kun Jokerit pelaa kotona, ne paineet on täysin heille, Jyppi pääsee, ne saa sen energian sitä yleisöstä. Vitsi, se on siisti mennä. Hei, ihan oikeasti, tämä ilta Raumalla 3 000 ja puolet lähtee kesken peli versus ensi torstai Veikkausarena mökki.
0: 5-numeroinen yleisömäärä.
1: Foo Fighters paukuttaa siihen sisääntuloon ja liekit. Ja sä oot siellä. Ja sit sä hiljennät. Niin onhan siinä niinku semmoinen tilanne, missä jokainen jääkiekkoilija haluaisi vierasjoukkueessa olla. Toi on se peli, jonka jokainen joukkue olisi halunnut pelata. Varsinkin tässä tilanteessa, missä Jokerit nyt on kotijoukkue.
0: Sitä kohti mennään, IS-kiekkokerros mukana sitten, kun jääkiekon mestarien liigan aiheuttama lähes viikon pelitauko liigassa päättyy.
1: Kyllä, ja ensi viikolla ollaan vielä poikkeusjärjestelyiden poikkeusjärjestelyssä 19.9.
0: Niin lauantaina.
1: Lauantaina tehdään kierros, jonka jälkeen pääsemme vihdoin tekemään perjantaista sen parhaan, eli kiekkokierrospäivän. Mutta ensi viikolla pitkän CHL-tauon jälkeen olemme lauantaina eetterissä.
2: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
1: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren mukaan drooni oli lähellä osua Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen, kun tämä oli lähdössä Moldovasta Osloon. Støre kertoi asiasta Norjan yleisradio NRK:lle. Ukrainan tai Moldovan viranomaiset eivät ole tiettävästi vahvistaneet tapausta, eikä Zelenski ole kommentoinut sitä julkisesti. Zelenski matkusti Osloon kuningas Harald V:n hautajaisiin. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn Plastic Surgery Centerin keulakuva Carl Johan Svedjeholm markkinoi somessa aktiivisesti onnistuneita kauneusoperaatioita. Svedjeholmilla on lääkärin oikeudet, mutta ei erikoislääkärin pätevyyttä. Valvira on Ylen mukaan aiemmin huomauttanut häntä hänen osaamisalueensa ylittävistä toimenpiteistä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, mutta ei ole kertonut, keihin tutkinta kohdistuu. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Kaksi ihmistä on kuollut voimalaräjähdyksessä Sveitsissä. Reutersin mukaan onnettomuus sattui vanhassa vesivoimalaitoksessa Piottassa maan eteläosassa. Paikallisen yleisradioyhtiön RSI:n mukaan voimalassa oli käynnissä remontti. Rakennus vaurioitui pahoin räjähdystä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuuden syytä tutkitaan.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee sadetta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkosta. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8-10. Classic Hits Club.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:lta Classic Hits Club. Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
2: For inspiration.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä. Classic Hits.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.